0: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Bare som Måre.
5: Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
6: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
9: Dere, er det ikke nå?
8: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå.
6: Nei, men nå!
10: We are family.
11: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
13: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
12: Også til dobbeltdyne?
13: Ja, det også. Hos Prinsess.
14: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
15: Jo.
14: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
15: Jeg vil være ute hele tiden.
14: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
15: Nei.
14: Ok, hvordan skal du få mat da?
15: Da får jeg maten til å komme til meg.
14: Aha, det er jo ikke så dumt.
15: Nei, jeg er smart.
14: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
2: AJ-produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
11: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
12: Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmarkiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.

0: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
1: and drive. Du,
2: ja?
1: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm-hmm.
1: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
1: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
1: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
3: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Hos normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
7: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Vi hørte Princess med sommerflørt.
9: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
8: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
9: Ja, ikke like romantisk kanskje?
8: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
9: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det. Hos Princess.
10: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
11: Ja, wow.
10: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
11: Nei.
10: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Se for deg, du på ferie, du flyter I et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
14: Hallo!
15: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
14: Ja, hvordan ser det ut?
15: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
14: Oi, det dyrt den da?
15: Ja, spørsmålet ikke om man må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
14: Ok, men da får vi...
15: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
12: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
16: Lyden av Norge.
17: P4.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 tirsdag.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
4: Rose and flows of angels.

0: Dere, nå er det mat! Pølse eller burger?
1: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Aha, det er jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
5: Yes, er det sant?
4: Ja.
5: Ja, hvor melder jeg meg på?
4: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
5: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
4: ja.
5: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
4: Ja, på lydenavnorge.no.
6: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
7: 3 for 2 på spesialpølser.
6: Toppa med
7: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det er nå vi skal det, vet du.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
9: Ja, nå, det er sjefen som ringer her.
6: Miriam?
9: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
9: Ja.
6: Ja, så legger på.
9: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
9: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
13: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
14: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
15: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne VM, ja!
15: Vi...
16: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
13: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
17: Bare som Måre!
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, er det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for den store?
18: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek?

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
6: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På et ytta så er P4 bare et must for meg.
8: Det er for meg trengende.
9: P4.
10: P4. Lyden

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Har du sluttet å bruke deo?
3: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
2: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
3: Ja, hvor ellers?
2: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
3: Nei.
2: Jo.
4: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene. Fix
5: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
6: and drive. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefonen, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Vi kort innom en god sommernyhet.
9: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
8: To? En til deg og en til meg?
9: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
10: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det
13: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
14: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
15: Dette en podcast fra P4.
16: Det en podcast du har i trynet ditt. Den vår, og nå din.
17: Den i VMs ånd.
16: Det den. Vi kommer ikke unna fotball-VM, og det fordi vi nemlig litt interessert i det.
17: Ja da, og det jo tross alt også det som skjer. Ja. Vi skal jo ikke glemme at dommer ikke får lov å være med, og at det ikke noen folk på tribunen, og nei. Nei, det helt tatt, det ganske mye spennende.
16: Vi tar ikke så mye tak i at det 23. gang Trump sier at det snart klart en avtale med Iran.
17: Nei.
16: For det gammelt nytt.
17: Det gammelt nytt.
16: Så da blir det jo VM. Men vi har jo noe annet også, da. Skal sies, du har jo noen betraktninger rundt ultralyd.
17: Jeg har vært på ultralyd, og det er spennende saker.
16: Det får da folk med seg, siden det skjer ting i livet ditt. Mm. Mye lokalt å komme med denne gangen også, må få lov å si det.
17: Vi må også ta, det raser en debatt i Kragerø om hvorvidt Kragerø en forbanna drittby eller ikke, og der føler jeg at der må vi inn og rettlede.
16: Ja. Vi kjenner vår besøkelsestid i så måte. Og så får du enda mer også. Det ikke noe vits å si det mer, tenker jeg. Vi bare fyrer og går, ja.
17: Nå.
18: Misjon med Antonsen og Golden.
16: Ja, det så korrekt som det kan få blitt. Hjertelig velkommen skal dere være til dagens sending. Det slik at vi begynte for en gang skyld med Pink Floyd. Ikke så ofte. Another Brick in the Wall der. Altså! Ja. VM i gang, Johan, ja. Og vi som litt interessert i fotball jo glad for det.
17: Ja, vi veldig glad for det, selv om ikke jeg må ærlig innrømme at jeg, i motsetning til deg, ikke satt oppe til klokka, hva var det, 5? For da starter kampen.
16: Det høres faktisk litt sånn artig sporty ut når du sier på den måten, men det jo ikke det som skjedde selvfølgelig. Det var jo gubben i meg som kicka inn. Den gubben som våkner av seg selv alt for tidlig om morgenen. Og kjempetrøtt å komme på. Det jo kamp nå, kanskje. Og det var det ikke bare kanskje, det var kamp nå. Og da så jeg vel en halve Sør-Korea mot, hvem var det en da? Husker jeg jo nesten ikke det heller. Som sagt, jeg var trøtt.
17: Det problemet.
16: Og det var ikke sånn at jeg satt og heia, var veldig... Jeg lå og var daff, og klarte ikke sånn. Men i hvert fall, så jeg da delvis sett... jeg så bare halve den Mexico-kampen også. Ja. Sett to halve kamper.
17: Bra. Jeg så Mexico-kampen i går. Man blir jo ganske dårlige greier, må man jo si. Det jo en ting, og en hev med rødt kort. Da kan vi allerede finne ut av, ja vel, det sånn dette VM-et skal bli. Det skal bli rødt kort VM. Men det jo en nye ting. Dette som de har holdt på med litt i Premier League også, at dommeren skal forklare sine avgjørelser ved en VAR-situasjon.
16: Ja. Høyt og tydelig, det så alle i publikum hører det.
17: Ja da, det skal...
16: På stadion.
17: Jeg lurer på om de har glemt å ha med, når de skal plukke dommer, unnskyld herr dommer, snakker de engelsk? For det kan virke, og da tror jeg dommeren har sagt yes. Yeah, yeah. Så du kan alt, you know, det var yes. Yes, of course, yes. yes. Og så har han kommet seg da.
16: Var det noe i går som tydet på noe annet?
17: Han kan ikke engelsk. Han kan ikke engelsk. Han skulle forklare hva som skulle skje, og da kom han på yes. it's defender. Sånn.
16: Det ble ikke noe mer enn det. Han mimet seg i morgen.
17: Han sa noe, og da han brukte opp de ordene han kunne, og så sa han bare, holds the defender.
16: Yeah. Goodbye. Bye. I am a boy.
17: Yes. Mm. And my cat's name is Frank.
16: Meow. Det jo underholdende. Det kan bli interessant å følge det fremover, men mye tyder vi på at allerede der var vel ikke han finaledommer?
17: Han må på Duolingo. Ja, det hvor mye det du skal kunne? Jeg skjønner jo det, how hard can it be? Jeg skal bare si der, men det åpenbart at det gikk ikke da. Det var jo gøy, og så synes jeg, også det var ganske... Altså, når du da var i Mexico, hvor de spilte selvfølgelig, dro opp med et Macarena-band hver gang de skårte eller noe sånt, det synes jeg var litt artig.
16: Det jo gøy med disse forskjellige tingene som de gjør på tribunen. Det dølleste som noensinne har vært er vel i VVC-landet i Sør-Afrika. Ja, det var en katastrofe, den lyden forfølger meg nesten enda.
17: Ja, den var helt forferdelig.
16: Ja, den var forferdelig. Men meksikanerne har jo sitt eget image å ta vare på.
17: Og det ikke et publikumsvennlig image, ass.
16: Nei.
17: Altså, finnes det et verre plagg å ta med seg, eller at mannen foran deg på tribunen har på seg en sombrero?
16: Svarer nei.
17: Altså, det jo en kvadratmeter med hatt.
16: Ja, så det jo som om vi hadde funnet ut, vet du hva, vår gimmick, det skal være parasol.
17: Ja,
16: og det skal være, alle ha. Alle skal ha parasol.
17: Og når jeg skal ha parasol, så må jeg, for at jeg skal se, så må jeg jo vinkle parasollen litt bakover, ellers så ser ikke jeg under. Ergo, har du satt opp en vegg foran disse stedene? Det jo ingen som ser, ingen ser noen ting.
16: Neida, men så så du også at de kastet ganske raskt disse, eller jeg vet ikke hvor raskt det var egentlig, men de pelmer jo disse her sombreroene nedover tribunene.
17: Ja, det, og det skjønner så, man jo hvorfor. Det, ja, haha, ja. Det så mye ja. Sånn, og de så glad i fotball.
16: Jeg ser jo ingenting,
17: jo. Ser jo ikke en dritt. Nei. Det jo det som hele greia. Mm. Det var en dårlig idé.
16: Ja.
17: Jeg håper ikke vi driver med parasoll.
16: Men det I gang I hvert fall, og det blir, ja, men jeg må oppdatere meg ganske jevnlig på når disse kampene og sånn. Altså, jeg klarer ikke å få dette her. Det blir vanskelig å ha et sånn C-mønster.
17: Ja.
16: Det eneste jeg har notert meg at det veldig mange av de kampene som går sånn 5-6 om morgenen heldigvis mye dritt.
17: Ja, men det det som gøy å se.
16: Ja,
17: altså, det dritt I går også, men han ene venstrebekken til Sør-Afrika som insisterte på å skyte fra 50 meter. Han har allerede blitt min favoritt.
16: Ja, ja.
17: Kjempedårlig. Skjøt som en hest. Mm. Det var helt vilt.
16: Det spisskompetanse.
17: Ja, ja, det var... Men det... Nei, jeg gleder meg. Ja. Men
16: gleder meg videre.
17: Ja,
16: En ting som har slått meg når jeg har sett disse, I studio, så det jo en del kvinner som kommenterer ja. Fotball.
17: Åh, skal du komme med en brandfakkel her nå, eller?
16: Ja.
17: Oi.
16: Brandfakkelen som følger. Ikke det et svik av dem mot kvinnefotballen? At de vil kommentere herrefotball? Burde ikke de bare kommentert kvinnefotball for å støtte det, om en gang de overløpere ja. Og kvislinger I forhold til kvinnefotballen, når de på en måte de innrømmer at de kommenterer, ikke det riktig tenkt av meg, Van? At de burde få masse pepper av alle som interessert I kvinnefotball.
17: Men burde da også Olav Trån for eksempel, for, som alltid kommenterer kvinnefotball også få pepper, for at han eller han kan kanskje få slesk gris
16: ja, mannegris, som man skal se på damer som spiller fotball
17: ja.
16: Så jeg sier ikke kategorisk hverken ja eller nei, jeg bare stiller det spørsmålet, og det viktig jo han å få disse spørsmålene opp på agendaen. Det et svik av disse kvinnelige kommentatorene at de kommenterer herrefotball?
17: De kan kommentere det litt dårlig da, sånn å se på han herrene. Det der
16: ja, de sparer det beste til kvinnefotball.
17: Dette hadde en dame gjort mye bedre og sånn. Ja, altså, de kommer sånn, dette jo flaut. Ja. Det ja. Sånne ting.
16: Jeg bare tenker, jeg synes det rart at ikke, kvinner jo veldig flinke ofte til å kritisere hverandre. Jeg synes det veldig rart at ikke noen har kommet på banen og kritisert kvinnene som overløpere.
17: Det har de helt sikkert gjort.
16: Jeg har det, kanskje. Jeg har ikke vært på kvinnegarden I det siste,
17: men
16: det spørsmålet om de faktisk ikke interessert nok, hverken I kvinner I det her I fotball. Kan være, altså.
17: Ja, jeg skal sjekke.
16: Alt dette bare spørsmål. Ingen konklusjon.
17: Vi har ikke alle svarene, faktisk.
16: Nei, vi kommer ikke med alle svarene. Det som et kunstverk, vi lar det være opp til deg å tolke.
17: Nettopp.
18: Du hører
17: Misjon
18: med Antonsen og Golden.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Han trekker jo da blant annet fram avgiftskuttet på diesel og bensin, ikke sant?
3: Det er sunn fornuft.
2: Det er sunn fornuft.
3: Ja. Altså, er poenget her at det KrF driver med sunn fornuft? De mener at det er det de gjør som er sunn fornuft, ikke sant?
2: Han beskriver det på en
3: måte. De kritiserer ikke seg selv for ikke å være fornuftig nok, nei. Eller sunne nok.
2: Han beskriver på en måte sunn fornuft på alliansen som løsninger som går rett forbi folks hverdag. Altså, de må se på symbolpolitikken og at Venstre ikke med det får bare snakke med seg selv Det er jo interessant at det er KrF som skal dra opp dette med sunn fornuft fordi, nå skal vi bare ta en liten test Atle, hva du synes er sunn fornuft KrF, Kristelig Folkeparti selvfølgelig da, myntet på den kristne tro
3: Jeg synes ikke det sunn fornuft
2: Nei, jeg skal bare ta opp noen eksempler
3: Ja, du vil ha mer spesifikt ja.
2: Noah, ifølge KrF ble 950 år
3: Gammel? Ble han 950 år?
2: 950 år, det står det Synes det sunn fornuft, eller ikke?
3: Nei, jeg har det bevis
2: Nei, de bare sier at det var sånn det var
3: Hvis ikke jeg har bevis, så synes jeg ikke det sunn fornuft
2: Et slag som ble ledet av Josva Da trengte han litt mer tid Så da fikk han solen til å stå stille på himmelen litt Så han kjøpte seg mer tid
3: Litt sånn som Superman da han skrudde tiden tilbake For å fly motsatt siden av jordkloden
2: Altså lurt
3: for jeg husker jeg så den Superman-filmen Og da tenkte jeg, den tror jeg ikke på
2: Nei, den
3: Og da hadde jeg kjøpt, den for tjukk jeg hadde kjøpt hele Superman-konseptet Med sterk og flyving og kryptonitt og alt det der Det var greit, men akkurat det jeg skrur tiden tilbake Den blir for tjukk Nei, vet du, for meg blir ikke det sunn fornuft altså. Nei
2: og det ene av grunnleggende som han virkelig må tro på er at slangen i Edens hage hadde en lengre konversasjon med Eva.
3: En snakkende slange.
2: Ja, for den måtte jo overtale Eva til å ta rappe dette.
3: Men uten Sisse Grana og tolk liksom?
2: Helt, ingen tolk, bare hallo Eva, se på det epplet, ikke det digg?
3: Da vil jeg i hvert fall si at evolusjonen har jobbet mot slanger, hvis den ikke, for den snakker jo ikke lenger mer bekjent.
2: Nei,
3: jeg si synes ikke det virker som sunn fornuft. Det er heller, det er tre av tre da.
2: Når vi inne på Eva, at hun er laget av rib beina til Adam
3: Jeg vet ikke,
2: de kan være litt skarpe i kanten de damene men det må jo si at det jeg synes kanskje det ikke er
3: nei, det er virkelig, helt, altså, per nå ikke rasjonelt, tenker jeg
2: nei,
3: det, jeg føler at rasjonalis fungerer godt sammen med sunn fornuft
2: jeg synes også det, og sunn fornuftpartiet som altså mener at Noah har samlet absolutt alle to eksemplarer av alle dyrevarter da skal vi innom mygg, midd og flott hadde det på en båt
3: dette er jo alt er tilbake i tid av dette og i våre dager så har den siste diskusjonen som har vært om barnehagebarn for lov å burde gå i barnehagene fra det ett år gamle og sånt nå er jo også for meg ikke sunn fornuft.
2: Eller at de blir homo de, hvis de ser et regnbueflagg, som også farlig, pluss at de da selvfølgelig bør få inn igjen gudstjeneste.
3: Så flagg ble homo? Ja. Ikke, for meg, ikke sunn fornuft.
2: Nei, jeg synes heller ikke det.
3: Synes tanken er sunn fornuft? Nei, jeg er veldig lite her som er sunn fornuft for min del, men hvis de selv synes det er sunn fornuft, så er vel det viktigste?
2: Ja, det er kanskje det.
3: Men er da Høyre enige i alt dette? Er det du mener?
2: Hvis de er med i sunn fornuft
3: alliansen. Ja, men har de sagt, ja, vi vil være med i sunn fornuft
2: alliansen? De ville nok ikke tatt de ordene, akkurat de ordene i sin munn.
3: Nei. Det mangler en U foran. Det gjør det. Det blir usunn fornuft på en måte.
2: Og så mangler det et ørlite.
3: Ja, det er ikke så ørlite.
2: Nei, det er faktisk et ganske høyt hysj. Sånn, ja.
4: Dette er Misjon med Antonsen Antonsen og Goldie.
3: Det var en effektiv Michael Jackson der, They Don't Care About Us.
2: Ja, den er en dokumentar ute disse dager. Jeg har jo en sønn på 13 som fortalte meg i går. Pappa, jeg har begynt å se på den dokumentaren om Michael Jackson. Den var ikke noe for meg. Og så spurte jeg hvorfor ikke det. Nei, den handler jo om at han driver og forgriper seg på sånn som meg. Det var ikke noe for meg. Nei, jeg er helt enig med det. Det synes jeg har godt sett.
3: Det er ryddig oppsummert, det. Ja, jeg har sett den, jeg. Det er jo greit med en motvekt til den filmen som jeg for øvrig ikke kommer til å se, tror jeg. Men nei, det er fishy business. Det er interessant å få en liten oppdatering på det. Han var jo boykottet i radiosammenheng et halvt års tid, men he's back.
2: Jeg tror aldri boykottet han i deltatt. Han har for bra låter.

0: At han for god til at vi kan la det han å si.
1: Det er,
0: litt, det er vel litt det samme som... Han kommer i Hamsun-baggen, rett og slett.
1: Ja, det vel sånn folk mener med Donald Trump og de der maga-folka der borte.
0: Han for god.
1: Ja, vi ser Hadrian Murat, men han jo et unikum av et menneske.
0: Han for bra.
1: Han for bra.
0: Men vi skal til noe som ikke for bra, og det noe vi sliter med i Norge nå. Det å klare å produsere ting som forsvaret... ikke bare, de vil ha det, men de vil ikke ha dette.
1: Nei, de vil ha det bedre.
0: Vi klarer ikke lage... Altså, når vi får... noen bestillinger rundt omkring fra verden. Nå må dere bidra med et eller annet. Da får jo alltid, vi jo et lite fylleland, vi skal jo ikke bidra med de råeste våpnene og sånn selvfølgelig. Det jo stort sett bare noe plagg og noen bandasjer og ting og tang som du kan ha i saniteten og så videre. Og
1: fly. Ikke glem det, men de sendte vi jo i deler, så de står i Amsterdam.
0: Ja, det riktig. De viste, men de viste vanskelig å reparere, og så videre, ja, eller oppgradere, eller hva som helst. Men uansett så jo da fortærende, for nå jo kommet en sak opp om at de nye kampskjortene til soldatene i Norge ikke tåler svette. Og det jo dumt. Det står at de mister evnen til å holde sammen. Man, andre ord, de går i oppløsning av svette.
1: Det var en omskrivning av to do. Ja. De mister evnen til å holde sammen. Ja. De rakner.
0: Ja, så de tåler ikke svette. Jeg vet ikke om det blandingen av vann og salt som gjør at de da ikke henger sammen. Altså, at de rotner går i oppløsning, jeg vet ikke. Men det jo dumt da.
1: Ja, det dumt.
0: Dette vel et plagg som bør holde til mer enn en vask også.
1: Ja.
0: Det bør være slitesterke ting. Og så det ikke så lenge siden jeg hadde den der... voldsomme saken om disse her bøffene, eller hva skal vi kalle det, skjerf, som vi skulle, det var en 100 millioners kroners klassen vi skulle produseres, og så viste det at det var humbug.
1: Ja, det var, de skulle vi kjøpe inn, da.
0: Ja, de skulle kjøpe sin, ja, fra ja, noen som hadde brudd, ja.
1: Ja, fra en England som het Ivar Volvik, sannsynligvis, som, så de virka ikke de der, de man skulle ha rundt. De filtrerte ikke ut noen ting.
0: Nei. Så de gjorde ikke det de skulle, og det altså, det ikke disse skjortene her heller, som det en samproduksjon også, med de andre skandinaviske landene, men det blir vist produsert i Norge.
1: Ja.
0: Det jo litt flaut at de ikke klarer å lage klærne en gang. Det jo liksom, da, vi får ikke mulighet til å bidra med noen ting snart, vel?
1: Men sier ikke det litt om hvordan vi ser på krig? Fordi, hvordan har dere tenkt
0: det? Det jo en positiv ting,
1: ja, da. Hvordan skal dere krige? Nei, da skal vi sitte helt stille, og så skal vi kanskje taste på litt, på et tastatur.
0: Jeg tror jeg skal ha på meg kake i jeg dag, faktisk. Ja. Jeg har jo flere uniformer, men kake, jeg tror det passer veldig godt til denne.
1: Bør de tåle svette? Det har ikke noe å si.
0: Nei.
1: For jeg sitter i aircon-rom, ja. Så det...
0: Og men jeg synes jo det jo håpløst at vi begynner å lage klær av rispapir. Sånn kan vi ikke holde på. Vi må kunne klare, og vi har jo en lang tradisjon for å klare å lage plagg som holder. Devold jo for eksempel, ikke det noen som har holdt på 150 år, som folk fortsatt fornøyd med. Turklær, liksom. Turklær, der skal vi komme høyt opp.
1: Ja, vi bør være
0: gode på det. Vi er mye på tur. Jeg har masse plagg som har holdt i mange år, som ser førkrigsaktig ut. Vi må gå tilbake til vaddemel, da.
1: Ja, det
0: er det vi må gjøre. Vaddemelstøy, altså.
1: Eller er det en ny strategi for at når den norske hæren skal attackere da, den russiske da, så faller klærne av.
0: Ja, så det blir så flaut.
1: Ja, de andre bare, de løper nakne rundt
0: der. Så det du mener at vi må lage, dette kan vi lage til andre, men ikke til oss selv.
1: Nei,
0: det er det du mener, at klærne går i oppløsning.
1: Det kjempelurt.
0: Det må vi selge til fienden. Selge til fienden,
1: ja. Ja, klassisk.
0: Ja, det i hvert fall sånn er det nå.
1: Ja.
0: Det kan vi ikke holde på med. Men det litt pinlig, synes jeg.
1: Ikke bare ta på skidressen, da.
0: Ja, altså, heller det, da. Heller det.
2: Misjonen.
0: Finne vo under våre laken. Ikke det en litt hem-hem-hem-hem?
1: Eller skjønt det der med under lakene?
0: Nei.
1: Nei, det må jo være...
0: Nå fulgte ikke jeg meg på teksten, skal jeg hette heller. Ja, men regner at du har dekning for det.
1: Ja, men under laken, hvis du skal hem-hem og finne på
0: det. Jo, men hem-hem, hvis du i utlandet, så får du ikke dyne, vet du. Får ikke du vett.
1: Nei, ok. Så,
0: det er varmt.
1: Men synger jo på norsk.
0: Jo, hun synger på norsk, men kan hun ta en tur til Marokko likevel.
1: Ja, da burde hun jo snakket om det.
0: Jeg vet ikke, hørte du etter det?
1: Nei, jeg sang jo ikke, jeg var i Marokko, og nå skal vi under lakene.
0: Er du sikker på dette?
1: Man sier jo alltid, hold hendene under lakene, det jo liksom, hva det for en...
0: Det ikke, sier man det? Man sier jo ikke det.
1: Nei, man sier kanskje ikke det.
0: Hendene over dyna, sier man.
1: Hendene over dyna.
0: Ja, hendene over dyna. Sier jo ikke hendene over lakene. Så det jo nettopp det du susser på.
1: Ja.
0: Dette jo noe hun har funnet på under vår laken, men da antagelig ikke dyne i den senga, og da vet jo både du og jeg at da skal vi sørover.
1: Ja, nei, da skal vi sørover.
0: Jeg har vært på sydentur da, fått laken. Ikke, husker jeg ikke at dyna duvett, eller duvei, duvett. Og så har hun ikke turt å spørre.
1: Duvois?
0: Ja. Duvoise. Mm, du skal til Frankrike, du med en gang, selvfølgelig.
1: Ja, nei, okay.
0: La oss ikke henge oss opp i dette.
1: Nei, da, men det blir jo forvirret når jeg hører på disse tingene.
0: Men det for sent å si, for vi har hengt oss opp i dette.
1: Ja, ja, det det, og det jo
0: neste dyna, gang, da. Jeg lover, skal høre etterpå teksten.
1: Det første jeg tenkte var, i alle dager har hun krabba under det lakene. Hva skal hun under der gjøre, da? Har hun mistet noe, da, eller?
0: Det fristen, fem år fristen å google.
1: Er det tisselaken?
0: Våre laken, synne, vå, lyrics. Skal vi se da hva som kommer opp der under vår lakene. Det Synnevå som er derpå fra hver gang vi møtes. Jeg kan ikke tro jeg ender opp her.
1: Under lakene, det kan man selvfølgelig tro. Du har vært på fylla, og så har du surret deg frem.
0: Ja, så lykkelig at jeg kunne dø.
1: Ja vel.
0: Lovene synes jeg var en sjuk ting å gjøre, men det var noe jeg tenkte før. Minuttene blir lengre når du reiser vekk, ja. Hører du? Minuttene blir lengre når du reiser vekk i armkroken din. Det der jeg vil være.
1: Ja, men,
0: og
1: nå
0: han reist vekk.
1: Ja, men du...
0: Jeg snakket om at hun har reist vekk.
1: Ja, men hun synger jo det om fyren som stikker.
0: Er du sikker?
1: Nei.
0: Det har kommet til punktet hvor jeg spør meg selv om det er for godt å være sant, for plutselig så ødelegger alt tenke på hun som hadde det før, altså deg da, var så god som du med meg. Er det noe i det? Elsker du hun slik du elsker meg? Og det noen sjalusigreier her, eller? Er det en sjanse
1: at
0: det
1: kan skje?
0: Ser du hun for deg? Tenker du at hun er under våre... Tenk du hun med det under våre laken? Nei, det går ikke opp dette her. Det går ikke opp dette her. Det var noe reise og sånt nå, men dette med lakene skjønner jeg egentlig.
1: Men så skal hun ta med seg noen andre, er det for at da skal de under lakene for liksom gjemme seg eller ikke hytte eller noe sånt da?
0: Jeg vet ikke. Hadde det enda vært laken som rimer på naken, så kunne jeg akseptert det, men det er ikke det engang. Skal ikke rime på noen ting. Det rimer ikke på noen, da kunne hun sagt dyne.
1: Ja,
0: okay. Men dette kan vi jo sende til henne. Da sender vi en mail, vet du, så sier vi at
1: det
0: kommer
1: til. Gikk hun språkpris? Jeg leste det i dag, at hun har fått språkpris.
0: Ja, da følger du bedre med enn meg, altså.
1: Ja, men du kan jo ikke få språkpris for noe som ikke går, det går jo ikke opp.
0: Nei, det nok en slags dialektpris, for det har du dekning for her.
1: Det skal vi se. Nå vi i gang. Synnevo språkpris.
0: Altså, hun blir jo ikke ferdig med lakengreiene heller, vet du, for hun stiger før plutselig så ødelegger alt, tenker på hva som hadde før, hva var det så god som hadde med, alle det gjentar det greiene, elsker du slik som elsker med, trekk du med under vår laken, under vår laken, under vår laken. Synger, det er laken, det er ikke uflaks heller. Det er klart, det som på slutten her, så rimer jo laken på laken, men det hadde jo dyne gjort også.
1: Ja da.
0: Trekk du med under våre dyne, under våre dyne, under våre dyne.
1: Ja, og vi fikk dialektprisen nå i fjor.
0: Jeg ser ikke poenget her, altså.
1: Synnevo får dialektpris.
0: Dette håper jeg at hun får beskjed om. Men her har det vært, rett og slett, her har det ikke sjekket nøye nok.
1: Nei,
0: jeg er enig. Det har ikke gått igjennom. Forlaget har ikke gjort jobben sin.
1: Nei, AI, kanskje er det?
0: Kanskje.
1: Er det en AI-tekst? Har vi avslørt det?
0: Ja, for du tenker at AI opererer fra sydligere strøk, så der har de ikke dyne.
1: Nei, det bare går
0: opp. Det tar ikke høyde for norske forhold, jeg vet ikke. Jeg synes det er umulig å si. Ja. Det som er mulig å si, er at det vi egentlig skulle snakke om, det rekker vi ikke nå.
1: Nei, men det er ikke vår skyld.
0: Det er veldig synd for lytteren, fordi det vi skulle snakke om var jækla bra.
1: Ja, det har vært dritfett. Men det er ikke vår skyld, det er Synnevo sin skyld.
0: Synnevo, den tar du.
2: Misjonen.
0: Vi har en liten sak her som jeg synes det er en smal og fin sak, som vi har fått tilsendt.
1: Mm-hmm.
0: Det er vel en gruppe på Facebook, dette. Single uvaksinerte som ønsker å finne kjærligheten sammen på et småbruk.
1: Oi,
0: det må da være ganske smalt. Altså, det er ikke sånn at du har åpnet opp for, vet du hva, jeg tar alt det. Det må du jo i og for seg gjøre.
1: Det må du.
0: For det er jo, si at det står mellom tre stykker da, som er aktuelle kandidater. Single uvaksinert som ønsker å finne kjærligheten sammen på et småbruk.
1: Hva tror du veier tyngst her? Småbruket eller uvaksinert?
0: Jeg er helt sikker på at uvaksinerte, det står også først, det kan man glemme det, alt det andre hvis du ikke er uvaksinert.
1: Ja.
0: Denne gruppen er tenkt for dere som ønsker å finne en partner med samme interesse.
1: Og interesse er å ikke vaksinere seg?
0: Helt garantert. Og om du ønsker å finne en kjæreste som liker seg på et småbruk sammen med dyr, planter og naturen tett innpå, det er lov å bygge på seg selv. Så om dere virkelig ønsker et annerledes liv sammen med en du føler går samme veien, så er dette en slik gruppe der du muligens kan klare å finne en likesinn. Jeg skal i alle fall prøve å skape denne gruppen slik at det blir en aktiv gruppe der vi kan ha treff og bli kjent med hverandre, så en kan se om kjemien stemmer blant oss uvaksinerte.
1: Men hva gjør man da med de som har vært utsatt for vaksinasjonsprogrammet når de var små? Altså, da er de jo per def vaksinerte, selv om de ettertid har nøpt
0: det.
1: Ja,
0: så
1: hvis
0: du begynner å eliminere der allerede, så er det ingen igjen.
1: Nei, da er det null.
0: Jeg tror vi skal til covid her. Det kan da ikke være noe annet.
1: Ja, det synes jeg de burde presisert.
0: Dette, ja, ja, absolutt.
1: Hvis du har tatt BCG-en da, skal du ikke, blir du, og den synes jo liksom, screener de på veien din, for vi må se på skulderen din. Nei, jeg ser BCG-en. Da hjelper ikke at du gror flein i hodet, det du må ut.
0: Det enig i det. Jeg ser at problemet kan dukke opp her underveis. Det hvertfall viktig å legge kortet på bordet med en eneste gang. Hvis du har en gammel BCG, eller trippelvaksine, eller pirkeprøve, som vi drev med på barneskolen i vår tid, innenfor på dette?
1: Ja, det vel bare en prøve på om du allergisk.
0: Jeg husker ikke helt hva denne
1: jobber. Ja, den sikkert ikke lov det heller. Den er i gråsonen.
0: Kanskje grenselandet.
1: Ja. Og jeg tror småbruk definert til telt.
0: Ja, det vet jeg ikke. Nei. Det i hvert fall har vedkommende som starter gruppa småbruk.
2: Mm. Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
0: Vi i gang med vår time 2. Det var Kent Domandra som startet ballet her. Johan,
1: ja.
0: Da vi gikk på skolen i sin tid, så var det jo en del unnskyldninger som gikk igjen da vi ikke hadde levert stil og sånt, og vi har vært innom det tidligere her.
1: Ja, jeg hadde jo faktisk den gangen at bikkja mi hadde spist stil.
0: Ja, og det stemte jo.
1: Ja, det stemte.
0: Men den vanskelig å komme unna med.
1: Det ble, kom ikke
0: unna. Hun spiste stilen. Ja. Og du matet, du tvangsfor at den ikke ble stil, eller?
1: Nei, jeg tror jeg hadde sørt noe frokostblanding med syltetøy, og så lå det nede, og så spiste den stil.
0: Ellers var det jo da blant annet kjente ting som jeg hadde ikke ark.
1: Ja.
0: Det var vel det mest klassiske. Jeg skulle til å skrive inn en fantastisk femsiders besvarelse, men jeg hadde ikke ark, så da ble det null i stedet.
1: Ja. Eller den andre, jeg har gjort det, den ligger hjemme. Ja, da kan du gå hjem og hente den. Jeg har ikke nøkler. Huset mitt har brent ned.
0: Veldig kreative og flinke på den tiden. Nå har vi fått tilsendt en litt mer oppdatert liste, faktisk, fra en som jobber i skoleverket.
1: Ja, for disse tingene går jo ikke lenger nå, elektronisk.
0: Nei, det alt elektronisk, og da, men klart, unnskyldninger og ljuging står seg som aldri før. Her det kommet en 10-punktsliste over de mest vanlige unnskyldningene, som vi har fått tilsendt, og det synes jeg litt koselig.
1: Ja.
0: For det på en måte litt ved det gamle, selv om vi gjør nytt. Da, ikke sant? Ja. En av de mest vanlige er da glemte data eller laderen på skolen.
1: Ja.
0: Så fikk jeg ikke gjort det hjemme. Nei. Ikke sant? For hjemme finnes det vel ingen annen datamaskin.
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Man håper i hvert fall at de ikke får noen oppfordringsspørsmål igjen.
1: Nei, der er det tomt.
0: Så det er et, rett og slett et datafritt hjem. Altså, så du må ha selve den datamaskinen.
1: Ja, det kan du. Og mobil, smarttelefon har de ikke.
0: Ja. Mer kreativt er, var hos den forelderen og bøker oppgaver var hos den andre forelderen. Og foreldrene snakker ikke sammen på grunn av en stygg skilsmisse.
1: Jo, den er ikke
0: dum, for den er sår og vond i tillegg. Og vil jo ikke læreren da rippe for hardt opp i det. Så den synes jeg, den kommer de nok unna med i hvert fall en gang.
1: Ja,
0: noe som vanlig, de leverer en fil som korrupt for å kjøpe seg tid og kan ikke forstå hva som har hendt, men de skal se på det når de kommer hjem.
1: Ja.
0: Ja. Så det bare noe det virker ikke.
1: Nei, det går ikke an å åpne.
0: Nei.
1: Men det virker når de kommer hjem.
0: Ja. Datamaskinen fra skolen så dårlig. Sluttet å funke. Det veldig vanlig.
1: Det tror jeg på, faktisk.
0: Og så de på TikTok at man kan få dataen til å krasje hvis man drar en sterk magnet over den, eller stikker en blyant inn i USB-hullet for å få dataen til å ta fyr. Og ja, dette skjer flere ganger. Eitrande. Punkt 5. De mistet dataen i gulvet, eller den lagret ikke på grunn av et eller annet ukjent problem.
1: Har skrevet altså barakke der?
0: Nei,
1: den er grei.
0: Sørt væske på dataen?
1: Den er jo grei.
0: Den er jo grei nok, men det er klart, da blir det noen verdier som forringes her også.
1: Mm-hmm.
0: Punkt 7, eller de leverer inn en AI-tekst som på langt høyere nivå enn det noensinne har prestert. Når vi spør om noe de har skrevet, så vet de ikke engang hva som står i teksten.
1: Ja.
0: da er det halvhjertet juging, synes jeg.
1: Jo, men...
0: De har ikke engang giddet å lese gjennom det AI har skrevet. Det er fascinerende. Punkt 8, de hadde ikke fått noen informasjon om oppgaven innleveringen, tross info i klasserommet, mail til dem og foreldre, samt at det står i skoleportalen.
1: For alle de som har prøvd å gå inn på den skoleportalen, ja. Så føler jeg veldig med de som sier at det var ikke mulig å komme inn dit. Det er bare det de besøkte. Det går ikke an. Sånn.
0: Mange får også akutt sprutdiaré under prøver.
1: De gjør det.
0: Eller under leksjoner, der det et viktig Pokémon-raid i nærheten, og gjerne en gruppe på 3-5 samtidig, som nødt til å løpe på do. Parentes, de glemmer ofte at jeg også spiller Pokémon Go, og kan se at jeg online, tross mobilforbud.
1: Ja.
0: Altså, unger ikke gode til jul. Nei, det vet vi veldig godt. Det de, altså dårlig, de tror at... Men det jo hele, hele opplegget når du tenåring eller barn.
1: Du skal
0: barn.
1: Bli bedre hele veien.
0: Du regner med at foreldrene idioter, ja, og de voksne dummere enn barna.
1: Ja da.
0: Og evolusjonen går ikke så fort frem, det gjør de faktisk ikke. Nei. Punkt 10, de hevder at de har levert, og lyver så overbevisende at man får frysninger og begynner å tvile på seg selv, tross at du vet de ikke har levert, og du har sjekket alt allerede. Mm. Da du god til å juge, altså.
1: Da du god. Da,
0: okay. Men det det artig for oss som ikke har vært i skolevesenet på en stund. Du har jo unger som fortsatt trasker rundt der.
1: Ja,
0: du har vel kjent med noe av dette,
1: kanskje? Særlig det med laderen.
0: Kjære det med laderen,
1: ja. Særlig det. Ja. Eller det krasja, eller kom ikke inn på skole. Ja. Men det kommer ikke jeg heller. Det har jeg prøvd selv.
0: Og jeg ikke sånn du forstår alt dette.
1: Ja, da. Det jeg forstått for.
0: Ok, da det greit å komme seg unna. Ja, koselig. Ja, vi kan begynne i Haugesund, vi. Der har de, det en del overskrifter i starten her, som jeg synes verdt å ta med. Mann i 40-årene sov på hotell.
1: Ja, sånn gjør man ikke så ofte i Haugesund. Det
0: vet ikke. Nei. Bruker ikke penger på sånt, kanskje? Aner ikke.
1: Vi holder oss i Haugesund, for de har nemlig en fantastisk overskrift til. De spydde på likt.
0: Det er noe.
1: Det har vært et raskt år med en lang sommer. Jeg har drevet mye med friidrett, forteller Jarl.
0: Det er synkronspying, hvis jeg
1: tror. Cecilie brakk armen, og jeg og Sebastian spydde på likt. Trekker de fram som ting han husker godt. Han har også vært i avisen før, medelial, men det var i 2018. Men om det var i 2018 er noe usikkert, i hvert fall. Gleder seg til tiden
0: fremover. Er det journalisten som tenker høyt der?
1: Ja.
0: Mm. Vi kan jo ta med en overskrift til når vi har gått i gang. Så krangler det om eksos, endte med blødende nese.
1: Ja da.
0: Mm. Her er det viktig å ikke gå inn og lese resten.
1: Ja.
0: For det tror jeg blir en skuffelse. Det er viktig at vi bare forholder oss til det som står.
1: Vi forflytter oss til Bærum, til nærmere bestemt til Budstikka.
0: Men det Blærum, eller?
1: Og da vet du hva det skal handle om.
0: Jeg vet det, ja.
1: Store søppeldunker lå slengt i hagen.
0: Værste er det sant? Det jo nesten alltid bærer når det noe søppeldunkeprat.
1: Ja, ja. Jeg sjokkert.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Marit, 83, på Kolsås fikk sjokk.
0: Oi.
1: Da hun gikk ut i hagen torsdag morgen. Jeg sjokkert, sier 83-åringen. For mens de første solstrålene tittet frem, var det alt annet enn solskinn over det som ventet i hagen.
0: Mm-hmm.
1: For her lå store søppeldunker slengt. 83-åringen forteller at hun legger stor vekt på å holde sin egen hage pen og i god stand. At de store dunkene lå i hagen gjør henne opprørt. Det eneste smule positive i det hele var at det ikke var søppel oppi. Heldigvis var dunkene akkurat tømt. Jeg tør ikke tenke på hvordan det hadde sett ut dersom de hadde vært fulle av søppel. Hun vurderer nå å politianmelde forholdet.
0: Ja.
1: Ja. I og med at de var tømt, så kan det også være at det blåste noe veldig, og at de har blåst over henne. Altså, det kan være.
0: Kan være. Vi skal ta med en fra Østlandsposten som er viktig. Helen ble overrasket av blotter. Han hadde pene tenner og knekk i neseryggen. Det veldig trist når det blotter, og det eneste du legger merke til er tennene, altså. Jeg må si det.
1: Knekk i neseryggen, hva? Jeg
0: vet ikke. Helen Gårder fikk lørdag et besøk hun sent ved glemme på småbruket sitt i kveld. En mann hun beskriver som solbrun og veltrent kom syklende inn på gården, og de to begynte å prate sammen. Men så endret situasjonen seg. Helen Gårder forteller at mannen blottet seg for henne ved to anledninger. Jeg ble bare irritert. Det var ufint av ham å komme inn på min eiendom og gjøre noe slikt, sier hun. Skremt ble hun likevel ikke, men nå vil jeg likevel gjerne advare andre. En hyggelig mann. Gårders småbruk ligger langs Farrisveien, som en avstikker fra Svartangveien mellom Kvelde og Siljan helt ned mot Farrisvannet. I 15-tida lørdag var hun ute og slo gress med ljå, og skulle også sette ut en flytebrygge i vannet. Så kom det en mann syklet inn på gården. Han dukket opp og begynte å snakke med meg. Han var en svært hyggelig mann, forteller Gårder. Hun forteller at mannen så svært tiltalende ut. Han var ganske digg, altså. Ja. Og selv det hjalp ikke, når han dro seg buksa. På Facebook-siden Kveldesida beskriver hun både mannen og sykkelen. Han er norsk, meget solbrun, svært veltrent, har mørk, grå, mattlakkert elsykkel. sykkel med stor batteripakke på understanga. Ganske svær batteripakke på understanga, Golden. Hva sier du til det? Store offroad-hjul, mørk sykkelhjelm, type snowboard, lyst hår, muligens måne, blå ganske pene øyne. Hun fikk med seg ganske mange detaljer. Knekk i neseryggen, ovalt ansikt, pene tenner.
1: Ja, men ikke noe muskere.
0: Hvis ikke den batteripakka som på stanga der, da i så fall batteripakka må jo være tallet, det må være ballene, da jeg ikke sikker på
1: dette. Utrolig depp, det må være for en blotter. Det må være, hvordan var han blotta? Veldig hyggelig, veldig pen, pene
0: ja,
1: tenner.
0: Ja, forteller at mannen var veldig sympatisk å prate med, helt han sto med kjønnsorganen sitt i hånden, og jeg ble irritert, sa til ham at det ikke var noe jeg gadde å se på, så gikk jeg fra ham, forteller hun. Mannen kom imidlertid etter henne, han ba om unnskyldning for det han hadde gjort, og så hjalp han til med å flytte brygga. Det blir ikke flottere enn det, altså. Etter det så syklet han fra stedet. Ja, nei, det var ikke gærent det. Det er hyggelig at hun tar imot hjelp, synes jeg, i hvert fall. Hun kan gjøre litt nytte, hun gjør litt nytte for seg når han endelig slapp utstyret. Jeg vet ikke, vi skal jo bare la oss gå og si at vi sier at det holder vi.
1: Det foregår en opphetet debatt på det norske Sørland, nærmere bestemt Kragerø. Mm. Debatten går mer eller mindre ut på, Kragerø en forbanna drittby eller ikke?
0: Ja, og, det en fra Kragerø som har tatt opp tema?
1: Jeg lurer på om han ikke fra Kragerø, men folk fra Kragerø, og dermed helt opp til ordfører, har jo da etter hvert besvart, og det går en relativt stor diskusjon. Kragerø en drittby, eller det ikke en drittby?
0: Nei, interessant.
1: Og heldigvis så sitter jo vi i dette studio med sjef ekspert på Kragerø en drittby ekspert, Atle Antonsen, velkommen.
0: Ja, det meg det jo. Ja, det det. Ja, det det faktisk, ja. Vi har jo fordelt alt dette her mellom oss, så det ikke alltid det tema, det ikke så ofte vi snakker om akkurat dette tema, så jeg husker ikke hvem som har fått det, men det meg altså.
1: Det deg. Greit. Og, da, og det ansvaret tar du selvsagt.
0: Selvsagt.
1: Og da kan vi ta utdraget til klagen da, som ble sendt inn. Som forbanna på følgende. Ja. Han skrev da et innlegg i den Kragerøs venner. Hvorfor finnes det ikke en eneste Klas Olsson i hele Kragerø? Ikke en eneste elektrobutikk i sentrum? Ikke et eneste kjøpesenter? Ikke en eneste Jula eller Rusta? Oi. Ikke en eneste biltema? Det jo bare private klesbutikker omtrent i hele byen. Synes dette håpløst dårlig løsning. Og nærmest ikke en minibank, den ligger miles away. Håper alt dette bygges ut nå bak sparbutikken. Selv bittesmå tettsteder har i det minste et kjøpesenter. Svært skuffet! Har begynt å droppe og dra til Kragerø om sommeren på grunn av dette. Bensinpumpene til Shell også stadig i ustand, og da det bare én bensinstasjon. Man kan ikke forvente at turister skal gå til E18. Jernia den eneste butikken som har litt sånn greier, men det jo til tredobbel pris. Helt utrolig at dere ikke har en eneste ordentlig butikk. Jeg har veldig mange med meg som enige med meg i dette, og elendig bussforbindelse med bussbytte via Tangen for å komme ned til sentrum. Aldri sett en så tragisk sommerby med butikktilbud noen gang.
0: Oi.
1: Sa han.
0: Jeg skjønner i hvert fall hvorfor jeg eksperten her. Ja. Jeg jo selverklært gubbe, og dette går jo rett inn i min bok, som jeg 100% enig med vedkommende.
1: Ja.
0: Altså, bare noen sånne lokale klesbutikker, det har jeg aldri brukt for på ferie. Nå skal det sies at når jeg på ferie, så jeg ikke shopp jeg først og fremst driver med. Kanskje man stikker en regnværsdag på et kjøpesenter. Det har hendt, ja. Men jeg skal ikke nødvendigvis traktere Klas Olsson og Biltema mest mulig i ferien.
1: Nei, det er det man drar til. Drar man på ferie for å kunne dra på Biltema?
0: Nei, altså, og jeg faktisk også, må jeg innrømme, forbi punktet med minibank. Det behovet har ikke oppstått ikke så ofte for meg lenger. Såpass moderne gubbe er jeg tross alt. Men hvis er det noe, får vedkommende noe svar på dette?
1: Ja da, får svar fra kommunen, fra ordføreren,
0: okay.
1: Som sier at nei, det akkurat disse tingene her som, som gjør at Kragerø et unikt sted,
0: ja.
1: At vi har sånne små butikker og sånn,
0: ja, ja.
1: Og det egenarten som vi Kragerø-beboere veldig stolte av.
0: Så, hun, så her det egentlig mer greit å si, du kan heller et annet sted, hvis ja, du vil ha disse butikkene.
1: Du sier det at sentrum bygd på en måte som gjør at hverken sentrum eller handelsområdet dimensjonert for store kjedebutikker. Og som du sier, kundegrunnlaget gjennom året heller ikke stort nok. Altså, det jo ingen der etter at det har gått. Nei.
0: Men sånne byer pleier jo, det de pleier å gjøre å bygge sånne utenfor sentrum.
1: Ja.
0: Ikke sant? Det jo sånn som i Arendal for eksempel, så jo et kjøpesenter som ligger noen kilometer utenfor sentrum, ja. Ikke sant? Det jo det de pleier å løse med, men det har de faktisk ikke gjort i Kragerø i det hele tatt det heller.
1: Det derfor det litt hyggelig å være der.
0: Nei, altså, jeg elsker butikkutvalget som gubben ønsker, men jeg kan forstå at du ikke skal presse det inn i de gamle treelsbebyggelse.
1: Jeg synes hvis TripAdvisor hører på, så kan de nå legge opp en egen du kan huka nærhet til Claes Olsson når du skal søke på feriested. Så kan det bli for noen. Og så vil jeg også anbefale deg denne fyren, Lillestrøm.
0: Ja.
1: som ditt nærmeste ferieby.
0: Absolutt.
1: Der har du, og der har du messe. Altså, der har,
0: jeg tenker Alnabru, ja.
1: Ja,
0: du legger ferien til Alnabru.
1: Ja, altså Helsfyr Hotel, ditt nye sommerhotell.
0: Da har du IKEA-nærheten også, og da har du alt du trenger. Der ligger både rust, da, det ligger... Right Price Tiles.
1: A-møbler har du der.
0: Ja, Biltema der, Claes Olsson der. Alt på Alnabru.
1: Ja.
0: Så en uke på Alnabru, det det jeg befaller.
1: Ta med deg unga.
0: Kose seg.
2: Misjon.
1: Jeg må bare ta på en ting, for jeg var... Vi må finne på noen nye ord. Vi har vært bortom dette før. Jeg har tennisalbu, du har golf. Tryne, eller hva heter. Ja. Dette stemmer jo ikke.
0: Nei.
1: Det feil.
0: Alt var feil, du sa det.
1: Ja, alt var feil. Jeg har fått meg nemlig, som jeg skal ta opp med KrF, i og med at de tror på skaperen, plantarfalsitt.
0: Ja.
1: Som jeg...
0: Har vi så vidt nevnt, eller?
1: Det altså, hvis noen har lagd det dritet der med vilje, så skal de få smake.
0: Ja, for vi snakker om under hern og vondt i hern.
1: Jeg vondt i hern.
0: Ja.
1: Rett og slett, jeg vondt til hern, og så går jeg til legen og sier det har jo alle. Ja, men da det jo en feil hvis alle har det.
0: Det veldig vanlig, dette plantarfasitt.
1: Det noe forbannet tøys, i hvert fall.
0: Du lei nå.
1: Jeg lei, og da måtte jeg til fysioterapeut, og så sa han, gjorde det, vi skal ta ultralyd. Det har jeg vært på før. Da skulle jeg ha barn. Og det føler at de... Jeg føler at fysioterapien, når de sier ja, det ikke sånn, vi skal ikke ha barn. Men ultralyd, det forbinder man med barn.
0: Ja.
1: Det vant ultralyd ved svangerskap, det er ultralyd.
0: Jeg har ikke nok ventet meg til at vi kan bruke sånne ting, for jeg hadde jo brokk, og da måtte jeg også ta ultralyd.
1: Smørte de da også inn med gelé?
0: Jeg tror det var kjære og fjær, det de brukte på meg. Ja, de brukte sånn kald gelé, og pluss at han som utførte det, og dette var det var skrævebrokk. Dette var en eldre kar, 65, jeg tror han hadde sin siste dag på jobbomtrent.
1: Hadde du brokk i røven?
0: Jeg hadde en eldre kar som smørte meg inn med gelé. Nei, skræv, ikke ræv.
1: Skræv,
0: ja. Ja, det er liksom foran det.
1: Ja.
0: Groinen, pungebrokk, nei, det var ikke det heller, skjønner du. Og litt høyere opp.
1: Hadde du noe som hang ut, så hadde du flere på.
0: Nei, det jo slags kul dette her da.
1: Jo, men den ikke så langt unna.
0: Jeg vil si det var rett nede for beltestedet.
1: Ja, nettopp.
0: Men det var jo ikke så interessant det. Det interessante var jo at det var en eldre kar som måtte smøre med en med gelé.
1: Ja.
0: Det forbinder jeg med ultralyd.
1: Nettopp.
0: Så jeg skjønner hva du mener.
1: Og det er hele poenget. Også den skjermen du skal sitte og se på er jo den samme skjermen som du skal sitte og se på.
0: Det er jo samme opplegg, ja. Det er et utstyr til dette og et utstyr til
1: annet. Jeg merket jo at når jeg lå der og han skulle se på foten min, så gikk jo hånda mi automatisk bort for å holde han i hånda.
0: Ja.
1: Det er jo,
0: du tenker at dette er det samme som noen menn for brystkreft, du? At det er litt flaut?
1: Ja, det blir ikke.
0: Du ville leie, det er leide den som gjorde det.
1: Ja. Det blir intimt. Ja. Kan vi ikke kalle det noe annet?
0: Ja.
1: Det vi skal bulte litt, vi skal ha noe litt mer sånn, vi skal ha noe snikabot, vi skal sjekke, så vi må bare snikabang.
0: Ja. Sånn, det er kjempegod forslag du har.
1: Ja, det er cirka, de er ikke helt gjennomarbeidet.
0: Nei, det er ikke gjennomarbeidet.
1: Ja,
0: men det sier litt om hva som er i toppen av hodet ditt, de forslagene der.
1: Men, eller falsitt. falsitiater eller for ja. Et eller annet da. Og vi må utføre.
0: Ja, så du mener at det bør være et nytt navn per jeg forstår.
1: Ja, men det vant svangerskap.
0: Her, det skavanken skal styre hva det heter. Det,
1: nettopp.
0: Ja. Du kan ikke svangerskap bare... er jo en skavank. Og da skal det, der kan det få lov å hete ultralyd.
1: Ja, men da der, der driver man det. Ja.
0: Nei, det lite oppfinnsomt at de ikke kan lage det noe annet, en liten vri på det.
1: Og så må de skru av lyset, ja. Fordi ellers så klarer vi ikke se på skjermen. Nei. Og så blir du smørt inn
0: i... Hadde du holdt med ultralyd for eksempel? Da? Ja. Er det noe?
1: Eller panglyd, ja, etter at det litt mer maskulint.
0: Jeg vet ikke. Ja, du mener at det maskulint? Du mener at denne skaden din i herren maskulint?
1: Nei, det den jo ikke.
0: Nei.
1: Det, for det kan jeg ikke påstå. Det,
0: nei, det jo feilvare.
1: Ja, den blir bare byttet. Mm. Men det var
0: bedre. Så vi setter bort jobben til folk som har bedre forslag?
1: Ja, eller så... eller bare bli gravid i foten.
0: Ja, ja. Vi for det alternativet.
1: Og du må jo når du sitter der, ja så lege, hvilket kjønn blir da? Hehehe, sier han.
0: Vurderer fordi du
1: å... Fordi du 200 000. Altså,
0: vurderer det. Du å ta en hæleabort?
1: Det vurderer jeg.
0: Ja, det det
1: altså, det ja. Hvis det mulig, så ryker den helen, for ja. den...
0: Men da, hvis du må ta hæleabort, da kan du gå til et ultralyd igjen, tenker jeg da.
1: Ja, da må det være lov.
0: Ja, ja. Ja, skal vi si det greit?
1: Det greit.
0: Vi på vei, og det litt tungt å si det, vi ved vei sende.
1: Vi ved vei sende.
0: Ja, vi ved vei sende for i dag, og det betyr flere ting. Det ene det betyr jo at vi skal dele ut en t-skjorte til beste forslag, ja. Beste brukte. Mm-hmm. Og da det Kress, uten noe ytterligere dikentarer, bare for å føre etter denne. Kress! Kress blir det tilskrevet for t-skjorte for et godt innsendt forslag. Det verdt å nevne at det vi sier akkurat nå en podcast om veldig kort tid. Last ned, sånn dere pleier. Og vi kan si det sånn også at disse tipsene da, rådene og vinkene som vi gjerne tar imot, det til personen på p4.no, eller så går vi inn på Facebook-siden emisjonen på P4 og sender det der. Og det siste vi pleier å si om disse tingene at i morgen det nok en gang en destillert sending fra 1-3.
1: Og den også ute som podcast.
0: Er det ikke deilig alt der ved det vante?
1: Jo.
0: Egentlig så kunne vi jo bare si bare, det akkurat som før, så hadde vi spart tid.
1: Det kunne vi gjort.
0: Akkurat men
1: da
0: som det pleier å være.
1: Da har vi tid til at jeg kan avslutte dette her på en veldig rad radiofaglig sterk måte.
0: Har du...
1: Det sånn det radiofolk gjør.
0: Oi.
1: Sånn. Ja, da går denne fredag 12. juni til veis ende.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, for noe, det var det.
1: Nei, klokken den da 11.53.
0: Ja, det stemmer
1: jo
0: faktisk.
1: Så. Ja, da, den gjør det. Mm. Og det betyr jo at det lakker og lir, og at vi klapper til kaj. Vanligvis så blir
0: det... Etter oss kommer. Vet ikke!
1: Nei, og da skal produsenten egentlig bare dra ned lyden, for dette bare babbel.
0: Det
1: sånn at vi skal bare videre langt.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4. Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
3: P4.
4: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
8: Yes, er det sant?
7: Ja.
8: Ja, hvor melder jeg meg på?
7: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
8: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
7: ja.
8: Ja, eller i hvert fall, jeg skal det.
7: Ja, på lydenavnorge.no.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Måre som Måre.
15: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
16: Oi.
15: Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
16: Nei.
15: Nei, ikke jeg.
17: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, er det ny bestilling?
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
19: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
20: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, stå fast med quiz her.
1: Åja.
2: Ja, jeg blank, jeg gjemmer på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Ja.
2: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
2: Ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Dere. Er det ikke nå?
7: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå.
8: Nei, men nå!

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Dette Lyden av Norge.
2: P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
7: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
8: Yes, er det sant?
7: Ja.
8: Ja, hvor melder jeg meg på?
7: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
8: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
7: ja.
8: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
7: Ja, på lydenavnorge.no.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
11: Nei.
10: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Fix and
13: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Linn Vik har fått seg sommerjobb. Og da må vi kanskje først sette og forklare hvem Linn Vik er. Hun ser du på Nyhetsmorgen på NRK, og så har hun jobbet i nyhetskanalen på TV 2. Og så var det hun som kastet opp på Vegard Harm da hun var gravid.
1: Falle ned på...
2: Hva skjedde nå?
3: Oi,
2: hva skjedde?
3: Beklager, jeg... Kan jeg få litt papir? Jeg er gravid.
0: På direkten på god sommermorgen eller noe sånt.
3: Ja, det er fælt å være gravid.
0: Men nå sier hun at hun nesten må klype seg i armen. Hun kan ikke tro at hun har fått den sommerjobben som hun har fått.
3: Yes!
0: Det skal vi snart avsløre og snakke mer om.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Bare bli tid. Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: Vi er kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: 2? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Steinsprut. Grisbilglass.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: den brakka. Og jeg hadde da dette var på 80-tallet, ikke sant? Så jeg hadde da en sånn morgenkåpe som var sånn rosa og gulstripete, pastellfarget morgenkåpe.
1: Å herregud.
0: Og cowboystøvler som jeg alltid brukte på 80-tallet, og dette da et minne som Morten Scott Jansen, som jobber, som jeg jobber sammen med fortsatt, han jobber jo her nå, ikke sant, jobber sammen med Sandy, det favoritthistorien hans, hver gang han skal presentere meg for noen andre, han jobber med kunder og sånn, så forteller han om den historien, at han kommer inn til brakka på Ekebergsletta, og jeg har da sovet i denne campingvogna som vi hadde studio i. Og det noe bråk utenfor, jeg våkner, ikke sant? Og det eneste jeg har å ta på meg, det
1: cowboystøvler og rosa morgenkåpe.
0: Det flotte greier. Det var minnet fra mest I sommerjobben.

0: et snap.
1: Tidligere denne uka her så hadde Donald Duck bursdag. Gratulerer med dagen. Vi kjenner jo alle Donald og Dolly og Ole Dole og Doffen, men det som har gjort vel så mye inntrykk på meg når det gjelder Donald, det alle bifigurene med de rare navnene. Og det har inspirert til dagens topp tre-liste. På tredje plass. Dette koser jeg meg veldig med. Dette synes jeg veldig, veldig glad.
2: Jeg gleder meg, jeg ser at du gleder deg.
1: På tredje plass, eiendomsmegler S. Vindel.
2: Fy faen. Ja, den god. Den god.
1: Det var han som solgte, han skulle selge Donald tomter, og så var det var en vulkan der, eller en sumpmyr, eller noe sånt, den tomta som Donald hadde kjøpt. På andre plass, gøyale navn fra Andeby, Svetter Svorgalen. Hotellsjef Svetter Svorgalen.
2: Det ikke Petter Stordalen.
1: Etter hvert så har jo folka i Donald tatt inn norske kjendiser og skrevet om ditt i Andebynavn. Jeg synes Svetter Svorgalen en av de aller, aller beste. Men ikke best, for dette førsteplassen på topp tre-lista gøyale navn fra Andeby. Tonedøv skamlig nødverge. Som mistet stemmen. Med en privatdetektiv, Mickey Mouse, ble satt på saken, og Tone Døv, skamlig nødverge, fikk stemmen tilbake til slutt.
2: Kan du si det en gang til?
1: Og førsteplass på lista, Tone Døv, skamlig nødverge.

0: Igrai Cherry, Save Tonight på P4. God morgen. Og apropos hva som skjer til natta, da spiller Sverige sin første VM-kamp mot Tunisia.
1: Det jo fotball-VM, og jeg jo av den generasjonen som ikke Jeg har opplevd at jeg kan huske at vi har vært med I fotball-VM før. Det jo 28 år siden sist.
0: Det det VM I Frankrike, og bare jeg sier liksom VM I Frankrike, så kjenner jeg at jeg får litt sånn ståpels på armene.
1: Du, Kjetil, var vel til stede I Frankrike?
0: Jeg var der under hele mesterskapet, så alle Norges kamper, fulgte de store heltene, det var fantastisk.
1: Og jeg har vokst opp med å høre om VM I 1998 av alle som opplevde det, fordi vi har jo ikke vært der på lenge. Og det har gjort at jeg rett og slett har laget en liten VM-quiz. Jeg tenker at du, Kjetil, som var der, og du som hører på P4, dere burde kunne virkelig svare på alle disse VM-spørsmålene. Altså. Vi skal mimre tilbake til de gyldne årene 1998, og sist gang Norge var I VM.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
3: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Karglass! TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, stå fast med quiz her.
4: Åja.
5: Jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
4: Oh, ja.
5: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
4: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
5: Ja, ok, takk, takk, hei.
6: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
7: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: IKEA kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig?
15: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
16: Dette P4 med Ellie og Kjetil.

0: Endelig skal vi finne ut om dere gamlinger kan alt om VM 1998, eller om dere bare har skryttet på dere i løpet av de siste 26 årene.
1: 28 årene. Jeg tror at en av grunnene til at jeg gleder meg så innmari mye til VM i år, er at det var så utrolig gøy i 1998.
0: Ja da, jeg har hørt om VM i 1998 i mange, mange år, men jeg kan ikke huske det selv, for jeg var bare 4 år. Du, Kjetil, du var til stede, og det tar meg til første spørsmål. Hva het den offisielle VM-låta?
1: Den het, var ikke det, olé, olé, olé, bom, bom, bom, Ricky Martin.
0: Ricky Martin
1: Viva
0: med.
1: La vida, vida, la coppa, la vida.
0: La coppa, de la vida. De la vida. Jeg regner med at du sang litt til den her.
1: Vi sang bare allé, allé, allé. Og alt for Norge.
0: Ja, et spørsmål nede i det vi fortsetter. Hvem kom til finalen i 1998?
1: I finalen kom, det var jo Frankrike som vant på hjemmebane med Zinedine Zidane, og slo ikke de, gikk Brasil helt i finalen?
0: Ja.
1: Ja, det var Frankrike-Brasil.
0: Helt riktig! Spørsmål nummer 3. Hva blir dette øyeblikket kalt?
2: Han slårer! Norge leder 2-1! Norge leder!
0: Jeg har ikke opplevd maken. Dette er altså Kjetil Rekdal som skårer 2-1 mot Brasil på straffe. Jeg lurer på,
1: Kjetil, hva øyeblikket kalles?
0: Hva kalles dette øyeblikket?
1: Ja, det er litt usikker på.
0: Hvor var det du kampen ble spilt da?
1: Stade Velodrom.
0: Ja, hvilken by ligger den i?
1: I Marseille.
0: Ja.
1: Det kalles Mirakel i Marseille.
0: Helt riktig! Vi går videre til spørsmål nummer 4. Hvem av spillerne på benken under denne Norge-Brasil-kampen ba Drillo sette på Jostein Flo som snudde kampen? Hvem av spillerne var det som ba Drillo om å sette på Jostein Flo?
1: Det var selveste Ståle Solbakken.
0: Helt riktig! Som i dag er landslagstreder, og det tar oss til dagens siste spørsmål. Hva het den norske fotballlåta i 1998?
1: Det var vel egentlig ikke Alt for Norge, for den tror jeg kom 4 år før.
0: Mm.
1: Men, og det var ikke Bønna fra Nord, for den kom på EM etterpå.
0: Mm.
1: Men det var en som har drukna litt i Alt for Norge og Bønna og Allé, Allé, Allé.
0: Hva het den låta?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: Og der ryker det rett og slett på siste spørsmål.
1: Auda.
0: Femte spørsmål fikk du ikke til. Det var selvfølgelig den her. Bjørn Hol, Albrigtsen og Elg. Hva heter låten her da?
1: Let's do it.

0: God morgen, god søndag morgen. Hyggelig at du hører på P4, hvor vi nå skal spille en av dine absolutte favorittartister, Ellen.
1: Ja da. Jeg har aldri stått I en lengre kø enn på vei ut av konsert til denne artisten her. Jeg snakker selvfølgelig om verdens største artist, Taylor Swift. Hun dukker opp på alle mine lister, vet du, sånn Spotify sier sånn, hvilken artist har du hørt mest på de siste årene? Det alltid Taylor Swift. Og jeg var jo på hennes konsert, den der tre timers The Eras Tour som hun var på I fjor for et par år siden.
0: Ja, men hvorfor var køen ut lengre enn køen inn?
1: Fordi på vei inn så det som om folk kom på forskjellige tidspunkt, men når hele arenan, det var vel Avicii Arena I Stockholm eller noe sånt, når hele den arenaen skulle tømmes etter en Taylor Swift-konsert. Altså, guri malla, jeg har aldri sett flere folk, og alle måtte inn der hvor togene gikk, og da sto vi som sild I tønne fra hele veien ut arenaen, opp en sånn der gangbro, det gikk kanskje en meter I minuttet på en måte, og ned, og så var det å komme seg inn på toget, men det tok jo en evighet. Altså, jeg tror jeg brukte 2 timer jeg på vei inn til etter konserten hennes.
0: Her på P4 så slipper du heldigvis å stå I kø for å få Taylor Swift. Hun kommer nemlig akkurat nå.

0: steinsprut og ruteskift. Spilglass.
1: Bank, bank.
0: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
0: Ja, ja, det jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
0: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
0: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonko.no.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
7: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
6: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: God morgen, veldig hyggelig at du hører på P4 med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og helten vår, produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen. Jeg har jo skadet tåa mi denne uka her, og går nå rundt med en liten gips på store tåa og krykker. Og det litt irriterende, fordi at det tar ganske lang tid å bli vant til å gå med krykker, for jeg føler jeg får til 2-3 steg, og så glemmer jeg hvordan jeg skal gå, og så begynner jeg å gå på en annen måte, og så tar det litt tid å hente seg inn igjen. Så det litt sånn slitsomt å bruke krykker.
1: Du litt treigere enn vanlig, det kan vi si.
2: Treigere enn vanlig, og det akkurat det som stikkordet for det vi skal snakke om nå. Hvis jeg kan prøve å finne ut hvem av dere to i studio her som mest unormal i dag. Og spørsmålet i dag, det synes dere irriterende å gå bak noen som går saktere enn deg?
0: Det et godt spørsmål.
2: Og ikke tenk på meg nå at jeg går på krykker og sånn. Nå tenker jeg mer på vanligvis ut på gata når noen går skikkelig sakte.
0: Det fryktelig irriterende
2: det.
0: Å gå bak noen som går saktere. Ikke hvis de går kjempesakte, men hvis du går bak noen som sånn litt for sakte, og sånn at du ikke kan gå forbi, og så det for sakte for den parten som jeg har lyst til å holde. Åh, kom igjen.
1: Ja, for jeg enig, jeg liker ikke å gå bak de som går sånn samme fart som meg, men de som går sakte, jeg bryr meg ikke. Vet du hva? Jeg en sakte går selv, så jeg koser meg. Jeg tenker da at folk nyter å gå sakte.
2: Ja, så du går sakte rundt i bilen?
1: Ja, og så legger jeg hendene bak på ryggen, og så spankulerer jeg. Jeg spankulerer. Jeg går ikke, jeg spankulerer.
0: Jeg irriterer meg også over folk som går for fort. Hvis jeg går sammen med noen, de går for fort.
1: Det mer irriterende.
0: Jeg irriterer meg egentlig over alle som går i en ulik fart enn det jeg gjør.
1: Og jeg kan ikke irritere meg, for vennene mine har irritert seg så mye om meg på ferie og sånn, så tar de sånn, de skifter på hvem som skal gå med meg, for jeg går så sakte.
2: Oi.
1: Men vi ser mye mer da. De andre har jo så dårlig tid.
2: Ikke sant. Vi har en dom her, og hvis du som hører på har tenkt det samme som Ellen, nei da, det går helt greit at folk går litt sakte. Da du... Det helt unormalt, eller ikke helt unormalt da, men det 66% av oss som sier at vi synes det irriterende å gå bak noen som går saktere enn oss. Det Norstat som har funnet ut av det her da, og så vil jeg at dere skal bare gjette på til slutt. Hvor i Norge blir vi mest irritert på folk som går sakte?
1: Østlandet.
2: Det du sett
0: I Trøndelag.
2: Nei, det Oslo. Det Oslo. 80% av folk I Oslo synes det irriterende med folk som går sakte.
1: Ja, men det fordi 80% av folk I Oslo synes også det irriterende med folk som venter på grønn mann. Det sånn, hva venter du på grønn mann?
2: Utålmodige folk.

0: Dette er Ellen og Kjetil på P4.
1: Jeg er veldig spent på hvordan det går med avvenningsprosjektet ditt.
2: Ja.
1: Du fortalte jo i går at du skulle slutte med Instagram.
2: Ja, absolutt, absolutt. Og jeg har jo derfor, eller jeg skal ha mindre skjermtid på mobilen, poenget. Ja. Jeg var oppe i 6,5 timer skjermtid, 3,5 timer dagen, gikk til Instagram og se på Reels. Så nå har jeg slettet appen. Og i går gikk jeg på en liten smell, for jeg kom inn på appen via internett, men jeg var bare 30 minutter på Instagram. Det er jo ingenting i forhold til dagen før, hvor det var 3,5 time.
1: Jeg tenker, siden du ikke på Instagram, så er det på en måte mitt ansvar å oppdatere deg på ja. Hva som skjer på Instagram, for det skjer jo masse ting der også som viktig,
2: ja, det gjør det.
1: Og som du bør få med deg. Mm-hmm. Så følg med, skal du snart få din daglige dose fra Insta.
2: Tusen takk.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består. Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Vi kort innom en god sommernyhet.
8: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
7: 2? En til deg og en til meg?
8: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
9: Klas Olsson, Kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det.

0: Nå skal jeg ta opp telefonen min, bla meg fram til den herlige appen med litt sånn rød og gul ramme rundt noe som ligner på et kamera, og åpne Instagram.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Som du har sluttet med, Ellen.
1: Ja, altså, jeg fant ut at jeg hadde for høy skjermtid, måtte slett det jeg brukte mest tid på, og det var Instagram.
0: Derfor tenker jeg at det greit å oppdatere deg litt på hva som skjer på Instagram, så at du ikke går glipp av alt det viktige som der. Første jeg får opp her en post fra Norske Hemmeligheter, som jeg følger. Folk sender inn hva de har hemmeligheter om. Det å få lappen tilbake ble ikke helt som jeg drømte om, gruer meg hver gang jeg skal kjøre.
1: Ok.
0: Her den som skriver her.
1: Ja.
0: Neste tilbud på pizza, 40% på Dr. Røtker.
1: Ja.
0: Og så det en pen dame med et visdomsord, tenker jeg her.
2: If you know a man who gets home but sits in his car for a few minutes before going inside, don't rush him. That's the only transition he gets.
0: Ah, det er godt.
1: Dette har jo motsatt effekt. Det der å høre på hva din Instagram gir deg, gjør jo at jeg aldri vil gå inn på Instagram igjen.
0: Men du hørte hva hun sa da, hvis en mann sitter alene i bilen, la han sitte og slappe av.
1: Fy fader, det søler meg ikke, ifølge alle filmer og alle venner jeg har med barn og så videre, det ikke mannen som trenger den pausen. Altså.
0: Så et tilbud på ski, og så et tilbud på skistøvler, og så sjaman Durek som dukker opp her med en dancing true timelines getting motivated for the day og sjamanen har skikkelig bra moves her
1: han danser til litt jazzmusikk altså.
0: Ja, han får jeg opp hver eneste dag point of view dancing
1: ja, ja. Der blir jeg litt nysgjerrig faktisk
0: på hvorfor jeg har sjaman Durek
1: jeg har også lyst til å danse den
0: ja, hvis du hadde hatt Instagram så hadde du sett hvordan han danset neste skal vi se, kan vi ta med en til her det noen vitser tenker jeg
3: Ja, han kjørte motorsykkel til trening uten hjelm, og så fikk han beskjed om at det skal du bare drite I, det gjør du ikke. Neste dag kjørte han med hjelm, men kliss naken.
0: Erik Thorsvedt forteller historie om henne som han nå spilte med.
1: Og der jeg tilbake til at jeg trenger aldri å ha Instagram igjen, ikke sant? Det jo...

0: God morgen, hyggelig at du hører på P4, hvor det snart blir The Shup Shup Song, men først så det noe annet som skjer.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
0: Hva skjer hos deg i dag, Marius Kopperud?
2: I dag det Simen som har tipset oss om en god kollega som har en bil som han veldig, veldig glad i. Ja, alle menn jo glad i bilene sine, og den står på verksted fordi han har vært så uheldig å få mus som har spist noen ledninger og sånt i motoren. Så den der nå for å bli fiksa. Og da kan det hende at vi har sett litt nærmere på den.
3: Hei, Kjell Magnus.
2: Hei, Kjell Magnus. Det Kåre fra RSA Bil her.
3: Ja, hei du.
2: Hei.
3: Dagen.
2: Det flere som har vært og sett på bilen din her nå.
3: Ja.
2: For å komme en fra forsikringsselskapet ditt også, som ville ta en titt der. Det du som har vært i kontakt med dem, eller?
3: Det Anette som har sendt inn, men det samboeren min.
2: Det jo veldig musespist her.
3: Ja, det hele nettet liksom... Ja. Det har vært sulten med hele egen her, liksom.
2: Det har det, vet du. Og det han fra forsikringen sier at dette jo mest sannsynlig selvforskyldt.
3: At det var for noe?
2: Selvforskyldt. Han fant noen restaurant og hamburgere fra Mac'eren og sånt på gulvet hos deg.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nei, jeg trodde sånn kasko pluss forsikring skulle dekke det meste.
2: Ja. I utgangspunktet, så men han sier at da blir jo regress i så fall hvis det har vært grov uaktsomhet, som de kaller det da.
3: Ja, så jeg har sleppt ut musa.
2: Det å la det ligge matrester i bilen, så har du på en måte invitert mus inn.
3: Jaha, jeg har invitert dem inn, ja.
2: Og han fant jo en del mus i bilen selv.
3: Ja.
2: Han sa han hadde ikke sett så mye mus siden russetiden.
3: Nei.
2: Men den diskusjonen må du nesten ta med forsikringsselskapet, og en annen utfordring jo at vi kan ikke begynne å jobbe på den bilen i det hele tatt.
3: Jaha.
2: For det første så ville det kostet flere hundre tusen kroner, og dessuten så hadde han med en kar fra Statens Vegvesen, og de ble enige om å bare kjøre den til vraking.
3: Så har jeg kjørt den rett på Haugern egentlig nå, da.
2: Ja, gjorde det, altså.
3: Men det jo litt merkelig, da.
2: Hvorfor det?
3: Du ringer ikke fra P4, du.
2: Hva mener du?
3: Jeg litt usikker på hva jeg tror på det.
2: Åja, du tror det sånn tulltelefon?
3: Ja.
2: Ja, det skulle tatt seg ut.
3: Ja, så den skiboks og sånn, den fint at jeg får...
2: Ja, den tok jeg, så den tenkte jeg, den kan jeg bare, for den passer så fint i min bil.
3: Ja, ikke sant? Ja, men det jo helt strøkende.
2: Men det jævla mye mus inn, da.
3: Jævla mye mus.
2: Det bare radioen som er igjen.
3: Ja, det bare radioen som er igjen.
2: Men du spiller P4 på full guffe på dynga der.
3: Hvem den haien som har ringt inn om dette her?
2: Du tenker på Simen Nisha?
3: Altså. Den får den for, faktisk. Det var en morsom spøk.
2: Du, jeg håper det løser seg.
3: Det gjør nok helt sikkert det, men det var en god timing. Jeg har gnagt litt på den, bokstavlig talt.
2: Bokstavlig talt. Lykke til, da.
3: Tusen takk, du.
2: Ha det.
3: Ha det.
2: Ha det.
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: God morgen, hyggelig at du hører på, at du våken på denne tiden av døgnet, for det jo litt bingo når man våken nå som fotball-VM I gang.
1: Det stemmer, vet du. Det mye av kampene som spilles på natta, fordi det arrangeres jo I Mexico, Kanada og USA.
0: Norges første kamp spilles nå til uka, den begynner klokka 12, så da det jo grei skuring. Det bare å holde seg våken.
1: Hva mener du, grei skuring? Altså, den begynner klokka 12, det den ferdig klokka 2 på natta. Jo, altså, noen av oss har jobbdagen etterpå.
0: Det går jo bra. Tenk på Sverige da, de spiller sin første kamp nå til natta, begynner klokka 4
1: Ja, men da kan du legge deg, stå opp og se på kamp.
0: Vi har nemlig, her finnes det en fasit på hva du bør gjøre. Vi har hørt både fra søvneksperter og fotballfans. Bør man holde seg våken? Bør man legge seg og stå opp? Eller bør man bare henge på puben hele døgnet? Du får svarene og musikk fra Pink ganske snart.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: Hvordan skal man få med seg fotball-VM når fotball-VM spilles midt på natta? Det det store spørsmålet. Har du noen plan for hvordan du skal få med deg nattekampene? Det jo cirka en fjerdedel av kampene som går midt på natta.
1: Jeg bare interessert I Norge da, midt på natta har jeg tenkt, og den ene kampen tror jeg starter klokka 2 på natta, og da har jeg tenkt at jeg skal gå og legge meg, og så skal jeg stå opp og se den kampen som klokka 2, og så skal jeg dra rett på jobb når kampen ferdig, så det betyr ingen pils underveis I kampen.
0: Nei, det ikke noe dårlig taktikk det.
1: Nei, det ikke så dumt.
0: NRK har skrevet en sak om dette, hvor de har snakket både med fotballfans og med søvnforskere, og Jakob på 8 år for eksempel, han veldig interessert I fotball, sier han selv. Planen hans som deg, han skal sove litt først, så har han avtalt med pappaen hans at han skal vekke han, så skal de se fotballkamp sammen, og så skal han gå og legge seg og sove igjen etterpå.
1: Ja, ok. At du bare står på selve kampen.
0: Han skal sannsynligvis ikke ha morgensending på radio dagen etterpå, så det liksom kompatibelt med å være 8 år og gå og legge seg etterpå. Og så det en del ungdommer, litt eldre, sånn i 20-årene, da jo planen bare å gønne på og holde det gående. Gå på bar, sove når du kan. Oliver sier at det eneste taktikken min, det å være trøtt på jobben.
1: Ja. Jeg synes det en god taktikk, og jeg tenker sånn, når jeg var I 20-årene også, så hadde jeg også gått på jobben uten å tenke mamma seg.
0: Kjipeste NRK har snakket med her, det selvfølgelig søvnforskeren, som sier hold deg unna kaffe, hold deg unna energidrikk, hold deg unna alkohol, og se kampen I opptak etterpå.
1: Mitt tips hold deg unna søvnforskere, altså gur I land, snakke om, som ikke man får en spoiler hvis du skal se det I opptak.
0: Fotball må du se direkte.
1: Ja,
0: det VM en gang, og det som mor til Jakob på 8 år sier at når du blir stor, så husker du når du blir voksen, så husker du jo ikke alle de nettene med god søvn du hadde, men den natta hvor du ble vekket av pappaen din
1: for og Norge slå Senegal
0: og så legger du etterpå, det husker du resten av livet.

0: Maria Mena på P4, som får terningkast 3. Ja, det er ikke all verden det, men hun får det ikke alene da. Hun må dele det med Markus Neby og Nicolai Ram, for det er VM-låta som hun er med på Sammen for Norge som får terningkast 3.
1: Jeg skal Sammen for Norge. Ja, det er noe sånt.
0: Det var Ellen Befring og ikke Maria Mena som sang nå bare til informasjonen. Det er Nettavisen som har latt sine seere kaste terning på VM-låtene. Treer altså til Sammen for Norge. Slår låta Noreg med Ringnes Ronny.
1: Ok.
0: På, som får en Tor, og den beste, kan du gjette hvilken låt som gjør det best?
1: Altså, jeg tenker Kongens Menn, eller Vikingblod.
0: Nei, det ingen av de. Det Bønna fra Nord som får terningkast 5.
1: Ja, det var ganske.
0: Den gamle Bønna fra Nord, gamle låter funker best, også ja. I 2026. Derfor tenker jeg at vi skal spille en gammel låt her på P4 også. Før Rihanna og Umbrella skal vi tilbake til 80-tallet. Her John Farnham og You're the Boys.

0: i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for MT. Det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkum, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Klokken 8, her P4 Nyhetene. Den britisk ytre høyre aktivisten Tommy Robinson ble stoppet og anholdt i flere timer på flyplassen Heathrow i London. Robinson skal ha kommet med et fly fra Russland og ble anholdt under britisk antiterrorlovgivning. The Guardian skriver at han skal ha møtt Elon Musks far Errol på et hotell i Moskva denne uken. Avisen skriver at både Elon og Robinson den siste tiden har spredt videoer med budskap om å bidra til opptøyer i Storbritannia. Robinson hevder på sin side at han benytter seg av ytringsfriheten. En kvinne i 20-årene mistet førerkortet etter at hun kjørte med en passasjer på biltaket gjennom Moss sentrum i natt. Ifølge politiet hang en annen passasjer ut av vinduet under kjøringen. Kvinnen som er fra Mosse-distriktet var ikke enig i førerkortbeslaget, og politiet opplyser at hun blir anmeldt og at sak er opprettet. Etterspørselen etter proteinrike matvarer er rekordstor over hele verden. Det har gitt mangel på myseprotein, som tidligere kun ble tilsatt i rene proteindrikker, men som nå tilsettes i alt fra frokostblandinger til kaffedrikker. Den store etterspørselen har gjort at prisen har doblet seg på et år, og nyhetsbyrået AP melder at trenden er den samme i alle deler av verden. Save a life, not a bag, det er det nye slagordet til den internasjonale organisasjonen for lufttransport, IATA. De opplever at passasjerer er opptatt av å få med seg bagasjen ved evakuering av fly, og har derfor lansert ny kampanje.
1: Sekunder kan redde liv. Man må ut på 90 sekunder, og bare én bag i veien kan ta liv. Det sier IATA-sjef Willy Walsh til The Guardian. Og pressesjef Øystein Smith i SAS sier til Dagbladet at hvis du tar med deg bagasje, så risikerer du langt strengere reaksjon fordi du stenger midtgangen i livsviktige sekunder. Hvert sekund teller, nå varsles bøter og låste hattehyller. SAS og flere andre flyselskap vurderer nå strengere sanksjoner mot passasjerer som ignorerer sikkerhetsinstruksjonene.
0: Det fortalte kollega Svein Tore Andersen. Så VM, det ble overraskende nok bare uavgjort for Brasil i natt. Uten Neymar, som ute med skade, ble det 1-1 mot Marokko. Og skottene jubler i dag. Skottland vant 1-0 over Haiti. Det 28 år siden sist de vant en VM-kamp. Heller ikke skottene har vært med siden VM i Frankrike. Og resultatet det gjør at Skottland nå topper foreløpig gruppe C. 2 poeng foran Marokko og Brasil. Og Australia-Tyrkia, den nettopp ferdigspilt. Den endte 2-0. Og Schweiz ledet sin kamp mot Qatar, men med en utligning på overtid så endte kampen 1-1. P4-nyhetene fikk det av Hanne Li Bugge Hansen.

0: Vi har en fast og herlig spalte her i Godmorgen med Ellen og Kjetil, som vi utsetter deg som hører på for hver eneste dag, og vi tenkte at det jo noe vi også kan bruke på en del av de kjære gjestene våre som stikker innom.
1: Brennheite spørsmål.
2: Forrige som fikk prøve seg var jo Trine Lise Olsen, svarte på 10 spørsmål i Brennheite sommerspørsmål. Men vi har med en deltaker i dag, og du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Mia Hunven, og dette en konkurranse?
2: Ja. Ja, om å gjøre å svare på flere 10 spørsmål. Mia Hunven, hvor gammel du?
3: 49.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Bergen.
2: Her kommer spørsmålene.
0: Hva ditt favoritt sommersted?
3: Kauai.
0: Hvem var din første sommerflørt?
3: Chris Bradshaw.
0: Hvorfor ble det slutt?
3: Amerikaner.
0: Fotball-VM eller håndball-VM?
3: Fotball-VM.
0: Hvor langt kommer Norge i VM?
3: Åttendels.
0: Hvor mange regnbueflagg har du hjemme?
3: To.
0: Hva slags insekt du mest glad i?
3: Glad i? Ok, edderkopper.
0: Kommer du til å bue på Donald Trump under VM?
3: Hvis jeg ser han, hell yes!
0: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
3: Jeg tar med meg Erik Solbakken, nei.
0: Hvem vil du absolutt ikke ta med deg?
3: Terje Rød Larsen.
0: Hvilket
2: sted? Der er tiden ute. Hva gærlig med Terje Rød Larsen?
3: Han jo bysbarn også.
0: Og Donald Trump da, hvordan ser du for deg at du skal hvordan blir buingen?
3: Jeg så han for første gang for en sittende president kamp på en sånn NBA-finale, for det Knicks i New York er i finalen, og folk har gått amok. Så kom han, jeg vet ikke om dere har sett dette klippet, som altså så intens, det skriking, du trenger ikke å sånn boo, det bare, de bare skriker, fuck off, altså de gal. Så her det mange alternativ å vei til målet.
2: Men dette var jo en konkurranse, Mia Unvin, du konkurrerte altså mot Trine Lise Olsen, som har svart på 10 spørsmål, og du svarte på 10 spørsmål. Det ble litt mellom damene.
0: Det helt kloss.
3: Det greit.
0: Du må ha riktig god tur til USA, og veldig hyggelig at du kunne stikke inn med oss på veien.
3: Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Dere håper dere får ferie en eller annen gang da.
2: Jo, det er snart da. Plutselig er det ferie.
3: Ok, greit da.

0: grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: Visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
3: Yes, er det sant?
2: Ja.
3: Ja, hvor melder jeg meg på?
2: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
3: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
2: ja.
3: Ja, eller i hvert fall, jeg skal det.
2: Ja, på lydenavnorge.no.
4: Se for deg, du på ferie, du flyter i et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra. Fix and
7: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
8: drive. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: P4.
11: Musikk som gjør meg glad.
12: Med i sangen,
13: P4.
11: Det blir full fest.
14: Bare det å ha god lyd på radioen, det deilig.
11: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: søndag. Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: Jeg har latt meg inspirere av at du har slettet Instagram, Ellen.
2: Mm-hmm.
1: Og at det sommer og laget en topp 3-liste ut av det. Topp 3 billedtekster de fleste av oss kommer til å se på Instagram i løpet av sommeren.
2: Alle utenom meg, mener du?
1: På tredjeplass, klager ikke. Se for deg bilder fra badebassenget og noe godt i glasset, og du trenger ikke skrive mer enn klager ikke. På andre plass, ikke feil med en uke her. Du ser for deg bildet med klassisk horisont og pølsebein, ikke sant? Egne solbrune lår i fokus. Og så skriver du, ikke feil med en uke her.
2: Nei.
1: Førsteplass på topp 3-lista, billedtekster de fleste kommer til å se på Instagram i sommer. Helt greit å våkne til den utsikten her. Du har bildet av teltåpningen, utsikt mot fjell og fjorder, og skriver selvfølgelig, er helt greit å våkne til den utsikten her.
2: Hvor mange av disse overskriftene skal du bruke i sommer, Kjetil?
1: Det kommer du aldri til å finne ut, siden du har slettet Instagram.

0: Det var noe som skjedde nå I helgen som har gjort ganske stort inntrykk på meg.
1: Ja.
0: Og det var da en dame, en jente som heter Synnøve, bestemte seg for å fri til sin kjære Tom Arne.
1: Skal vi til Hamar?
0: Vi skal til Hamar, altså. Og når jeg sa bestemte seg for, så ikke dette noe som hun bare gjorde på impuls. Dette noe hun har planlagt lenge.
1: Jeg merker jeg blir sånn rød I ansiktet av tanken på den videoen som har gått veldig viralt på nettet. Jeg har også fått med meg dette her, fordi, og jeg blir ordentlig flau.
0: Ja, for det jo både veldig, veldig fint og rørende og romantisk, og så det noe kleint og rart og litt merkelig over det, og vi må snakke mer om kreative frierier ganske snart.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Ja, hallo.
4: Ja, du, Børre fra Verste her. Nå vil jeg kikke litt på bilen din.
3: Ja, ser det greit ut?
4: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
3: Nippelpløs?
4: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
3: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
4: altså, jeg vil ikke ha kidsa I den bilen, for å si sånn.
3: Ok.
4: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
3: Hva?
5: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: TV2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, det Lars her.
10: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
11: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
10: Har du skrudd på TV-en, Lars?
11: Sånn den på. Takk skal du ha.
12: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
13: Bank, bank.
14: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
15: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
14: Ja, ja, det jo helt innenfor.
15: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
14: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
15: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
14: Fantastisk.
15: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
16: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
17: Nei, bare sitt!
16: Og bestevenninnen din.
18: Elsker hva du har gjort her.
16: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
18: Ja, så det var plass I år, ja.
16: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
19: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
16: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Søndag. Dette Ellie og Kjetil på P4.

0: Og nå i helgen så fridde altså en dame som heter Synnøve til sin Tom Arne, og det et frieri som har gjort inntrykk på mange.
1: Ja.
0: De blitt, de går viralt med frieriet sitt. Det var da Synnøve som fridde. De var ute og spiste på en restaurant på Egons i Hamar. Og uten at kjæresten hennes visste noe om det, så hadde hun tatt kontakt med en dansegruppe. Trent sammen med denne dansegruppen. Planlagt en liten flashmob. Så hun løper da ut i gågata, eller storgata, eller hvor det var, framfører et dansenummer foran kjæresten sin, og ender opp med å fri til han mens alle de andre står rundt og ser på.
1: Jeg må bare innrømme at jeg har ikke klart å komme meg gjennom hele videoen. Jeg hadde altså så frysninger. Jeg blir så flau. Jeg beklager, dette meg problem. Og de veldig søte og ser veldig forelsket ut. Og han også smiler, altså han gliser fra øre til øre mens hun står og danser i denne flashmobben.
0: Og all mulig kudos for å fri på en original og litt spennende og spesiell måte.
1: Men guri malla, så flau jeg ble. Altså, det er litt som pining å måtte se en hel sånn video.
0: Men hva det som gjør deg så flau?
1: Det er bare noe med at man skal fri så veldig offentlig. Det skjer så veldig offentlig på en måte. Ja. Alle kan se det, og allerede der har du mitt største mareritt. Men så legger du på en flashmob og danseting. Og næravisen som å gjøre intervju, og da merker jeg at nå har vi veltet. Jeg håper så inderlig at Synnøve også skal danse nedover kirkegulvet, at hun drar dette helt ut, at de også synger seg, ikke sant? Du vet, har du sett de videoene hvor noen synger seg nedover kirkegulvet?
0: Kommer dansen og kaster blomster på de som rundt på siden og sånn?
1: Jeg håper at dette et par, og det livet de lever, og det må være så deilig å ha fritak fra det flaue som jeg føler på. Det å bare kjøre på må være helt fantastisk.

0: God morgen, og det veldig hyggelig at du hører på P4. Snart P4s helgefrokost med en nygift, Reidar Buskeres.
1: Kan ikke du fortelle hva du gjorde for helge, Reidar?
2: Da gifte jeg meg, da dro jeg hjem til Smøla, til Veiholmen, den nydelige, idylliske Veiholmen, mitt hjemsted. Og der sa min kjære Svanhild ja.
1: Oi!
2: Til den her karen, tenk det.
1: Tenk det. Hva var det kuleste med festen?
2: Og vet du hva, det er alt for mye. Det er alt for mye, men jeg synes det var veldig gøy å danse nedover kirkegulvet til en litt sånn kule låt. Det tror jeg ikke folk der hadde opplevd før. Da ble stemningen i taket, altså.
1: Hvilken låt danset dere nedover kirkegulvet til?
2: Disclosure, You and Me, Flumere. Mixen.
0: DJ, du hadde ikke noe med, du var bare brudgom på lørdagen.
2: Klart ikke å holde meg unna, nei. Det ble en sånn, jeg tok mikrofonen og sa, det her DJ Busks love mix. Og da startet med I Will Always Love You i en sånn disco-versjon, og så tok jeg derfra.
1: Vet du hva, fridde du med flashmob også, eller?
2: Nei, jeg var altså, ikke helt der. Og min bonusdatter Vilje var med og sang på scenen. Det var også veldig
0: fantastisk. Nå har du vært, giftmann en uke. Det var på tide å komme seg opp på jobb og få litt fred enda, eller?
2: Ja, det var liksom... Altså, man så i bobla. Altså, du har jo vært gift selv, ikke til. Man kommer igjen.
0: Gift og skilt, ja.
2: Gift og skilt, ja. Så jeg glemte det siste der. Men det veldig vanskelig å komme seg ut av denne her liksom, bryllupsbobla, for det så mye planlegging i forkant, og så skjer det, og så jeg tilbake igjen på jobb, ja.
1: Ja. Nå skal du kose deg her da, de neste timene.
2: Alle regningene skal betales.
3: Kom så fort jeg kunne. Godt å se deg igjen, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
5: Så det lille pad.
6: Hva du? En gammel mannleke?
4: Hæ?
7: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
4: Toy Story 5.
8: Leker til lek, men tech til alt.
4: Lekenes tid forbi?
9: Skjermene tok over.
10: Vi må snakke sammen apparat.
11: Hva da, leker?
12: Skrivna! Ja, plass fingre!
4: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
13: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
13: Mm.
14: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
19: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
19: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
19: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt. Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
7: Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
7: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
5: Jenter. Vet du hva? Det er nå vi skulle.
13: Tre for to på spesialpølser.
5: Toppa med.
13: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er nå vi skulle, vet du.
8: God morgen. Dette er Ellen og Kjetil på P4.

0: P4s helgefrokost er snart i gang, men først nyheter. Klokka er 9. Her er Hanne-Li Bugge Hansen.
1: Iran avviser at de skal signere fredsavtale med USA i dag. Pakistans statsminister, som fungerer som fredsmegler, varslet i går at signeringen ville skje innen et døgn. Også Donald Trump uttalte at signeringen skulle finne sted i dag på hans 80-årsdag, og at Hormuzstredet skulle åpnes umiddelbart. Ifølge CNN reagerer representant fra Irans revolusjonsguide på datoen, og om det viktigste for Trump er å få signert nettopp på hans egen bursdag. Når skolene starter opp til høsten, er de pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Frem til nå har det vært få opplysninger som kan deles mellom skoler uten at eleven eller foresatte har samtykket. Stortinget vedtar nå ny lovendring, og at det dermed blir en plikt, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Det er stadig flere ansatte i skolen som oppgir at de har vært utsatt for vold eller trusler, ifølge departementet. Den britisk høyreaktivisten Tommy Robinson ble stoppet og anholdt i flere timer på flyplassen Heathrow i London. Robinson skal ha kommet med fly fra Russland og ble anholdt under britisk antiterrorlovgivning. The Guardian skriver at han skal ha møtt Elon Musks far, Errol, på et hotell i Moskva denne uken. Avisen skriver at både Elon og Robinson den siste tiden har spredt videoer med budskap om å bidra til opptøyer i Storbritannia. Robinson hevder på sin side at han benytter seg av ytringsfriheten. Save a life, not a bag. Det er det nye slagordet til den internasjonale organisasjonen for lufttransport, IATA. De opplever at passasjerer er opptatt med å få med seg bagasjen ved evakuering av fly, og har derfor lansert ny kampanje.
2: Sekunder kan redde liv. Man må ut på 90 sekunder, og bare én bag i veien kan ta liv. Det sier IATA-sjef Willy Walsh til The Guardian. Og pressesjef Øystein Smith i SAS sier til Dagbladet at hvis du tar med deg bagasje, så risikerer du langt strengere reaksjon fordi du stenger midtgangen i livsviktige sekunder. Hvert sekund teller, nå varsles bøter og låste hattehyller. SAS og flere andre flyselskap vurderer nå strengere sanksjoner mot passasjerer som ignorerer sikkerhetsinstruksjonene.
1: Det fortalte Svein Tore Andersen. Så VM, det ble overraskende nok bare uavgjort for Brasil i natt. Uten Neymar, som er ute med skade, ble det 1-1 mot Marokko. Og skottene jubler i dag. Skottland vant 1-0 over Haiti. Det er 28 år siden sist de vant en VM-kamp. Heller ikke skottene har vært med siden VM i Frankrike. Resultatet gjør at Skottland foreløpig topper gruppe C, 2 poeng foran Marokko og Brasil. Australia og Tyrkia endte også overraskende. 2-0, og Schweiz ledet i sin kamp mot Qatar, men med en utligning på overtid så endte kampen 1-1. Reidar, har du sittet opp i natt?
0: Nei, absolutt ikke, men mange overraskelser da, og det er jo det som er en del av at VM er så gøy.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Reidar Buskenes.
1: Og vi I redaksjonen driver å diskutere nå, russetida over, eller hva? For det her var jo veldig enkelt før I tida, vet du. Da var det 17. mai, da var man ferdig. Men nå, når den har blitt skiftet litt på, og russetida har blitt dyttet litt sånn lenger ut I kalenderåret, så vi litt sånn usikre. Det litt... Litt har vært av info på det. Det siste antatt helg, står det blant annet her, ifølge nestlederen I russestyret I Oslo. Siste antatt helg, ja. Ja, vi får se om det noen som har enda litt mer bensin på tanken her. Uansett, det vi lurer på I dag da hva gjorde du, kjære P4-lytter, rett etter at du var ferdig på videregående, og da eventuelt ferdig med russetida. Hva var det du gjorde da? Send oss gjerne en sms merket P4 til 1904, eller sjekk ut vårt Facebook-tema. Det ligger jo der da, P4-lyden av Norge, og det mange som har rett og slett lagt igjen en kommentar der. La oss ta noen av dem. Elisabeth, hun skriver at hun begynte å jobbe I en stall, var med på å undervise rideelever, trente hesten og lignende, samt jobbet I kassa på Rimi, Russe 2003. Så har vi Une. Da tok jeg et år fri med min sønn, som var knappe 5 måneder da jeg var russ. Nå han 34. Kari Marie, hun skriver, dro som au pair til Schweiz I 1996, og der fortsatt, og jeg tror jeg vet hvorfor, Kari Marie, for etter navnet ditt jo Reichmut Schäfte. Ja, det var sveitsisk løv.
0: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
1: Troms og Finnmark får I dag skya til halv sju oppholdsvær. Litt regn brer seg innover Vidda og Øst-Finnmark mot kvelden. Så blir det liten kuling på kysten. Nordland halv skya til lett skya opphold. Liten kuling på kysten. Trøndelag, Møre og Romsdal. Stort sett opphold. Enkelte byger I Møre og Romsdal. Det blir litt regn I indre Trøndelag og liten kuling på kysten. Vestlandet, mye opphold. Og perioder med sol. Enkelte byger. Mulig ettermiddagstorden I Rogaland. Så blir det stiv kuling på kysten. Sørlandet Østlandet får for det meste lett skya til halv skya vær, men det blir enkelte regnbyger I dag også.
0: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Elton John og I'm Still Standing. Straks dagens fem på.
1: Dette var harde bud, sa Moses da han mistet steintavla på tærne.
2: Den også...
1: Den jo god.
2: Ja, den er god, altså.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Måre som Måre.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime og dra et kort, liksom? Kopierer han kort, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
16: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
17: Ja, så på her av det.
16: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
17: Halla igjen.
16: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
17: Hei.
16: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
17: Kjefen bare.
16: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
19: P4. Det like best. Faktisk konkurransen som klar.
20: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
21: Lyden av Norge.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, fortell oss hva du har å by på i dag, Marius.
2: Hvis du er far, og datteren din skal gifte seg, og den andre datteren din tilfeldigvis er forlover, så er det en ting som er viktig å passe på, nemlig å gi oss telefonnummeret til i hvert fall en av dem, i dette tilfellet forloveren.
3: Hei,
4: Dina. Hei, Dina. Det Tor Gustavsen fra Haslum kirke som ringer.
3: Hei.
4: Hei, jeg kantor her, og så har jeg fått opplyst at du skal ha noe under den vielsen på lørdag.
3: Ja, stemmer. Jeg er forlover,
4: ja.
3: Og så skal jeg lese opp en tekst.
4: Ja, er det en bibeltekst?
3: Ja, en bibeltekst. Ja.
4: For har presten sagt noe til dere om at vi tar mål av å være litt sånn moderne i utformingen?
3: Moderne utformingen, hva tenker
4: altså,
3: du
4: på? Nei, altså liksom gå litt bort fra sånne bibeltekster, men heller ha litt futt og fart da.
3: Futt og fart, ja.
4: Ja.
3: Ja, og da tenkte du på...
4: Hvis alle står og leser bibeltekster, så blir det liksom ikke... Ja. Kan du piffe det opp med en vits, for eksempel?
3: Ja.
4: Har du en god en?
3: Ikke noen jeg kommer på sånn på stående fot, kanskje.
4: Jeg kan hjelpe deg. Det går jo an å skrive om, ikke sant? At det tilpasser, at du kan for eksempel si det var Jesus og Jomfru Maria og Josef da var i grisehuset.
3: Ok.
4: Og så prompa Jesus, og så gikk Maria ut. Nå bare improviserer jeg litt her, men så, okay. Du ler jo i hvert fall, så du er vel enig at det blir morsommere da.
3: Ja, men jeg tar av dette med bruden, jeg.
4: Ja, men er hun også på sånn bibeltekster og det greiene der, eller?

0: det blir så jævlig kjedelig.
1: Kanskje du har du noe innspill eller jeg fikk jo egentlig
2: Ja, du kan ta en av mine favoritter, den her. Dette var harde bud, sa Moses da han mistet steintavla på tærne.
1: Den også.
2: Den jo god.
1: Den er god altså. Den veldig morsom.
2: Jeg skriver opp at du tar den. Da øver vi en gang nå. Kan du fortelle meg den vitsen sånn som du ville gjort det?
1: Dette var harde bud, sa Moses, da han mistet steintavlen på tærne sine.
2: Så slår jeg på denne trommen for å understreke poenget.
1: Ja.
2: Det var litt, ble litt sånn anemisk, kanskje, dette litt sånn blodfattig forteller. Tenk at du stand-upper, og så sitter jo hele menigheten her, ikke sant, skal le?
1: Ja, ikke sant.
2: Prøv igjen nå.
1: Ok, dette var harde bud, sa Moses, i det han mistet.
2: Jeg tror du må jobbe litt med presentasjonen her.
1: Jeg lurer nesten på om jeg faktisk må gå, altså, fordi jeg faktisk på jobb, men...
2: Ja, det jo kort tid igjen da, så vi må jo liksom få bare spikret et eller annet her, som de sa da de festet Jesus til korset.
1: Også en god vits.
2: Altså. Ja, den kan du ta.
1: Den skal jeg ta. Kan,
2: ja. Okay. Og så kjører vi alt sammen live på P4 samtidig. God, da vet du sikkert hva du har blitt utsatt for.
1: Ja.
2: For det kan jo hende at faren din ville at vi skulle ha det gøy med deg.
1: Ja, for det er jo min fars favorittprogram.
2: Å, er det det? Sier du det? Så hyggelig, ja.
1: Altså, vi snakker, han elsker dette programmet mer enn noen elsker noe annet. Han viser frem episoder og ler høyt gang på gang.
2: Du, det var hyggelig å ha deg med. Og du, vet du hvorfor Gud skapte torsken?
1: Nei.
2: Han kunne jo ikke gjøre alle til laks.
1: Det sånn. Ok, takk.
3: Ja. Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av originalkvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
4: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
8: Ja.
7: Og det var greit liksom?
8: Det var veldig deilig og behagelig. Faktisk.
7: Ja vel?
8: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
7: Nei.
9: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
10: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hei, gratulerer med ny bolig da.
14: Ja, ny-ish kan man vel si.
13: Ny-ish?
14: Ja, altså, den ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
13: Ja, så det like bra som nytt.
14: Ja, ja.
15: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
16: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
17: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
16: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 tirsdag.
18: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
16: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
19: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Donkey Boy og Ambitions på P4. Det mange unge jenter og gutter som nå ferdig med sin russetid. Ferdig I dag, tror jeg, for de aller fleste. Vi litt usikre på når det faktisk helt sånn ferdig, I og med at det det første året hvor det ikke russetid frem til 17. mai. Men det virker som at det kanskje over nå. Så det kanskje noen som holder koken litt lengre også. Uansett, vårt Facebook-tema I dag jo «Hva gjorde du etter at du var ferdig?» på videregående etter at russetiden var

Ja. Da tror jeg det var noen tekniske krøller som gjorde at vi rett og slett forsvant på lufta. Men nå virker det som at vi tilbake igjen. Det var en sånn blinkende lampe I studio her som signalisert, og jeg hørte jo ingenting I mitt headset heller, men jeg håper nå, kjære lytter, at du hører min vakre røst som skal ta noen tekstmeldinger og meldinger som har kommet inn I forbindelse med vårt Facebook-tema. Hva gjorde du etter at du var ferdig på videregående, lurer vi på. Jonny, han skriver at han startet å jobbe fast tidlig I august måned 1993. Da var jeg 19 år, den østen, og snart 33 år etterpå jobber jeg heldigvis ved den samme bedriften som jeg startet på I 1993. Snakk om å treffe blink. Grattis med det. Guro, hun skriver at hun tok seg et friår og startet på Folkehøyskole. Det den beste jeg har gjort, og det var da Hurdal Verk Folkehøyskole Guro gikk på. Bertil, han dro til militæret. Det det mange andre som har sendt en melding om at de gjorde også. Jeg gjorde det samme. Jeg fikk meg jo da et år I hans majestet kongens garde. Et veldig fint, men også litt krevende år, mener jeg. Anne Gunn dro til Minsk for å lære russisk. Hva gjorde du for nå? Gå gjerne inn på Facebook-sida vår og fortell oss om det, eller send oss en SMS. Det også en mulighet. Da numret vårt, som alltid, 1904. Husk å starte SMS-en med P4. Kanskje dro du ut på jentetur. Her Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

0: Sein og Sia på P4, du fikk Dusk til Dawn.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: blank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.

Shambavamba og Tab Thumping, det skal handle om blant annet russebråk I nyhetene. Er den russetiden over nå, eller ikke det? Fremdeles nysgjerrig på det. Her Astrid S, og det regner I Oslo.

0: Hanne-Li Bugge Hansen klar for å gi oss P4-nyhetene. Nå klokka 10.
1: Og vi skal aller først høre at hackerangrep daglig truer norsk finanssektor. Det kommer frem i en fersk rapport fra Finanstilsynet. Direktør Per Mathias Kongsrud sier krig og uro har spisset konfliktnivå i verden, og nå bruker både statlige og private aktører kunstig intelligens ulovlig. Målet det å trenge inn i andre systemer for å lamme og for å hente informasjon.
2: Det som nytt nå det siste halvåret jo at vi nå ser at det har kommet avanserte KI-verktøy som kan bidra til å avsløre svakheter i systemene og brukes for å angripe på en helt annen måte enn tidligere.
3: Kongsrud sier at en av de største truslene cyberangrep på bankløsninger, og at Finanstilsynet jobber med å analysere trusselbildet som i stadig utvikling, og hvordan de kan håndtere dette.
2: For eksempel det å ha beredskapsløsninger, slik at bankterminaler i butikker kan brukes i en periode, selv om systemene nede, du får ikke kontakt med kjernesystemene. Den type ting har vært jobbet mye med de siste årene, og jobbes det mye med nå.
1: Reporter her var Susanne Frisk. Det britiske forsvaret har stoppet et russisk oljetankskip i den engelske kanalen. Den britiske statsministeren Keir Starmer skriver på meldingstjenesten X at denne vellykkede operasjonen nok et slag mot Russland og minner de som støtter Putins krig på at de ikke kan gjemme seg. Oljetankeren var en del av en såkalt skyggeflåte, et nettverk av oljetanker og lasteskip som Russland benytter seg for å omgå sanksjonene. De ofte privateide, og det vanskelig å spore eierne. Når skolene her hjemme starter opp til høsten, de pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Frem til nå har det vært få opplysninger som kan deles mellom skoler, uten at eleven eller foresatte har samtykket. Stortinget vedtar nå ny lovendring, og det blir dermed en plikt, opplyser Kunnskapsdepartementet. Det stadig flere ansatte i skolen som oppgir at de har vært utsatt for vold eller trusler, ifølge departementet. Etterspørselen etter proteinrike matvarer rekordstor over hele verden. Det har gitt mangel på myseprotein, som tidligere ble tilsatt kun i rene proteindrikker, men som nå tilsettes i alt fra frokostblandinger til kaffedrikker. Den store etterspørselen har gjort at prisen har doblet seg på et år. I Oslo melder politiet om at det russen som har stått for størstedelen av ordensforstyrrelsen i natt, ikke fulle VM-fans. Politiet melder om noen slåsskamper som endt på legevakt, men ingen alvorlig skadet. Bussene har også bidratt. Etter klokken 3 i natt ble de bedt om å forlate områder ved Tryvannstårnet etter klager på høy musikk. Da skal de reise til Sørkedalen og ble senere forvist også derfra.
0: Ja, vårt tema hva gjorde du etter russetiden? Og da må jeg jo spørre deg, Hanne-Li.
1: Åh, da var det godt å hvile litt.
0: Har russefeiring, var det?
1: Ja.
0: Ja, var det. Ok. Murray Head først ut denne timen hos oss. Du får One Night in Bangkok.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Reidar Buskenes.
1: Hva gjorde du etter at du var ferdig på videregående, ferdig med russetida? Det vårt tema i dag, så da har du to valg. Enten gå inn på P4 Lyden av Norge på Facebook og legge den kommentar der, eller send oss en sms merket P4 til 1904. Det jo veldig mange her da som har svart at de enten dro på folkehøyskole eller dro ut i militæret, også førstegangstjenesten.
0: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
1: Sørlandet og Østlandet får i dag lettskya til halvskya vær. Det blir enkelte regnbyger. Vestlandet, mye opphold, perioder med sol, enkelte byger, mulig ettermiddagstorden i Rogaland. Så blir det stiv kuling på kissen. Trøndelag, Møre og Romsdal, stort sett opphold, enkelte byger i Møre og Romsdal. Det blir litt regn i indre Trøndelag og liten kuling på kissen. Nordland, halvskya til lettskya opphold, liten kuling på kissen. Troms og Finnmark, skya til halvskya opphold, litt regn som brer seg inn over Vidda og Øst-Finnmark mot kvelden. Liten kuling på kysten.
0: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
1: Ja, det jo en som har bursdag I dag. Donald Trump, 80 år I dag 14. juni. Vårt inngangsspørsmål til jackpoten som følger. Hvem tapt presidentvalget mot Donald Trump I 2016? Hvem var det som tapt presidentvalget mot Donald Trump tilbake I 2016 for 10 år siden? Da var han 70, var han ikke det?
2: Jo.
0: Vet du svaret på inngangsspørsmålet? Send en sms med kodord JP til 1904. JP, ditt svar til 1904.

0: Bli med videre, for etter Lady Gaga og Bruno Mars skal du få misjonens lokale nyheter og mer om denne saken.
1: Helene ble overrasket av blotter. Han hadde pene tenner og knekk i neseryggen.
2: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
7: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
16: Yes, er det sant?
15: Ja.
16: Ja, hvor melder jeg meg på?
15: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
16: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
15: ja.
16: Ja, eller i hvert fall, jeg skal det.
15: Ja, på lydenavnorge.no.
17: Dette er P4.
18: Det er superstemning.
19: Musikk som gjør deg glad.
17: P4.
18: P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Radioresepsjonens lokale nyheter.
1: Vi skal ta med en fra Østlandsposten som er viktig. Helen ble overrasket av blotter. Han hadde pene tenner og knekk i neseryggen. Det er veldig trist når det er blotter, og det eneste du legger merke til er tennene, altså. Jeg må si det.
2: Knekk i neseryggen, hva? Jeg
1: vet ikke. Helen Gårder fikk lørdag et besøk hun sent fikk glemme på småbruket sitt i kvelde. En mann hun beskriver som solbrun og veltrent kom syklende inn på gården, og de to begynte å prate sammen. Men så endret situasjonen seg. Helen Gårder forteller at mannen blottet seg for henne ved to anledninger. Jeg ble bare irritert. Det var ufint av ham å komme inn på min eiendom og gjøre noe slikt, sier hun. Skremt ble hun likevel ikke, men jeg liker gjerne advare andre. En hyggelig mann. Gårder småbruk ligger langs Farrisveien, som er en avstikker fra Svartangveien mellom Kvelde og Siljan, helt ned mot Farrisvannet. I 15-tida lørdag var hun ute og slo gress med ljå, og skulle også sette ut en flytebrygge i vannet. Så kom det en mann syklet inn på gården. Han dukket opp og begynte å snakke med meg. Han var en svært hyggelig mann, forteller Gårder. Hun forteller at mannen så svært tiltalende ut. Han var ganske digg, altså. Ja. Og selv det hjalp ikke, altså, når han dro av seg buksa. På Facebook-siden Kveldesida beskriver hun både mannen og sykkelen. Han er norsk, meget solbrun, svært veltrent, har mørk, grå, mattlakkert elsykkel med stor batteripakke på understanga. Ganske svær batteripakke på understanga, Golden. Hva sier du til det? Store offroad-hjul, mørk sykkelhjelm, type snowboard, lyst hår, muligens måne, blå, ganske pene øyne. Hun fikk med seg ganske mange detaljer. Knekk i neseryggen, ovalt ansikt, pene tenner.
2: Ja. Men ikke noe om utstyret.
1: Hvis ikke den batteripakka som er på stanga der, da er vel i så fall batteripakka, må jo være ballene, da jeg er ikke sikker på
2: dette. Utrolig depp, det må være for en blotter. Hvordan var han blottet? Veldig hyggelig, veldig pen.
1: Ja.

Hun forteller at mannen var veldig sympatisk å prate med, helt til han sto med kjønnsorganet sitt i hånden, og jeg ble irritert, sa til ham at det ikke var noe jeg gadd å se på, så gikk jeg fra ham, forteller hun. Mannen kom imidlertid etter henne, han ba om unnskyldning for det han hadde gjort, og så hjalp han til med å flytte brygga. Det blir ikke flottere enn det, altså. Etter det så syklet han fra stedet. Ja, nei, det var ikke gærent det. Det er hyggelig at hun tar imot hjelpen, synes jeg, i hvert fall. Hun kan gjøre litt nytte, gjøre litt nytte for seg når han endelig slapp utstyret. Jeg vet ikke, vi skal jo bare la oss gå og si at det holder.

0: optimist med Jahn Teigen, og man må jo være optimist når man skal være med I jackpotten også, og det håper jeg Tor Gunnar fra Stord vi sier hei til han, vi heter Sara Larsson.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsess.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Jenter, vet du hva? Det nå vi skulle...
7: 3 for 2 på spesialpølser.
6: Toppa med!
7: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det nå vi skulle, vet du.
8: Hei, gratulerer med ny bolig da.
9: Ja, ny-ish, kan man vel si.
8: Ny-ish?
9: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
8: Ja, så det like bra som nytt.
9: Ja, ja.
10: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
11: Wow, det her var digg taco.
12: Det first fry.
13: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
14: TV2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei, det Lars her.
14: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
15: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
14: Har du skrudd på TV-en, Lars?
15: Sånn den på. Takk skal du ha.
16: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
17: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Hei, Torgunnar.
3: Hallo, hallo.
2: Som heter Håland Bakke til etternavn. Da vet du hva som kommer nå. Da vet du hva som kommer nå. Ja.
3: Du er vel ikke den første i så fall.
2: Er du i slekt med Erling?
3: Overhovedet ikke.
2: Overhovedet ikke. Ok, hvor ofte får du et spørsmål?
3: Nei, akkurat hvor ofte jeg får det vet jeg ikke, men du er i hvert fall ikke den første som spør.
2: Nei, spesielt nå i disse tider, si.
3: Ja, ikke sant.
2: Ja, men du følger med på VM.
3: Ja da, vi prøver å få med oss det meste.
2: Ja, det bra. Inngangsspørsmålet i dag. Hvem tapte presidentvalget mot Donald Trump i 2016?
3: Det var Hillary Clinton.
2: Det helt riktig, og da starter vi med litt musikk. Hør her.
4: Hun danser som en virvelvind. Vet precis hva hun gjør når hun kysser ditt
2: kin. Ja, hvem var det der, du?
3: Delara, var ikke det?
2: Delara, hvem satt lengst på den britiske tronen av dronning Elisabeth og dronning Victoria?
3: Prøv meg på Elisabeth.
2: Elisabeth er riktig. I hvilken by spilles Wimbledon-turneringen i tennis?
3: Det er London.
2: Det er London. I hvilket fjellområde er Rondeslottet den høyeste toppen?
3: Rondane.
2: Hva slags dyr er en stor kobbe?
3: Det er...
2: En sel. I hvilket fylke ligger fastlands-Norges østligste punkt?
3: Finnmark.
2: Det er Finnmark. I hvilket hav er forbundet med Middelhavet gjennom Bosporostredet?
3: Bosporostredet, det er vel... Nei, pass.
2: Det Svartehavet, hva heter skrekkfilmparodien som går på kino nå?
3: Ikke peiling, pass.
2: Scary Movie 6, i hvilken stat... Det ja. Tror jeg var akkurat nesten 1, 2, 3, 4, ja. 5, 6
3: Oi, oi, oi
2: Åja, Bosporostredet kommer du til å huske for resten av ditt liv nå?
3: Ja, det kommer jeg ikke til å glemme
2: Men gud bedre, det var strålende innsats, veldig bra, Torgunnar
3: ja. Jo, takk for det
2: Ja, så får du kose deg med VM Og så har i hvert fall alle som hører på nå fått klarhet i det med Haaland-navnet
3: Ja, helt klart
2: Ha det
3: Ok, ha det.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
2: Ja, wow.
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
7: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
6: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
11: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

Etter nyhetene klokka 11 skal vi en tur til Gardermoen. Der skal vi møte nordmenn som på vei til Boston for å se Norge mot Irak. Nå, Chris Holsten. Chris Holsten.

0: Det er Hanne Li Bugge Hansen som gir oss P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: Israel skal være svært lite fornøyd med den kommende fredsavtalen mellom Iran og USA. En fredsavtale er ventet å komme, men det spekuleres i om det er lite ønskelig for Iran å signere i dag på Donald Trumps 80-årsdag. Etter flere år med usedvanlig nært forhold mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu, kan vår Midtøsten-korrespondent Roger Hertz fortelle om et veiskille.
2: Vel, til nå har Netanyahus regjering unngått å kritisere Trump. Men Israel frykter at USA blir manipulert av Iran, og at Trump ikke lenger insisterer på krigens andre mål, som å tvinge Iran til å stanse støtten til militante islamistgrupper i Midtøsten. Men Trump har jo også lekket ut at han har kalt Netanyahu for gal, og han har sagt at Netanyahu vil lystre og gjøre alt han ber om. Og dette høres ikke bra ut for Netanyahu i et valgår, så nå forsøker han å distansere seg og fremstå som mer selvstendig. Likevel er det også klart at Israels omdømme i USA for lengst er svekket. Den nære alliansen vil nok ikke lenger være den samme.
1: Det meldes nå om mulige israelske angrep i Libanon. Innbyggere i 29 landsbyer i Sør-Libanon har i dag fått evakueringsordrer fra det israelske militæret. Vi skal hjem igjen og høre at Flenja-tunnelen og Gudvangen-tunnelen på E16 i Aureland i Vestland er stengt som følge av trafikkulykke mellom to motorsykler. Ulykken skal ha skjedd på vestsiden av Flenja-tunnelen. Politiet opplyser at begge de to involverte skal være ved bevissthet, og at luftambulansen frakter de involverte til sykehus. Hver eneste dag trues norsk finanssektor med hackerangrep. Det kommer frem i en fersk rapport fra Finanstilsynet. Direktør Per Mathias Kongsrud sier krig og uro har spisset konfliktnivået i verden, og nå bruker både statlige og private aktører kunstig intelligens ulovlig. Målet det er å trenge inn i andre systemer for å lamme og for å hente informasjon.
3: Det som er nytt nå det siste halvåret, er jo at vi nå ser at det har kommet avanserte KI-verktøy som kan bidra til å avsløre svakheter i systemene og brukes for å angripe på en helt annen måte enn tidligere.
4: Kongsrud sier at en av de største truslene er cyberangrep på bankløsninger, og at Finanstilsynet jobber med å analysere trusselbildet som er i stadig utvikling, og hvordan de kan håndtere dette.
3: For eksempel det å ha beredskapsløsninger, slik at bankterminaler i butikker kan brukes i en periode, selv om systemene er nede, du får ikke kontakt med kjernesystemene. Den type ting har vært jobbet mye med de siste årene, og jobbes det mye med nå.
1: Reporter her var Susanne Frisk. Det britiske forsvaret har stoppet et russisk oljetankskip i den engelske kanalen. Den britiske statsministeren Keir Starmer skriver på meldingstjenesten X at denne vellykkede operasjonen er nok et slag mot Russland, og minner de som støtter Putins krig på at de ikke kan gjemme seg. Oljetankeren var en del av en såkalt skyggeflåte, et nettverk av oljetanker og lasteskip som Russland benytter seg for å omgå sanksjonene. Det var nyhetene. Nå skal vi straks til Gardermoen og møte reiseklare fans.
0: Ja, for vår kollega Ida Gjellerud, hun er jo nå på vei til Boston for å følge herrelandslaget i fotball, og det er det fryktelig mange som skal da. Det er vel meldt om 10 000 nordmenn som kommer til å oppleve gutta våre på banen. Du skal få møte noen av dem litt senere denne timen. Aller først Queen. Det her er Radio Gaga. Hyggelig at du hører på.

0: away.
1: Johnny Cash og Hurt. Jeg lurer på hva Johnny Cash ville ha tenkt om vår nåværende, Amerikas nåværende president, Donald Trump. Mye er sagt, og han er jo veldig aktiv da. Den her presidenten er i media absolutt hele tiden, og i dag da så fyller han 80 år. Jeg regner med at han kommer til å markere det på mange måter. Kommer sikkert en og annen melding fra han på Truth Social også, ser jeg for meg. Uansett, det har vært mange øyeblikk med den her presidenten. Vi kan jo ta noen av dem.
2: I need water. Help me. I need water. Help.
3: Joe Biden is asleep. Kamala, is it a dance party with Beyonce?
2: The Democrats. Ooh, there was a mosquito. I don't want mosquitoes around me. I don't like mosquitoes.
3: China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large brain. He's... Don't worry about that baby. I love babies. So I love babies. I hear that baby crying. I like... Actually, I was only kidding. You can get the baby out of here. I'm an extremely stable genius.
1: Ja, det er ikke alle som mener om det, vil jeg påstå, det siste han sa der. Uansett hva man mener om henne, det er liksom ikke kjedelig i hvert fall.
4: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
1: Ja, vi tar en titt på værutsiktene for i dag, søndag 14. juni. Sørlandet og Østlandet, Lerchia til Halleskia. Det blir enkelte regnbyger. Jeg ser at det litt vått utenfor studiovinduet i Oslo her. Vestlandet, for mye opphold. Perioder med sol, enkelte byger, mulig ettermiddagstorden i Rogaland og stiv kuling på kysten. Trøndelag, Møre og Romsdal, stort sett opphold. Enkelte byger i Møre og Romsdal, litt regn i indre Trøndelag og liten kuling på kysten. Nordland, Halleskia til Lerchia opphold, liten kuling på kysten og Troms og Finnmark har forventet seg skya til halvskya opphold. Mye av det i dag i hele landet vårt. Litt regn brer seg inn over Vidda og Øst-Finnmark mot kvelden. Og så her i Finnmark så blir det liten kuling på kysten.
4: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Fjordkraft presenterer strømregningene.
1: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
2: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
0: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
4: Men herregud, er den til meg da?
3: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
5: Jeg er allergisk.
3: Eller til verdens beste mamma.
4: Nei, men så nydelig.
3: Eller til han hønken nede i veien.
6: Ja, så?
3: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pack småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flasken her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
10: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
12: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
13: smart
12: du ha...
13: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
12: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
13: Hele livet! Bam!
14: Kampanjedager hos X.

0: A Million Dreams med Pink her på P4. I går så satt kollega Ida Gjellerud seg på flyet mot Boston, og på Gardermoen så var det flere som hadde tenkt seg den venn.
1: Her en liten gjeng som skal på tur. Hvem i denne gjengen?
2: Jeg heter Bjørn Einar.
3: Og jeg en lillebror, da, med Glenn Vidar.
1: Dere drar en hel gjeng nå, da?
3: Ja, vi fire, da. Så vi har med oss nevøen vår, og så en til, da.
1: Hvordan reisefeberen nå når dere sitter her på Gardermoen en time før takeoffa?
2: Jeg ikke noe glad i å fly.
1: Nei.
2: Men jeg offrer det for å komme opp i fotballet.
1: Ja.

0: det er jo litt av en flytur du har foran deg også, da.
1: Ja, ja, men når jeg har gått ombord, så er det jo et fett. Da kommer du ned.
0: Da må du bare bite tenna sammen. Hva gjør du nå for å liksom lade opp, da?
1: Vi drikker Cola Zero og pils.
0: Roe nervene.
2: Ja, sjåføren holder seg til Cola Zero, da. Så ja. Tar jeg meg den ølen, da.
0: Når dere kommer fram, så er det rett i bilen. Og fram til hotellet i Boston.
1: Ja, vi har leid et strandhus utenfor Boston. I halvtime. Fire døgn.
0: Dere blir til Irak-kampen. Hva er forventningene til den, da?
1: Nei, den må vi vinne.
0: Hvor mye tar vi?
2: Nei, jeg tror vi vinner 3-1, ja. Det tror jeg. Men så vi får med oss Senegal også før vi reiser hjem, da.
0: Ja, for da skal dere videre til
2: Irak. Ja, vi skal innom Philadelphia, Atlantic City og opp til New York helt til slutt, da.
0: Det er bare Kara dette her. Hva sier konene hjemme om at dere farter og går det så lenge?
2: Ja, men hun vet hvor glad jeg i fotball, så det var ingen problem. Det var god reise og kos deg masse.
0: Ja. Er dere Drammens folk alle sammen?
2: Vi er født i Drammen da, begge to, men vi bor rett utenfor Vestfold da.
0: Hvordan er det da å se Martin Ødegaard, som har på en måte, alt startet jo i godse, og nå, skal han, nå har han tatt Norge til VM?
1: Jeg husker han som 15-16-åring, jeg trillet rundt med alt av norske fotballspillere, og det ble så sinnet til slutt at de bare spente bein på han, han var 16 år.
0: Ja, for dette, folk så dette tidlig med Martin Ødegaard.
1: Ja, det ikke så rart, han var jo et skikkelig talent.
0: Det nesten som kan bli litt rørt da, når du står der på Gillette Stadium og... Ja,
1: vi heier jo på Martin. Han spiller på feil lag i England, men vi heier på Martin.
0: Ja, for jeg ser du har Liverpool-caps og tatueringer og det som er.
1: Ja, det har han også.
0: Men nå gjelder det jo bare å komme seg trygt fram da.
1: Ja, det må vi jo stole på British Airways da.
0: Ja.
1: Det gjør vel du også?
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
4: Og det blir mer fra Gardermoen etter Andreas Jonsson. Her Glorious på P4.

0: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Ja, og i går var reporter Ida Gjellerud på Gardermoen klar for å sette seg på flyet til bossen, og der møtte hun en del andre som var i samme ærend.
2: Dere fire, men to driver og styrer i tolla akkurat
3: nå. Nevøen vår, han hadde med seg en koffert med masse Manchester United-effekter. Ja. Det var ikke helt greit.
2: Så det ble stoppet?
3: Jeg koset bakken av meg. Nei, det...
2: Men hva slags effekter er det? Jeg tror man ikke får dem inn...
3: Jeg vet ikke. Han kjørte fra Molde, han bor i Molde. Ja. Så han kjørte til Oslo til kompisen sin i går, og så har de sovet der og pakket, så jeg vet ikke hva han har pakket.
2: Vi får håpe han får med seg alt. Han må få med seg. Har han med seg Manchester United-effekter?
3: Nei, det gjør ikke meg noe.
2: For du er Liverpool-mann, så det er samme for deg.
3: Det kan godt bli en...
2: Men så lenge han kommer seg gjennom og blir med, så er
3: det
2: fornøyd.
3: Det er det viktigste, ja.
2: Du, vi sier bare god tur, og så ses vi kanskje underveis da. Ja.
0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
2: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
7: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
6: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
9: Yes, er det sant?
8: Ja.
9: Ja, hvor melder jeg meg på?
8: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
9: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
8: ja. Ja.
9: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
8: Ja, på lydenavnorge.no.
10: Endelig, de norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
11: Våre forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi...
14: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk måre potetgull til kampene.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
1: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal.
2: Og i går så pratet jeg jo med Tobias Becks og Christian Karlsen, som jo aktuell med boka Fotballskills I verdensklasse, som en sånn kombibok da, med triks, eller hva det nå heter, og også fotball-VM. Tobias Becks jo blant annet da, 5 ganger verdensmester I fotball-freestyle. De her to gutta, de helt rå. Christian Karlsen har... videoer med, altså med mange millioner views på TikTok, og da jeg pratet med ham så snakket vi litt om Norges største stjerne.
3: Men du, apropos en som kanskje ikke det man forbinder med, jo Erling Braut Haaland. Jeg husker ja. At det gikk et sånt klipp på sosiale medier, hvor han knotet fælt med ballen på en oppvarming der, og sånt. Ja. Han mer en sånn Formel 1 som går I en retning, og at han ikke har den type skill som de her store ballkunstnerne her, da?
4: Ja, så han har jo noen ekstrem ballkontroll. Jeg har også vært så heldig å få trikse med han og flere, også av de andre norske landslagsspillerne, og da var Haaland litt bedre til å trikse, men ja. Han liksom, han holder den I lyst. Ja, han gjør nok ikke så mange triks, men han blitt spesialist da, innenfor ett felt, ikke sant? Og det jo det, mer av det vi ser I fotballen I dag, og du, altså, du kan jo ikke argumentere mot at han har lykkes, så man må jo ikke kunne trikse. Det bare at jeg synes det morsommere personlig å se på de som skaper kunst på banen. Da.
3: Men du, av de spillere vi får se I VM, Christian, gi meg en sånn topp 3 liksom favorittspillere som du synes spesielt artig å se på, med tanke på dine skills.
5: Ja, da må jeg jo si Lamine Yamal. Han nok nummer 1. Så synes jeg Anusa. Utrolig gøy å se på. Og trekke fram en til, da må det bli Kjerki.
3: Kjerki.
5: Det en god topp 3.
3: Ja, ja. Dina Tobias?
4: Altså jeg også må dra frem Yamal. Det vanskelig å unngå Nusa, for han norsk. Men det kanskje jeg skal velge Oscar Bob, da. For ja, jeg synes han gjorde det så bra nå mot Sverige, og med luka på motspiller, og han så rask. Og så kanskje Vinny Junior.
3: Vinny Junior.
4: Ja.
2: Og Vinny Junior skårer jo for Brasil I natt, da Brasil spilt mot Marokko. Endte da 1-1 I det oppgjøret.

0: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder.
2: Og quizen vår klar etter nyhetene klokka 12, og du skal få inngangsspørsmålet, og vi skal jo da til VM selvfølgelig I det her spørsmålet, som da inngangsbilletten til å være med. Natt til onsdag så spiller jo Norge sin første kamp I fotball-VM. Hvem det de møter, det vi lurer på? Hvilket land, hvilket lag det Norge spiller mot I sin første kamp natt til onsdag, vet du det? P4 til 1904, hvis du har svaret. P4, ditt svar til 1904.

0: skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Klas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
7: det! Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
10: Vi kort innom en god sommernyhet.
11: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
10: To? En til deg og en til meg?
11: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Hvem møter Norge I sin åpningskamp I VM? Det inngangsspørsmålet til Norge rundt på 80 sekunder. Send oss ditt svar på en sms merket P4 til 1904.

0: skal.
1: Der er klokka 12. P4-nyhetene får du av Hanneli Bugge Hansen.
2: En mann ble i formiddag funnet livløs i vannet i Hvaler kommune i Østfold. Mannen ble dratt på land av et vitne som startet hjerte- og lungeredning. Like før klokken 11 fikk nødetatene melding og rykket ut. Mannen skal være fraktet til sykehus med luftambulanse. Hackerangrep truer norsk finanssektor daglig. Det kommer frem i en fersk rapport fra Finanstilsynet. Direktør Per Mathias Kongsrud sier krig og uro har spisset konfliktnivå i verden, og nå bruker både statlige og private aktører kunstig intelligens ulovlig.
3: Det som er nytt nå det siste halvåret, er jo at vi nå ser at det har kommet avanserte KI-verktøy som kan bidra til å avsløre svakheter i systemene, og brukes for å angripe på en helt annen måte enn tidligere.
4: Kongsrud sier at en av de største truslene er cyberangrep på bankløsninger, og at Finanstilsynet jobber med å analysere trusselbildet som er i stadig utvikling, og hvordan de kan håndtere dette.
3: For eksempel det å ha beredskapsløsninger, slik at bankterminaler i butikker kan brukes i en periode, selv om systemene er nede, du får ikke kontakt med kjernesystemene. Den type ting har vært jobbet mye med de siste årene, og jobbes det mye med nå.
2: Reporter i saken var Susanne Frisk. Israel skal være svært lite fornøyd med den kommende fredsavtalen mellom Iran og USA. En fredsavtale er ventet å komme, men det spekuleres i om det ikke er ønskelig for Iran å signere i dag på Donald Trumps 80-årsdag. Etter flere år med usedvanlig nært forhold mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu, kan vår Midtøsten-korrespondent Roger Hertz fortelle om et veiskille.
5: Vel, til nå har Netanyahus regjering unngått å kritisere Trump. Men Israel frykter at USA blir manipulert av Iran, og at Trump ikke lenger insisterer på krigens andre mål, som å tvinge Iran til å stanse støtten til militante islamistgrupper i Midtøsten. Men Trump har jo også lekket ut at han har kalt Netanyahu for gal, og han har sagt at Netanyahu vil lystre og gjøre alt han ber om. Og dette høres ikke bra ut for Netanyahu i et valgår, så nå forsøker han å distansere seg og fremstå som mer selvstendig. Likevel er det også klart at Israels omdømme i USA for lengst er svekket. Den nære alliansen vil nok ikke lenger være den samme.
2: Det fortalte P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. Og det meldes om mulige israelske angrep i Libanon i dag. Innbyggere i 29 landsbyer i Sør-Libanon har i dag fått evakueringsordrer fra det israelske militæret. Så skal vi høre at kineserne er glad i å bruke penger i Norge, for forbruket til kinesiske turister økte med 80% i fjor. Betalingsselskapet Nets opplyser at alt fra luksusvarer til dagligvareprodukter, lokale opplevelser og apotekvarer går unna. Spesielt fiskeolje skal være et ettertraktet produkt å handle med seg hjem her fra Norge. Vi holder oss her til lands, vi. Snart skal vi Norge rundt på 80 sekunder.
1: Det skal vi, og vi sier hei til dagens første deltaker, Steinar, som har vært på stolpejakt i dag og gjør seg klar for bursdagsfeiring. Før den tid skal han få masse spørsmål fra oss. Aller først, Supertramp, her er The Logical Song.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Reidar Buskenes.
2: Hvor mange stolper ble det på stolpejakten, Steinar?
3: Cirka 25.
2: Har du sånn regnskap på det? Hvor mange det har blitt sånn totalt?
3: Ja, litt over 1000.
2: Litt over 1000. Hvor ligger du da i snitt? Vet du noe om det?
3: Ja, sånn cirka 900.
2: 900, det ganske bra, ikke det?
3: Jo da, men de som virkelig bruker mye tid på det, de over 5000.
2: Ja, men de litt
3: gærne. Og det imponerende.
2: De litt gærne, vet du.
3: Ja, sånn er det.
2: Ja, sånn er det. Men du, fortell meg hva planen for resten av dagen. Du skal i bursdag.
3: Jeg har det eldste barnebarnet vårt feire 8-årsdag i dag.
2: Å, så hyggelig da. Da blir det pølser.
3: Ja. Ja, jeg tipper det. Ja. Ja, men det blir litt forskjellig.
2: Ja. Litt forskjellig, det blir det også når vi skal stille masse spørsmål her. Inngangsspørsmålet, det hadde du fin kontroll på. Hvem møter Norge i sin første kamp i VM?
3: Vi skal spille mot Irak.
2: Skal du se den?
3: Ja.
2: Ja, det tror jeg de fleste skal. Spørsmålet 1. Hvilket land har ca. 736 kilometer landegrense til Norge?
3: Finland.
2: Det er Finland. Hvilket dyr lages smalahove av?
3: Sau.
2: Sau. I hvilket fylke ligger den tidligere kommunen Sauherad?
3: Telemark.
2: I hvilken by i Telemark har satt opp store speil i dalsidene slik at de også får sol om vinteren?
3: Rjukan.
2: I hvilken by ligger Ulveøybrua?
3: Oslo.
2: Hvem grunnla Oslo ifølge Snorre?
3: Ja, nå står det stille for meg. Pass.
2: Harald Hardråde. Hvilket sted er knutepunktet i Valdres og har siden 2007 hatt bystatus?
3: Fagernes.
2: Fra hvilken by kommer hockeylaget Stjernen?
3: Det er Fredrikstad.
2: Fredrikstad. I hvilket fylke ligger Oppdal?
3: Trøndelag.
2: I hvilken europavei går gjennom Oppdal?
3: E6.
2: I hvilken kommune finner vi Hunderfossen Eventyrpark?
3: Lillehammer.
2: Birkebeinerrennet ender på Lillehammer, men hvor starter det?
3: Rena.
2: I hvilken by finner vi bydeler som Vågsbygd og Posebyen?
3: Kristiansand.
2: Det er Kristiansand. Det her var rått, altså. 12 rette ble det.
3: Ja, men det var hyggelig.
2: Ja, ikke nok med at du får mange stolper, men du får også mange rette i Norge rundt på 80 sekunder her.
3: Men det var jo litt pinlig at jeg ikke tok Oslo da.
2: Ja, den kan du ikke. Du kan ikke tenke på den.
3: Nei, det var flaut. Men ok, sånn er
2: det. Nå er du for streng mot deg selv, altså. Du får kose deg masse i bursdagen da.
3: Det skal jeg.
2: Ha det.
3: Takk for at jeg fikk være med.
2: Bare hyggelig.

0: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
1: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
2: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
1: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
3: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

Vi er i gang med Norge rundt på 80 sekunder, og Steinar imponerte oss stort da han fikk 12 rette som dagens første deltaker. Vi sier hei til vår neste rett etter Beyoncé.

0: But you're just a boy.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
2: Norge rundt på 80 sekunder med Reidar Buskenes.
3: Hei Odd Magne.
4: Hei, hei.
3: Som sitter og erter programlederen fordi programlederen er Liverpool-fan og du er United-fan.
4: Ja.
3: Er det lurt da? For nå skifter vi spørsmålsark til noen som er litt vanskeligere her.
4: Ja vel.
3: Nei, vi gjør ikke det altså.
4: Jeg hadde 11 rett ut faktisk ut av. Jeg skulle jo ha vært først med.
3: Ja, ikke sant? Så det da hadde litt med spørsmål å gjøre kanskje?
4: Ja, det har det.
3: Ja, skal vi se da hvor mange det blir på deg, Odd Magne?
4: Ja.
3: Vi kjører på. Spørsmål 1. Ved hvilken elv ligger tettstedene Koppang og Flisa? Hallo?
4: Glomma.
3: Glomma, ja. Hva kalles de store skogområdene mellom Glomma og svenske grensa i Solør?
4: Finnskogen.
3: Finnskogen. Hvem var den øverste av de nordrønne gudene?
4: Det var Odin.
3: Odin, hva heter kanalen som går fra Skien til Dalen?
4: Pass.
3: Telemarkskanalen. Hvilken by som tidligere var kjent som industriby er den nest største byen i Nordland?
4: Nest største, Moirana.
3: Moirana. Stoppe Nordlandsbaden i Moirana.
4: Nei.
3: Jo, hvilken TV-banestasjon i Oslo bør du gå av på om du skal på Botanisk hage?
4: Pass.
3: Tøyen, hvordan går den første tekstlinja i sangen Utsikter fra Ulriken?
4: Pass.
3: Jeg tok min nystemte sitar i hende. I hvilke to land i tillegg til Norge var Erika Pommern konge? Sverige og Danmark. Det ble 4 rette.
4: Ja,
3: da holdt jeg dessverre ikke, Odd Magne.
4: Nei.
3: Ja. Er det kun United du følger med på her? Skal du se litt VM også?
4: Ja da. Jeg så dem i natt.
3: Og det blir litt Norge også, kanskje?
4: Ja da,
3: det blir alle. Ja, vi får si hei Norge da.
4: Ja.
3: Ja. Så skal vi videre med en kar her som synger om landet Norge skal spille i, nemlig USA. Her Born in the USA med Bruce Springsteen.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
7: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
8: Yes, er det sant?
7: Ja.
8: Ja, hvor melder jeg meg på?
7: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
8: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
7: ja. Ja.
8: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
7: Ja, på lydenavnorge.no.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Du kødder med meg nå.
11: Nei.
10: Du lå der til den jobben i Trondheim.
11: Ja, jeg gjorde faktisk det.
10: Ok, og det føltes bra liksom?
11: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
10: Ja.
11: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
10: Ja.
11: Hvis du har mulighet, da.
12: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
13: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
14: Sikkert flere millioner.
13: Ja, eller kanskje milliarder.
14: Ja, sikkert.
15: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
16: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
17: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
18: Jeg har jo håpet at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
17: P4 starter oppladdningen allerede klokken 22 tirsdag.
19: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
17: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
5: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV

En som Teddy Grader var med var jo vår første deltaker i Norge rundt på 80 sekunder, nemlig Steinar Myhr, som fikk 12 rette. Lurer på om han fremdeles irriterer seg over den ene han fikk feil der. Vi har en deltaker igjen, og vi skal til Trondheim for å si hei til Merete etter Dire Straits. Her Money for Nothing. Way to do it.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Reidar Buskenes.
2: Vi avslutter vår lille ferd i dag i Trondheim. Hei, Merete.
3: Hallo.
2: Hvordan har dagen vært så langt?
3: Jo da, den har vært bra den.
2: Ja, og det gjenstår etter litt høydepunkt, skjønner
3: jeg. Ja, bursdagsfeiring, tenker du?
2: Ja, jeg mener ikke det her, nei.
3: Nei.
2: Hva var bursdag?
3: Det eldste barnebarnet.
2: Og hvor gammel blir hun?
3: Hun blir 11.
2: 11 år, ja, det blir fint det. Vet du hva som blir servert?
3: Det blir vel litt kaker og kaffe og kanskje en gryterett eller noe annet.
2: Ja, det blir sikkert kjempekoselig, blir ikke det?
3: Ja, det blir koselig.
2: Ja.
3: Så
2: får vi håpe at det her blir koselig også, da.
3: Ja.
2: Du må ha 13 rette for å vinne i dag.
3: Ja, det tror jeg skal holde hardt, men vi får se. Jeg har med meg en som er god på...
2: Du har det, ja. Hva er mest med bakgrunnen her?
3: Det mannen min, Arve.
2: Arve. Hei, Arve.
4: Hallo.
2: Nå får du hjelpe, Merete.
4: Ja, jeg må prøve så godt jeg kan.
2: Husk at det er du som må si svaret da, Merete.
3: Ja, det er greit.
2: Ok, spørsmål 1. I hvilken by står det 18 meter høye Olav Tryggvason-monumentet?
3: Det er vel i Trondheim.
2: Ja, det var enkelt, vet du. Ved hvilken fjord ligger Trondheim?
3: Trondheimsfjorden.
2: I hvilken by kan du både få med deg fotomuseum og marinemuseet?
4: Sandefjord.
2: Horten var et tettsted utenfor Horten hvor Edvard Munch malte mange av sine mest kjente verker, blant annet Pikene på broen.
3: Skjømme.
2: Åsgårdstrand, Bastøyferga mellom Horten og hvilken by?
3: Moss.
2: Hva heter øya utenfor Moss hvor du både kan besøke Refsnes gods og galleri F15?
3: Jeløya.
2: Hva heter den nest største øya på Svalbard?
3: Pass.
2: Nordaustlandet. Hva heter lokalavisa på Svalbard?
3: Pass.
4: Svalbardposten.
2: Ja, det er Svalbardposten. Hvilken fisk har gitt navn til jazzfestivalen som arrangeres i Haugesund hvert år?
3: Still.
2: Det er Silja, Siljas. I hvilket fylke ligger Røde i kommune?
3: Nordland.
2: Hva er den største byen i Nordland?
3: Bodø.
2: Hva heter Norges eneste galoppbane?
3: Jarlsberg.
2: Øvrevoll. I hvilken kommune ligger Øvrevoll?
3: Oslo.
2: Det er i Bærum. Ja. Å, det ble jo ikke så verst da, 8 rette.
3: Nei da. Ja, det er ikke så verst denne.
2: På en vanlig dag så kunne det kanskje gått. Men det gjorde det ikke. Dere får kose deg i bursdagsfeiringen da.
3: Jo, takk for det.
2: Og så skal vi gratulere Steinar Myhr, som altså fikk 12 rette. Det holdt i massevis.
0: Gratulerer, du vinner 10 000 spennpoeng og en premium glans pluss bilvask fra Uno X.

en av mine personlige favoritter for tida, det Lara med sjelen her på P4. Så hvordan ser resten av P4-dagen ut da? Jo, Silje Stang skal holde oss med selskapet et par timer fremover, og klokka tre så blir det sport og musikk med Jan Nordmann, og regner med at det blir litt VM-stoff der. Robin skal følge oss frem mot nyhetene klokka ett, og så blir det litt Lene Malin aller først nå. Her Unforgivable Sinner. Takk for følget.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
2: Jeg sjekker Dagbladet da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Wow! Det her var digg taco.
9: Det er first prize.
10: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: P4.
13: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: P4. Særlig på kveld og sånne ting da, at man kan høre litt musikk.
13: P4.

0: Hanneli Bugge Hansen klar for å gi deg P4-nyhetene. Nå klokka ett.
1: Det startet opp nye søk etter mannen i 40-årene som ble meldt savnet etter en båtvelt i Sør-Aurdal i Valdres natt til i går. Redningssøk med håp om å finne mannen i live ble avsluttet. Politiet håper å finne den antatt omkomne i nye søk nå i dag. Både droner og undervannsdroner tatt i bruk. Mannen var sammen med flere andre som sto på land og så at båten kantret. Han var ute for å fiske da ulykken skjedde. En mann fraktet til sykehus med luftambulanse etter at han ble funnet livløs i vannet i Hvaler kommune i Østfold. Mannen ble dratt på land av et vitne som startet hjerte- og lungeredning. Like før klokken 11 fikk nødetatene melding og rykket ut. Det blir nytt rakettforsøk på Andøya. To måneder etter at forrige forsøk ble avbrutt, bekrefter ESA Aerospace at de vil prøve på nytt og skyte opp sin Spektrum-rakett i morgen kveld. Skulle noe igjen forhindre, det flere muligheter. Oppskytningsvinduet vil være åpent hele kommende uke, og selskapet understreker at en endelig dato og tidspunkt avhenger av gode værforhold. Forbruket til kinesiske turister på besøk i Norge økte dramatisk med 80% i fjor. Betalingsselskapet Nets opplyser at alt fra luksusvarer til dagligvareprodukter, lokale opplevelser og apotekvarer går unna. Spesielt fiskeolje skal være et ettertraktet produkt å handle med seg hjemme. Dagligvareselskapet Coop gir seg som hovedsponsor for verdenscupen i langrenn etter 8 år. Professor Tor Andreassen ved Norges Handelshøyskole sier til Adresseavisen at dette triste nyheter for vår nasjonalsport. Selskapet har derimot en ny sponsorstrategi der de prioriterer andre satsningsområder som friidrett og fotball. Apropos fotball, VM kan bli en utfordring for parforholdet. Det mener i hvert fall samlivsterapeut Dora Thoralsdottir. I en måned i strekk skal det spilles kamper både på kveld og natt. Og for de som har en partner og har planer om å prioritere VM, så kan det by på utfordringer.
2: Jeg har varslet min kone at jeg ikke er til å få tak i på hvert fall en måned side. Jeg skal se alt jeg kan.
3: Vi har åpent hus og storskjermer og sånn,
4: så det skal jeg få med.
5: Det kommer litt an på hvordan den som bruker veldig mye tid på VM oppfører seg ellers.
6: Og hvor interessert den andre parten i Thoralsdottirs eksempel, da kvinnen faktisk i fotball-VM.
7: Partneren min er ikke glad i fotball som meg, så jeg tror hun kunne se på med meg.
6: Men gjelder det bare mannen, så kan det være gode råd å spørre hva man kan gjøre for at ting i hjemmet blir lettere.
8: Rydde opp ellers.
6: Eller avtale at hver torsdag så blir det date.
5: En eller annen løsning hvor begge kommer ut av det i pluss.
9: Jeg har allerede kjøpt en tur til Hellas, Lene.
10: Ja, det blir nok en fin middag på Olivia, men roser, og så får vi se litt hva kvelden blir på etter.
11: Vi har vel noen knep, vel?
1: Gode tips å ta med seg. Rapport i saken, det var Otto Rognstad. Nå det Silje Stang som tar over her på kanalen.
12: Du hører P4 på søndag med Silje Stang. P4.

Nei takk, det mange år siden noen klarte å dra meg ut på dansegulvet, men jeg skal nå sitte her og trampe takten i noen timer. Håper du har en fin søndags ettermiddag. Mitt navn Silje Stang, snart med vår filmanmelder. Som vanlig skal vi ta en tur på kino, det mange som har gledet seg til den nye Steven Spielberg-filmen. Og hvorvidt den innfrir skal vi høre fra vår anmelder om ikke lenge. Men nå skal vi trampe takten til en klassiker fra Opus. Her Live is Life.

0: filmanmelder Einar Orvik er som vanlig på plass. Vi skal en tur på kino om litt for å høre om en av premierene, og Steven Spielberg er tilbake, Einar.
1: Altså, jeg blir,
0: det er høytidsstund, er det ikke det?
1: Jeg blir varm om hjerterøtene når jeg hører bare de ordene. Steven Spielberg. Jeg ser for meg som fortellerglede, liksom sett deg ned nå, nå skal du virkelig liksom transporteres inn i et magisk univers i noen timer her. Og det som gjør forventningene ekstra store da, er jo at han nå vender tilbake til en av de sjangerne han virkelig kan, nemlig science fiction.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Klas Olsson, Kunderadio.
12: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
13: Hei, gratulerer med ny bolig da!
14: Ja, ny-ish, kan man vel si.
13: Ny-ish?
14: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
13: Ja, så det like bra som nytt.
14: Ja, ja.
15: Mm. Ja, Ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Dette er P4.
18: P4.
19: P4.
20: Jeg synes jo egentlig det er ganske fangende.
21: Det er musikk som får deg god stemning.

0: Steven Spielberg er tilbake i science fiction-sjangeren med filmen Disclosure Day med Emily Blunt I hovedrollen, filmanmelder Einar Aarvik.
1: Ja, det jo, jeg kan kalle det sci-fi, ganske klart, men det også en sånn noia-thriller. Vi ikke så mye ute I verdensrommet med tidsreiser og laserpistoler, kan jeg love da. Det en, vi på jorda, og vi følger da en gjeng med sånne whistleblowers. De har jobbet for en stor organisasjon som driver og skjuler for menneskeheten at det utenomjordisk besøk da, som har vært der på jorda, aliens, liksom gode gamle aliens, kan jeg røpe. Verden fortjener å få vite, mener disse varslerne. Problemet bare at verden står faktisk på liksom, randen av tredje verdenskrig, som liksom bryter gjennom denne mediebobla, da, samtidig som dette firma selvfølgelig da ønsker å skjule dette, så det en sånn kamp om sannheten, og så det litt romantikk underveis, og så det litt sånn religiøse og filosofiske fabuleringer underveis også.
2: If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you?
1: Disclosure Day har blitt av enkelte regnet som den beste Spielberg-filmen på 20 år, har jeg lest litt. Og da tenkte jeg, oi, det forventninger, fordi hans to siste filmer, det var helt fantastisk, altså West Side Story og Fablemans. Jeg har nesten aldri vært bedre, spør du meg da. Det liksom på topp 5-lista mi over Spielberg-filmer noensinne. Han liksom på dette nivået? Jeg synes ikke helt det. Det en følelse av Spielberg litt sånn på jobb. Ja, vi kjører denne litt sånn tradisjonelle og litt naive historien gjennom Spielberg-kverna da, som jo en fin kvern, ikke sant? Du vet det der. Wow, det noe som skjer der ute, altså denne, så at det gnistrer litt I øynene, ikke sant? Men samtidig føles det litt sånn, skal vi si, overflatisk da, og litt grann sånn planke kjøret det, og så det ikke så lett da, å være filmskaper når du konkurrerer med deg selv, når du Steven Spielberg da, vi liksom på Heisommer og Indiana Jones nivåer, vi ikke helt det altså, men det definitivt en anbefaling, og en film som sikkert kommer til å starte mye diskusjoner og kanskje dele publikum litt.
0: Hva blir terningkastet?
1: Nei, når det så mye ulike tanker, Silje, da må jeg bare hente litt fra bånd og litt fra topp og alt mulig, men det ender opp med en anbefaling. Terningkast 4 fra meg til Disclosure Day.
2: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world. All at once.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvang! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
3: 1881
4: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, jeg står fast med quiz her.
6: Åja.
7: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Oh, ja.
7: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
7: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
8: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Karglass.
12: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Taylor Swift denne søndagen, hvor vi har noen høydepunkter fra P4-uken, og det jo fotballfeber i Norge, også på P4-radiofrokosten da, som har VM-frokost nå, og der hadde de lyst til å lære seg å trikse med fotball. Så hvorfor ikke da invitere fem ganger verdensmester i freestyle-fotball, Tobias Becks, som forklarte at det et poeng I å kunne trikse med ballen?
1: Absolutt, og jeg tror ikke at vi har gått glipp av noen spillere fordi at de trikser. Jeg tenker jo heller at det handler mye om hvilken type spillere vi ønsker, og jeg vil jo heller da ha en type som Nusa, som litt mer leken med ballen. Da.
2: Ja, og det blir man hvis man har trikset mye.
1: Ja, det vil jeg si. Ja.
3: Mm. Men det noen andre som jeg kan ikke så mye om fotball, det noen jeg skal se opp for nå I VM som bare, han triksekongen på det laget, følg med på han?
1: Altså, det jo mange av de største spillerne da, det ofte de som best teknisk med ballen, og da har du jo Mbappe eller Vinny Junior, altså Jamal, og Nusa selvfølgelig.
3: Og Nusa, ja. Mm. Ok.
2: Nå ikke du I fotball-VM som begynner I dag, Tobias Becks, men likevel så har du møtt en del stjerner på din vei. Hvem det som har latt seg imponere av deg?
1: Det det har blitt en god gjeng. Zlatan var vel en av de første, og han var utrolig hyggelig. Han har jo trikset en del selv. Han inspirerte også meg til å begynne å trikse, blant annet Ronaldinho. Og så har jeg fått møte Haaland noen ganger, og Martin Ødegaard. Så både internasjonale og norske fotballstjerner.
4: Og så legger jeg merke til at det en del trenere også som benytter anledningen når de får ballen på sidelinja, så trikser litt grann.
1: Og det elsker jeg. Ja. Altså, det så gøy å se. Altså, for meg så handler fotball om å ha en glede, det å liksom få lov til å bare altså, gjøre noe kreativt med ballen. Og det føler jeg vi mangler litt I fotballen, da det ekstra gøy å se de på siden som trenerne, eller fotballspilleren som tør å dra den ekstra finten.
2: Ja. Men hvorfor ikke du på landslaget? Du kunne jo triksa deg over hele banen der.
1: Ja, nei, vet du hva? Jeg satset på fotballtriksing da. Det var jo en kombinasjon. Jeg ville jo bli fotballspiller, det var derfor jeg begynte å trikse. Tenkte at da blir jeg god teknisk. Og så var det en kombinasjon av at det var mye press. Jeg hadde ikke det like gøy på banen som tidligere. Og så synes jeg rett og slett det bare var morsommere å holde ballen for meg selv. Og etter det så har ballen bare rullet, og ja, da satset jeg heller på triksingen.
4: Det da et sjekketriks?
1: Å
4: være god I triksing?
1: Vet du, det?
4: Det er det.
1: Ja. Man får mye oppmerksomhet, men nå trenger jo ikke jeg det lenger. Jeg jo forlovet og alt. Så,
2: ja, da det ordnet seg.

0: Alex Warren og Ella Henderson på P4. Riktig god søndag.
1: Det jeg liker med søndager å slappe av og bare koble ut før jeg gjør meg klar til en ny uke.
2: Sove endelig etter en lang uke og liksom bruke dagen til å resette.
3: Det dagen det mest sosialt akseptert å være lat.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Wow, det her var digg taco.
7: Det first fry.
8: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First fry.
9: First fry. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Vi kort innom en god sommernyhet.
14: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
13: To? En til deg og en til meg?
14: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
15: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.

0: Klokken 14. Her P4-nyhetene. Det ser ut til at sveitsiske velgere sier nei til å sette en øvre befolkningsgrense på 10 millioner mennesker. I dag stemmes det, og prognosene viser at flertallet av innbyggerne ikke vil sette noe tak. Befolkningen i Sveits har vokst raskt de siste årene, og innbyggertallet ligger nå på 9,1 millioner. 27% av befolkningen utenlandske. Vi holder oss utenriks. Ukraina hevder å ha angrepet flere russiske industrianlegg. Det Ukrainas president Volodymyr Zelensky som selv melder dette på meldingstjenesten X. Anleggene skal ha vært ulike steder i Russland. Ubekreftet videomateriale og rapporter på sosiale medier viser en brann på det som angivelig skal være Azot-anlegget, et av Russlands største kjemiske anlegg. Det startet opp nye søk etter mannen i 40-årene som ble meldt savnet etter en båtvelt i Sør-Aurdal i Valdres natt til i går. Redningssøk med håp om å finne mannen i live ble avsluttet. Politiet håper å finne den antatt omkomne i nye søk i dag. Både droner og undervannsdroner tatt i bruk. Det blir nytt rakettforsøk på Andøya. To måneder etter at forrige forsøk ble avbrutt, bekrefter ISAR Aerospace at de vil prøve på nytt å skyte opp sin Spektrum-rakett i morgen kveld. Skulle noe igjen forhindre, det flere muligheter. Oppskytningsvinduet vil være åpent hele kommende uke. Og samlivsterapeut advarer om at fotball-VM kan bli tøft for forholdet. I en måned i strekk skal det spilles kamper både på kvelden og på natta. Og for de som har en partner og som har planer om å prioritere VM, så kan det by på utfordringer. Det mener samlivsterapeut Dora Torilsdotter.
1: Jeg har varslet min kone at jeg ikke til å få tak i på hvert fall en måned side. Jeg skal se alt jeg kan.
2: Vi har åpent hus og storskjermer og sånt.
3: Det skal jeg få med.
4: Det kommer litt an på hvordan den som bruker veldig mye tid på VM oppfører seg ellers.
5: Og hvor interessert den andre parten i Torals dotters eksempel, da kvinnen faktisk i fotball-VM.
6: Partneren min like glad i fotball som meg, så jeg tror nok hun ser på med meg.
5: Men gjelder det bare mannen, så kan det være gode råd å spørre hva man kan gjøre for at ting i hjemmet blir lettere.
7: Rydde opp ellers.
5: Eller avtale at hver torsdag så blir det date.
4: En eller annen løsning hvor begge kommer ut av det i pluss.
8: Jeg har allerede kjøpt en tur til Hellas, Lene.
9: Ja, det blir nok en fin middag på Olivia med noen roser, og så får vi se litt hva kvelden blir på etter.
10: Vi har vel noen knepel.
0: Reporter i saken, det var Otto Rognstad. Og dagligvareselskapet Coop vil heller prioritere fotball og friidrett, og gir seg som hovedsponsor for verdenscupen i langrenn etter 8 år. Professor Tor Andreassen ved Norges Handelshøyskole sier til Adresseavisen at dette triste nyheter for vår nasjonalsport. Det var nyheter, nå det Silje Stang som tar over roret.
11: Du hører P4 på søndag med Silje Stang.

0: Vi har høydepunkter fra P4-uken, og det er klart det har handlet mye om fotball-VM de siste dagene. Også i Midt i trafikken topp tre-lista, hvor de lot seg inspirere av kranglingen i det franske laget. Det er noe sponsortrøbbel da i forkant av VM, og satte derfor opp en topp tre-liste med VM-krangler.
1: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Det føles i grunn naturlig det å bare bli ferdig med Frankrike en gang for alle.
3: Ja da!
2: En av de største stormene kom altså i VM i Sør-Afrika i 2010. For daværende landslagssjef Raymond Domenech, han var jo en rar skrue, blant annet så utelukket han folk som var født i skorpionen fra troppen, for han mente at de passet ikke inn der.
3: Nei, men det skal passe sammen på stjernetegn også.
2: Ja. Etter en voldsom krangel mellom han og stjernespiss Niklas Anelka i pausen i kampen mellom Mexico, kampen mot Mexico, så ble Anelka kastet ut av troppen og sendt hjem. Det fant ikke lagkammeratene seg i. De boykottet altså treningen før den neste landskampen i gruppespillet, som Frankrike da også tapte, slik at de røk ut av hele VM, rett og slett, veldig tidlig.
3: Han burde vært ærlig med en gang og sagt at dette laguttaket er basert på stjernetegn.
1: Nummer to.
2: Nederland er jo også ofte et lag der har, landslag der det har ulmet, og det går jo også utover prestasjonene som i VM i 1990. Da var jo Nederland regjerende europamester etter et fantastisk mesterskap i 1988. Liksom det var Van Basten, det var Gullit, det var Rijkaard, det var liksom den generasjonen. Mm. Inn mot 1990 så var spillerne forbundet uenige om som skulle være trener, og forbundet bestemte at det skal være Leo Benhakker, og ikke Johan Cruyff som spillerne ville ha. Det førte til at stjernene nekta å høre på treneren. Det ble klikkdans og sabotasje, og Benhakker har sagt at nei, 85% av det som skjedde i dette, under den samlingen kommer aldri til å komme ut i det hele tatt. Det endte med tre uavgjort og et tap. Det siste av dem var mot Vestisland. Du husker kanskje da Frank Rijkaard spytta på Rudi Føller i hvert fall to ganger i løpet av kampen. Det var en trist sorti for det laget der. Ja.
3: God oppskrift på å ikke lykkes i et sluttspill.
1: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Roy Keane. Det holder kanskje, eller skal jeg gå videre?
3: Hva har han gjort nå da?
2: 2002 så var jo han svært misfornøyd med blant annet logistikk og treningsforhold i oppladningen til mesterskapet, og han sa fra. Trener Mick McCarthy ville ha oppvaskmøte der Keane leverte følgende tirade. Mick, du er en løgner, du er en jævla drittsekk. Jeg respekterer deg ikke som spiller, jeg respekterer deg ikke som manager, og jeg respekterer deg ikke som menneske. Den eneste grunnen til at jeg har noe med deg å gjøre er at du på en eller annen måte har blitt manager for landet mitt, og du er ikke engang irsk! Da ble han sendt hjem.

0: Filmanmelder Einar Aarvik er tilbake. Han var her litt tidligere, kastet terning på Steven Spielbergs Disclosure Day, som fikk en firer, som jo er en anbefaling da fra Einar. Nå snart derimot skal vi se litt på TV, og da blir det fotball. Fotballfebren er i gang, og tidligere denne uken så var det jo premiere på den nye dokumentaren om landslaget, Einar.
1: Ja, jeg har blitt fortalt at det faktisk er flere dokumentarer om landslaget, litt som det er masse landslagssanger, og at det er mye landslag generelt i monitor om dagen. Jeg snakker om en 2 timer lang variant som tar oss gjennom oppturer og nedturer, kanskje mest av det siste faktisk. Den heter nemlig Norges vei tilbake.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Aha, det er jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
5: Ja.
4: Og det var greit liksom?
5: Det var veldig deilig og behagelig faktisk.
4: Ja vel.
5: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
4: Nei.
6: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: AJ Produkter Norge her.
14: Hei.
13: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
14: Ja, just det.
15: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
16: Hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryvann! Husk å ta med panten!
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta, og på rulling, pantalt.
19: Folkens, viktig å høre etter her nå.
6: Ok, alle sammen.
19: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
7: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, er den der til overs?
3: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
8: Men sakken er opp for grabseler.
3: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
9: Det kanskje du kan bære disse for meg.
3: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
9: Jeg bare låner den her, jeg.
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: P4.
5: Musikk som gjør deg glad.
11: Det er så godt humør, da.
4: P4.
15: Lyden av Norge.

0: vi har gått gjennom som landslag siden da. Og det som fint da med en sånn serie at for meg som litt sånn fersk medgangssupporter av Haaland og Co.
1: Det mange av oss.
0: ja, som ikke liksom kanskje har vært med på alle nedturene til landslaget de siste 26 årene da, så det en ganske fin sånn liten reminder. Hvem de gutta her igjen? Og hvor kommer de fra? Hvordan spiller de? Og hva skjedde egentlig under kvalifiseringen da? Og så det ikke så verst laget heller.
2: Nå har du den beste spillergenerasjonen som vi har hatt i norsk fotball. Nå har vi liksom verdensstjerner. Det dynamite.
3: Det var en film liksom. Så du trodde ikke at det var sant.
2: Han som en rakett!
4: Og skåre på det, man. Før du får gå på vaden liksom.
0: Norges vei tilbake ganske episk og storslått. Det har musikk av Johannes Ringen, som ellers lager sånn Troll 2 og Troll 1, og det haringfel og svære greier. Vi liksom i den her store estetikken da, som hører landslaget til ellers også. Samtidig så det mye filmatisk finesse ut og går. Altså. Sjekk ut de der montasjene, sjekk ut når Haaland skal ta straffe mot Israel. Det går i sakte film, du får Gaza-demonstrasjoner ut. Derfor, liksom inne i hodet hans, det en del litt sånne fikse løsninger. Så kan man si at det kanskje varer litt grann lenge dette her, og ikke helt en sånn, ikke en fullendt sportsdokumentar. Det ikke den Diego Maradona-filmen, for å si det sånn. Men det en nydelig, sånn underholdende, fin oppfriskning nå inn mot VM, for oss som har vært litt treige til å komme på festen.
1: Ble du en enda større medgangssupporter etter å ha sett den?
0: Ja.
1: Du gjorde det.
0: Den filmen lagd i samarbeid med fotballforbundet, og den gjorde jobben sin sånn sett, så gratulerer til Norges fotballforbund. Dette her klarte dere.
1: Hva blir terningkastet?
0: Nei, det nok ikke noe klassiker, men den fungerer såpass godt på sitt vis at jeg faktisk skal være grei og gi den en svak femmer på terningen, som jeg altså serverer her til Norges vei tilbake, dokumentaren om landslaget som ligger ute på Netflix.
5: Det har man drømt om siden man var liten.
6: Da Norge ikke har vært i et sluttspill på 26 år.
7: Det ble tatt noe vekk fra en hel befolkningsskuldre da vi lykkes nå.

0: skal tro vår filmanmelder, så det bare å se denne nye dokumentaren om Norges fotballlandslag på Netflix. Norges vei tilbake heter den. Fikk terningkast 5 av Einar. Og vi slipper den ikke helt, for mannen bak dokumentaren heter Emil Trier, og kollega Inger Dahle møtte han tidligere her, hvor han fortalte han har jo fulgt landslaget over lang tid, og delte noen av sine egne høydepunkter.
1: Høydepunkt for meg personlig er helt klart når vi står på San Siro i Milano, Norge har vunnet over Italia, så begynner publikum å forlate stadion, og så står vi igjen der, og så har mange av spillerne forsvunnet også. Midt ut på gressmatta så står Ståle Solbakken med Kenta, og da ser jeg på en måte to barndomsvenner som har kjent hverandre sin barndom. De har spilt fotball sammen, de har blitt trenere nå sammen. Ståle ringer jo Kenta foran inn til å bli en del av landslagsteamet. Og se de to da, så opplever jeg nesten at det er to sånne gutter som virkelig har opplevd drømmen sammen. Og når Ståle kommer mot oss og tar hånden i været, så tenker jeg det er et ikonisk øyeblikk av fantastisk sportshistorie i Norge.
2: Du så egentlig to smågutter på Briskeby, du?
1: Ja, man så i hvert fall helt tydelig to gutter som fortsatt, to voksne menn, men som fortsatt har den lekenheten i seg, og som har en enorm passion for fotball og har jo oppnådd drømmen.
2: Så er det jo da Norges vei tilbake. Hvilke forventninger er det som ligger på skuldrene til de kara her nå som VM begynner om noen uker?
1: Jeg tror det er kjempeforventning. Altså, nå skal vi møte Irak, vi skal møte Senegal, vi skal møte Frankrike i dette gruppespillet. Jeg tror det norske folk, altså, jeg husker bare på balkongen, ikke sant? Vi står og filmer hele dette teamet kommer hjem fra Italia, og de har liksom da konfisert seg til VM, og så roper jo noen, kan Norge vinne VM? Og så roper jo 60 000 der nede liksom, i et kjemperop, ja, vi kan vinne VM. Så jeg tenker, jeg tror folk har en enorm forventning til at dette laget skal klare det bra, og jeg heier utrolig på dem.
2: Helt til slutt, altså det mest kritiske øyeblikket, hvor du da kanskje tenkte at dette ble ikke Norges vei tilbake, hva var det for noe?
3: Jeg tror jo det vi opplever og prøver å formidle i serien nå er at kampen etter de vinner mot Italia her, denne Estland-kampen borte, den er et sånn kritisk vippepunkt egentlig, hvor det kunne gått galt, og det var jo på håret at de endte opp med å ta seieren der. Estland har jo flere skudd i stanga, og det er virkelig en kamp de sliter med å få det til i. Der følte vi nok at det sto og vippa. Veldig. Og det er nok kanskje det egentlige bendepunktet i kvaliken, er når de klarte å komme hjem med den knepende 1-0-seieren i Italien.

0: gratulerer med ny bolig da.
1: Ja, ny-ish kan man vel si.
0: Ny-ish?
1: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
0: Ja, så det like bra som nytt.
1: Ja, ja.
2: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Nei, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
11: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
12: smart
11: du ha...
12: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
11: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
12: Hele livet! Bam!
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
14: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Vi har høydepunkter fra P4-uken, og det har jo vært litt fotball da. Kanskje ikke så rart når P4 fotball-VMs offisielle radiokanal, og det betyr at her får du alle Norges kamper direkte og uavbrutt I sin helhet. Med start da natt til onsdag mot Irak. Kampen begynner midnatt, så da kan du jo ligge I sengen og følge kampen. Det jo litt rare tider I år, og ikke så lett å få med seg alle kampene. Vi har vært en tur ute for å høre hvordan du skal få med deg VM.
1: Ja, hvordan skal jeg få det til? Utrolig bra spørsmål. Det sånne praktiske spørsmål, sånn, skal man drikke øl, for eksempel? Man skal jo på jobb etterpå, så jeg har faktisk ikke noen løsning på det nå. Men jeg skal se, da. Jeg må jo det. Men altså, halve nasjonen kommer til å være I ørska.
2: Lov å være litt sliten dagen der på da, kanskje?
1: Ja, det håper jeg at det lov. Det sikkert veldig, veldig problematisk å si, men jeg håper at det lov.
2: Skal du se på VM I år?
3: Kanskje.
2: Kanskje? Hvorfor bare kanskje?
3: Ja, det ikke noe jeg prioriterer, men hvis det passer sånn, så skal jeg se.
2: Kan det hende at du tar deg en tur på en pub eller noe sånt nå?
3: Kan hende.
2: Har du tenkt å se på VM I år?
4: Absolutt.
2: Er det bare Norge det går I, eller det noen andre land du skal få med deg også?
4: Nei, I hvert fall Norge, og så storkampene selvfølgelig, og så... Ja, jeg tar gjerne Iran-Kapverdia så på natt til klokken tre.
2: Det jo litt sånn sene kamper og sånn her da. Hvordan skal du få logistikken til å gå opp?
4: Nei, fri fra jobb dagen etter. Null problem, sjefen også fotballgæren, så det fikser vi.
2: Har du faktisk fått fri for å se på VM?
4: Ja, halv dag I hvert fall. Så jeg litt sånn fleksjobb.
2: Blir det puben med venner, eller hvordan det du skal se på det?
4: Ja, det blir pub, og så blir det sånn arrangementer da, rundt omkring.

0: Jeg sniker meg inn på slutten av Westlife her for å si ha det bra. Snart sport og musikk med Jan Normann. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin helg.
1: Klas Olsson, Kunderadio.
2: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det! Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
5: Yes, det sant?
4: Ja.
5: Ja, hvor melder jeg meg på?
4: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
5: Jeg synes alle bare kan bli inn på det her,
4: ja.
5: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
4: Ja, på lydenavnorge.no.
6: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Da har klokka blitt tre. Det Hanne Libug Hansen som gir deg P4-nyhetene.
1: Og vi skal først til Sveits, der folk strømmer til stemmeurnen i dag. Der stemmes det over om det maksimalt skal få bo 10 millioner mennesker i landet. Og P4s Europakorrespondent Johannes Moland, hvem ønsket å sette en slik grense?
2: Ja, det var det høyreorienterte sveitsiske folkepartiet som ville sette en grense på maksimalt 10 millioner innbyggere innen 2050. De mener at innvandringen overbelaster landet, men kritikerne og næringslivet særlig frykter store bivirkninger, blant annet at det ville stanse fri flyt av arbeidskraft og skapt stor mangel på helsearbeidere. Sveits har 9,2 millioner innbyggere i dag, og resultatet av avstemningen blir regnet som bindende. De første prognosene viser at det svært jevnt. Rundt 45% har stemt for, og 55% mot dette forslaget. Og dermed så ser det ut til at velgerne i Sveits sier nei til å sette tak på antallet mennesker i landet.
1: Takk til deg, kollega Johannes Moland. Vi holder oss utenriks. Myndighetene i Australia åpner for å tillate mer droneflyging etter at en kvinne ble angrepet av hai på en strand i Sydney i går. Med droner mener de det vil være mulig å kunne overvåke stranden og unngå nye haiangrep. Droneflyging i området strengt regulert ettersom det ligger en innflygingsrute til en flyplass i nærheten. Ukraina hevder å ha angrepet flere russiske industrianlegg. Det Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som selv melder dette på meldingstjenesten X. Anleggene skal ha vært ulike steder i Russland, og ubekreftet videomateriale og rapporter på sosiale medier viser en brann på det som angivelig skal være Azot-anlegget, et av Russlands største kjemiske anlegg. Fotball-VM. Så vidt i gang og skal holde på en måned fremover, både kveld og natt. Det kan bli en utfordring for parforholdet, det advarer samlivsterapeut Dora Thoralsdottir, for det mange som planlegger å få med seg mye fotball.
3: Jeg har varslet min kone at jeg ikke til å få tak i på hvert fall en måned side. Jeg skal se alt jeg kan.
4: Vi har åpent hus og storskjermer og sånt, så det skal jeg få med.
5: Det kommer litt an på hvordan den som bruker veldig mye tid på VM oppfører seg ellers.
6: Og hvor interessert den andre parten i Thoralsdottirs eksempel, da kvinnen faktisk i fotball-VM.
7: Partneren min like glad i fotball som meg, så jeg tror nok hun ser på med meg.
6: Men gjelder det bare mannen, så kan det være gode råd å spørre hva man kan gjøre for at ting i hjemmet blir lettere.
8: Rydde opp ellers.
6: Eller avtale at hver torsdag så blir det date.
5: En eller annen løsning hvor begge kommer ut av det i pluss.
9: Jeg har allerede kjøpt en tur til Hellandsklene.
10: Ja, det blir nok en fin middag på Olivia, men roser, og så får vi se litt hva kvelden blir på etter.
11: Vi har vel noen knep, vel?
1: Reporter her, det var Otto Rongstad. Jan, jeg håper du har notert alle gode tips her nå.
0: Ja, så det var å rydde, det var tur til Hellas, en tur innom blomsterbutikken er vel ikke å forakte, lage noen god middag kanskje, og se Mamma Mia.

0: sport og musik presenteres av Formel 1 på
1: Ja, og vi I gang med helgens Formel 1-løp Barcelona Grand Prix, og vi har bare kjørt to runder så langt, så rekkefølgen den samme som ved start. Det Russell som leder foran Hamilton og Antonelli, som har vunnet de fem siste løpene, som ligger på en tredjeplass. Verstappen på en femte, overbegeistret over at han kom seg så langt fram I startgriden. Og så får vi se da om hvordan det blir utover det 66 runder som skal kjøres I varmen I Barcelona. Jeg tror det var 27 grader I lufta der. Jeg tenkte jeg varmt inne I hjelmen da. Vi skal holde deg oppdatert utover denne søndagen.

0: Gyllene tider på P4. Ingen store endringer I teten. I Barcelona Grand Prix I Formel 1. Russell foran Hamilton Antonelli på en tredjeplass. Og vi tar turen til norske trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og uteverktøy fra Biltema.
0: Det hadde vært en del uheld tidligere I dag, men nå ser det ut til å gå stort sett greit I hvert fall. Unntaket I Telemark på E18, hvor det går fortsatt veldig tregt. Inn mot Vestfold og Larvik, fra egentlig hele veien fra Eidanger og til du forbi Langgangen, så begynner det å løsne igjen på E18.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Ah, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Du kødder med meg nå.
8: Nei.
7: Du lå der til den jobben I Trondheim.
8: Ja, jeg gjorde faktisk det.
7: Ok, og det føltes bra liksom?
8: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
7: Ja.
8: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
7: Ja.
8: Hvis du har mulighet, da.
9: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Har du sluttet å bruke Deo?
13: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
12: Ja, du kjøper bare Deo på taxfree?
13: Ja, hvor ellers?
12: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
13: Nei.
12: Jo.
14: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tease. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Hei, gratulerer med ny bolig da.
19: Ja, ny-ish, kan man vel si.
18: Ny-ish?
19: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
18: Ja, så det like bra som nytt.
19: Ja, ja.
20: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
21: Dette P4.
22: Musikk som gjør deg glad.
23: Målingen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: VM er ikke bare en fotballfest, det også en folkefest, og vi selvfølgelig også med på folkefesten.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5.
0: For denne helgen her det mange nordmenn som har dratt til Gardermoen for å vende snuta vestover for å se Norge-Irak, altså tirsdag kveld. En av de som satt seg på fly I går var vår reporter Ida, som traff en fotballfestklar gjeng.
2: Her en liten gjeng som skal på tur. Hvem I denne gjengen?
3: Jeg heter Bjørn Einar,
4: og jeg en lillebror, da, med Glenn Vidar.
2: Dere drar en hel gjeng nå, da?
4: Ja, vi fire, da. Ja. Så vi har med oss nevøen vår, og så en til, da.
2: Hvordan reisefeberen nå når dere sitter her på Gardermoen en time før takeoffa?
3: Jeg ikke noe glad I å fly.
2: Nei.
3: Men jeg offrer det for å komme på I fotballet.
2: Ja. Det jo litt av en flytur du har foran deg også, da.
3: Ja, men når jeg har gått ombord, så det jo et fett. Da kommer du ned.
2: Da må du bare bite tenna sammen. Hva gjør dere nå for å liksom lade opp, da?
3: Vi drikker Cola Zero og pils.
2: Roe nervene?
4: Ja, sjåføren holder seg et Cola Zero, da. Så tar jeg meg den ølen, da.
2: Når dere kommer fram, så det rett I bilen. Og frem til hotellet I Boston.
3: Ja, vi leid et strandhus utenfor Boston. I halvtime. Fire døgn.
2: Dere blir til Irak-kampen. Hva forventningene til den da?
3: Nei, den må vi vinne.
2: Hvor mye tar vi?
4: Nei, jeg tror vi vinner 3-1, ja.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: kan fort være at det pitstoppen og dekkvalg som kommer til å avgjøre Barcelona Grand Prix I Formel 1. Vi har kjørt 19 av totalt 66 runder nå, og når stort sett alle, de beste I hvert fall, har vært innom pit en gang, så Russell fortsatt I tet foran Hamilton Antonelli på tredjeplass, som det var da de startet også. Norris på fjerde, og førstappen på en femteplass.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, det Lars her.
5: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
6: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
5: Har du skrudd på TV-en, Lars?
6: Sånn den på. Takk skal du ha.
1: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Aurora!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Er vi snart halvveis I Barcelona, Catalonia Grand Prix I Formel 1, og det fortsatt George Russell som leder. Han har tatt et pitstopp foran Antonelli, som også har tatt et pitstopp, med Norris på en tredjeplass, et pitstopp, Leclerc, et pitstopp på en fjerdeplass. Hamilton har allerede vært inne to ganger, og det altså før det kjørt halvveis I løpet. Så dette kommer til å bli en sånn mind game, så vi ser da hvem som velger klokest til slutt.
1: Bank, bank. Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
1: Ja, ja, det jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
2: Penny hjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
4: Ja, hallo.
5: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
4: Ja, ser det greit ut?
5: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gå om.
4: Nippelpløs?
5: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
4: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, det kan jeg.
5: Altså, jeg vil ikke ha kidsa I den bilen, for å si sånn.
4: Ok.
5: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta beis.
4: Hva?
6: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
8: 1881 Ja, vi skulle gjort dette mye før.
9: Det tid før og etter.
8: Mm. Stor bagasjeplass.
9: Stor frank.
8: Og rekkevidden.
9: Rask lading.
8: Firehjulstrekk.
9: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
8: Til kun 412.900. Hallo.
9: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Wow, det her var digg taco.
10: Det First Price.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: First Price. Oh, det First Price.
12: Det var ingen som snakket om fotball på jobben I dag. Den så jeg ikke komme.
13: Hurtigruta Carglass.
14: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
13: Hurtigruta Carglass!
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com. Steinsprut?
16: Prisbilglass!
17: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Det er Hanne-Li Bugge Hansen som gir deg P4-nyhetene. Der er klokka fire.
1: NAV må fornyes og forenkles. Det mener Høyres leder Ine Eriksen Søreide. Hun ønsker seg en ny NAV-reform med mindre byråkrati og endrede regler. Det sa hun da hun talte til Høyres landsstyre i dag. I Norge står 700 000 i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet, og Høyre-lederen mener derfor Norge trenger en mer fremoverlent arbeidslivspolitikk. Søreide sa også at hun synes det for mye snakk om hvordan vi kan jobbe mindre, og at vi må passe oss for å snakke ned gleden og verdien av å jobbe. Det ser ut til at sveitsiske velgere sier nei til å sette en øvre befolkningsgrense på 10 millioner mennesker. I dag stemmes det, og prognosene viser at flertallet av innbyggerne ikke vil sette noe tak, slik Folkepartiet foreslo.
2: Ja, det var det høyreorienterte sveitsiske folkepartiet som ville sette en grense på maksimalt 10 millioner innbyggere innen 2050. De mener at innvandringen overbelaster landet, men kritikerne og næringslivet særlig frykter store bivirkninger, blant annet at det ville stanse fri flyt av arbeidskraft og skapt stor mangel på helsearbeidere. Sveits har 9,2 millioner innbyggere i dag, og resultatet av avstemningen blir regnet som bindende. De første prognosene viser at det er svært jevnt. Rundt 45% har stemt for, og 55% mot dette forslaget. Og dermed så ser det ut til at velgerne i Sveits sier nei til å sette tak på antallet mennesker i landet.
1: Myndighetene i Australia vil åpne for å tillate mer droneflyging etter at en kvinne ble angrepet av hai på en strand i Sydney i går. Med droner mener de det vil være mulig å kunne overvåke stranden og unngå nye haiangrep. Droneflyging i området er strengt regulert ettersom det ligger i en innflygingsrute til en flyplass. Så skal vi fra Australia til USA, for landslaget har i dag nest siste treningsdag før VM braker løs, også for oss, i Boston på tirsdag. Og reporter Ida Gjellerud, du er allerede på plass i Boston. Hva venter landslagsgutta våre der?
3: Du, først og fremst en skikkelig varme. Her er det over 30 grader allerede, og klokka er ikke mer enn 10 på morgenen her. Heldigvis så skal gradestokken synke noe innen tirsdag, og det norske landslaget de har jo nå trent i Greensboro i varmetemperaturer i et par uker, så de bør være forberedt. Landslaget de er fortsatt på sin basecamp i Greensboro, og om en times tid så får vi siste nytt fra leiren. Landslagssjef Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard skal holde en pressekonferanse før trening. Og så er det i morgen de setter kursen mot Boston for å innlosjere seg før tirsdagens åpningskamp i VM. Det er allerede kommet flere nordmenn. Mange er på vei i dag. Det vaier også med norske flagg her rundt i Boston, så her ligger det an til en skikkelig fest i Boston by.
1: Takk til deg, Ida, som holder oss oppdatert fra USA. Og Jan, du holder oss oppdatert fra Norge.
4: Vaier med norske flagg, ja, vet du. Selvfølgelig gjør vi det. Men akkurat nå så er fokus rettet mot Barcelona, Formel 1, og det blir spennende mot slutten her, altså. Vi skal holde deg oppdatert etter Bryan Adams og

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Kjørt 45 av totalt 66 runder i Barcelona Grand Prix I Formel 1. Og Lewis Hamilton har overtatt ledelsen, leder foran George Russell, som jo startet I pole position med Antonelli på en tredjeplass, Norris på fjerde, Verstappen på en femteplass. Det har vært en sånn dekkskifte pitstopp kattens lek med musen dette her, og stort sett da Ferrari og Mercedes-førerne involvert I dette. Leclerc startet jo som tiende mann etter at han kjørte ut I siste kvalifiseringsomgang I går, men han har kjørt seg opp til en sjette plass. Vi skal holde det oppdatert, altså 20 runder igjen. Det full runde I Obos-ligan her hjemme. Alle 16 lagene I aksjon, og det har kommet en scoring. Avspark var 16-0-0. En scoring, to scoringer nå, så langt og begge I samme kamp. Først tok Haugesund ledelsen 1-0 over Ranheim. Nå har Ranheim utlignet til 1-1. Ingen scoringer I de andre kampene.

0: 48 av 66 runder. Hamilton leder foran Russell Antonelli på en tredje plass. Heldigvis så går det ikke så fort på norske veier, men det kunne ha gått litt fortere enkelte steder da.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageutstyr fra Biltema.
0: Det på E18 det mest trafikk I dag, og spesielt da fra Agder inn I Telemark, Sundebru til Sannidal, så går det veldig tregt nå. Godt stykke inn I Telemark også, fra Telemark inn I Vestfold også, så går det veldig tregt, men bedre nå enn tidligere I dag, om det noen trøst. Fra Eidanger omtrent så går det veldig sakte forbi Langgangen inn I Larvik, og ja, når det nærmere Sandefjord, så løsner det igjen. Ellers så ser det ganske greit ut.

0: full runde og rulle I Obos-ligan her hjemme. 8 kamper, alle 16 lagene I aksjon, og vi har fått 4 skåringer etter et kvarter spilt. Siste skåringen, Åsane, leder 1-0 over Odd. Ellers har de 3 andre skåringene kommet I samme match. Det Haugesund som akkurat har tatt tilbake ledelsen mot Ranheim, leder 2-1. 13 runder igjen I Barcelona, Formel 1, og det Hamilton som leder foran Russell, foran Antonelli.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5.
2: IKEA kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Du vet Fredrik og Lisa?
5: Ja.
4: De går aldri på tekstfri, de.
5: Hæ? Det mye billigere.
4: Det bare noe folk tror, sier de.
6: Nå har Fredrik og Lisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pack småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: Elektroimportøren.
14: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
4: Ja.
15: Og det var greit liksom?
4: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
15: Ja vel?
4: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
15: Nei.
16: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
17: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
18: Å, sikkert kjempedyrt.
17: Sikkert dritdyrt.
19: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: P4.

0: å vinne seg en landslagsdrakt. Vi så heldige å ha fått Kasper Wikestad til å lage en VM-quiz til oss. Kasper som jo kommenterer Premier League på Viaplay til vanlig. Leid inn til NRK for å kommentere fotball-VM nå i sommer. Og du må finne fram telefonen din og gjøre klar sms'en. Start en melding med VM. Og så...
1: Fotball-VM-quiz sparkes I gang av Gjensidige.
2: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvem har vunnet VM for herrer flest ganger?
0: Ja, det det du skal skrive etter VM I den tekstmeldingen du sender. Navnet på nasjonen som har vunnet flest VM. VM først I meldingen, så navnet på nasjonen og send det til 1904. Så du med I trekningen av en landslagsdrakt. Her spørsmålet en gang til.
3: Hvem har vunnet VM for herrer flest ganger?
0: Hvem det jeg tror? VM, svaret ditt, gjerne navnet ditt altså, til nummer 1904. Så du med. En gjeng som ikke gleder seg sånn overvettes til mandagen. Dette Bang Dots.

0: det mye drama her, altså, i Barcelona. Det er bare 3 runder igjen å kjøre, og noen har kjørt ut, og noen har mistet servostyringen sin, og det er safety car, og det er full pakke her, så vi får se hvordan det blir når alt er samlet opp, alt er klart. Men det som virker ganske klart nå, er at Antonelli har kjørt av banen. Har han ikke det, da? Det er litt kaos hele greia her, og Hamilton leder foran Russell med Norris på en tredjeplass, sånn som det ligger han akkurat nå da, Verstappen på fjerde og Piastri på femte, eller Leclerc på en sjette. Akkurat nå så får vi se hvordan det blir når vi samler opp alle restene etter krasjer og servostyringer og alt mulig rart. Nå skal vi avsløre riktig svar i dagens VM-quiz, første oppgaven.
1: Har landslagssjef Ståle Solbakken spilt VM-kamper for Norge? Selvsagt har Solbakken
0: spilt. Ja, det var gårsdagens det, Kasper. Da er du litt på etterskudd her, så skal vi se om vi ikke får til dagens oppgave i stedet. Tror vi kjører denne.
1: Hvem har vunnet VM for herrer flest ganger?
0: Yes, det var
1: Brasil. De har vunnet VM 5 ganger, og det er flest i historien.
0: Da har vi det på det rene. Brasil var riktig svar i dagens VM-quiz, og vinner av konkurransen vår er bosatt i Harstad, Jørn Ivar Hartvigsen.
2: Gratulerer, du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.
3: Woody! Kom så fort jeg kunne.
4: Godt å se deg igjen, Cowboy.
5: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
6: Så det lille pen.
7: Hva du? En gammel mannleke?
5: Hæ?
8: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
5: Toy Story 5.
9: Leker til lek, men tek til alt.
5: Er lekenes tid forbi?
10: Skjermene tok over.
11: Vi må snakke sammen apparat.
12: Ha da, leker.
13: Skrivna! Ja, plass fingre!
5: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
14: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxi tar heller ikke kort, nei.
15: Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
19: Våre forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
20: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
21: Vi skal vinne VM.
20: Vi skal vinne VM, ja.
21: Vi skal...
22: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
19: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
23: Måre som Måre. Fix and drive.
24: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
25: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
26: Når du skal se

fame trenger han ikke mer av. Det seire for Ferrari. Han har jakta på de siste to årene. Lewis Hamilton har akkurat vunnet i Barcelona hans første Grand Prix-seier for Ferrari. 41 år gammel, altså sin 106. seier. Han vinner foran George Russell i Mercedes. Det var egentlig en kamp mellom Ferrari og Mercedes dette her hele veien. Og dessverre da for unge Antonelli så endte det med en... Det var motor som streiket rett og slett, så han ble bare stående midt i veibanen der, så det ble safety car og full pakke. Så Antonelli får ikke noe poeng i denne runden, men Hamilton vinner foran Russell, Norris på en tredjeplass, Verstappen på en fjerde og Piastri på en femteplass i Barcelona. Det fem minutter igjen cirka å spille i 8 kamper i Obos-ligan. Haugesund leder 2-1 over Ranheim. Hødd leder 1-0 over Kongsvinger. Moss leder 3-2 over Sogndal. Det står 1-1 mellom Strømsgodset og Raufoss. Og Åsane leder 1-0 over Odd. Ellers ingen skåringer.

0: 3-4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 tirsdag.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av

0: Vi er på overtid nå i første omgang i full runde i Obos-ligan, og Moss leder 3-2 over Sogndal. Det står 0-0 mellom Stabæk og Egersund. Strømsgodse leder 2-1 over Raufoss, 1-1 mellom Åsane og Odd, 0-0 mellom Sandnes Ulf og Strømmen, 0-0 mellom Lyn og Bryne. Hødd leder 1-0 over Kongsvinger, og Haugesund leder 2-1 over Ranheim.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: En til. Vet du hva? Nei, det er nå vi skal ligge.
9: 3 for 2 på spesialpølser.
8: Toppa med.
9: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nei, nå husker jeg det, vet du.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
14: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
15: Karglass. TV2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei.
15: Hei du.
16: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
15: Hæ?
16: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
15: Ikke sant?
17: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
18: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
19: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
18: P4 starter oppladdningen allerede klokken 22 tirsdag.
20: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
18: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
21: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: Når du er P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
6: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På vei til hytta så er P4 bare et must for meg.
8: Det er det som er trengende.
9: P4.
10: Lyden.

0: Det er Svein Tore Andersen som gir deg P4-nyhetene. Klokka er 5.
1: Et SAS-fly med norske VM-supportere på vei fra Oslo til New York måtte i ettermiddag snu og returnere til Gardermoen. Årsaken var problemet med vanntanken og ikke mulig å skylle ned i toalettene, sier SAS til TV 2. Og flyet var utenfor Bergen da det måtte snu og er nå på tur igjen snart, sier SAS. Statens vegvesen beklager gårsdagens timelange køer ut av hovedstaden. De sier de undervurderte situasjonen, og at de burde varslet byggearbeidene bedre. Det var også svært vanskelig for nødetatene å komme seg frem og ut i hovedstaden i går. USAs president Donald Trump sier et innlegg på sosiale medier nå at Israels angrep mot Beirut i dag ikke burde ha skjedd. Særlig på en dag hvor vi er så nær en fredsavtale med Iran, skriver presidenten, burde de holdt seg tilbake. I Brasil omkom i dag 6 personer da 2 helikoptere kolliderte i luften over Rio de Janeiro, det melder AFP. Helikopterne kolliderte og styrtet på parkeringsplassen til en elbilforhandler, sier brannvesen, og 20 elbiler begynte å brenne. Formel 1 i Barcelona i dag. Lewis Hamilton vant sin første Grand Prix-seier for Ferrari. Hans seier nummer 106 totalt i Formel 1. Og stor stemning i Viaplay Studio da han krysset mållinja for en liten halvtime siden.
2: Fortsettelsen på dette skal bli så spennende, for her kommer Lewis Hamilton. Han krysser mållinja, og han vinner her i Barcelona i 2026. Og det begge hender i været. Han tar sin første seier for Ferrari.
1: Antonelli fikk ingen poeng i dag, men han leder fortsatt VM. I USA møter nå landslagstrener Ståle Solbakken og Martin Ødegaard pressen. Og Ida, du er der borte. Du, hvordan står det til?
3: Det er så god stemning her i USA. Jeg befinner meg i Boston og skal følge denne pressekonferansen med siste nytt fra leiren i Greensboro, hvor landslaget nå har bodd i 2 uker. Snart er de klare for å også komme hit til Boston og innta byen. Vi skal nok få høre litt fra Solbakken og kaptein Ødegaard om stemningen i leiren, forventningene til åpningskampen mot Irak på tirsdag. Og det norske landslaget, de er jo også nærmest det eneste laget i VM som har holdt seg helt skadefrie, så det håper vi fortsatt er status fra Solbakken. Solbakken og Ødegaard. I dag skal de ha aller siste trening i Greensboro før de i morgen kommer til Boston for å trene litt her også og gjøre seg klare til å møte Irak tirsdag kveld, midnatt norsk tid. Her gleder vi oss.
1: Takk til deg, Ida Gjellerud. Og mer om hva Solbakken og Ødegaard sier på presskonferansen får du blant annet i neste nyhetssending her på P4. Mer sport og musikk, Jan.
4: Ja, det kan hende vi sveiper innom, men vi også, Svein Tore.
1: Ja, veldig bra.
4: Gjør det. Vi skal ikke se bort fra det,
1: ikke altså. Sant.
4: Vi skal tilbake igjen til Boston ganske snart, og så er det jo full runde i OBOS-ligan her hjemme. Vi holder deg oppdatert, vi. Du er i trygge hender her på P4.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Full runde i Obos-ligaen. Alle 16 lag involvert. Vi så vidt i gang med andre omgang, og Haugesund leder 2-1 over Ranheim. Det står 1-1 mellom Åsane og Odd. Strømskotse leder 2-1 over Raufoss. Hødd leder 1-0 over Kongsvinger. 0-0 mellom Lyn og Bryne. 1-0 til Sandnes Ulf over Strømmen. Moss leder 3-2 over Sogndal. Og Stabæk har akkurat tatt ledelsen 1-0 over Egersund.

0: Boys of Summer, Don Henley på P4. Dette er lyden av kaptein Martin Ødegaard.
1: Fra de norske ekspertene til dem, så dere er bekymret, de sier det, så det svinger litt. Så
0: forteller at alt er ok med de norske gutta i Greensboro. Vi skal til Boston.
2: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her er Ida Gjellerud, helt bak mål i Boston.
0: Ikke helt på mål, bak mål. Hun har lært seg å hydrere. Fortell hva du akkurat har gjort, Ida.
3: Jeg har kjøpt meg vann nok en gang, og nå står jeg på sånn en bitteliten skyggeflekk som jeg fant i et hjørne bare for å kjøle meg ned. Det er altså så varmt her, det er 35 grader nå. Og du vet sånn, når du går ut av et fly i syden og varmen slår imot deg, sånn er det konstant.
0: Men du har likevel klart å bevege deg litt rundt om i Boston, du?
3: Ja da, jeg er ute på nordmenn-spotting. Jeg tok jo flyet hit i går, og det var flere nordmenn på det flyet, så jeg vet jo at de er her. Nå er jeg ute og leite etter nordmenn som er klare for åpningskamp på tirsdag.
0: Se om vi finner noen snart.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Takk, vi er altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
9: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
10: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
13: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det er en no-brainer det.
12: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
13: Hele livet.
14: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Hei, gratulerer med ny bolig da.
16: Ja, ny-ish kan man vel si.
15: Ny-ish?
16: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
15: Ja, så det like bra som nytt.
16: Ja.
17: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
18: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
19: Hei, Oda.
18: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
19: Ja.
18: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
19: De som bare handler en gang.
18: Hvorfor tror du det?
19: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
18: Riktig. Du en liten smarting, du.
19: Ja, jeg smart.
18: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
20: IKEA kunderadio.
21: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: P4. Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
23: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
24: Dette er lyden av...

0: Dette lyden av Martin Ødegaard, som akkurat nå sammen med landslaget holder pressekonferanse på treningsstedet deres i Greensboro, før de tar turen til Boston, hvor du er i dag.
1: Ja, her venter vi bare på dem. Altså, det er, jeg er jo ute på litt nordmenn-spotting, for jeg vet jo at det er masse nordmenn som har inntatt byen allerede. Jeg fløy hit i går med en hel gjeng. Det var som at vi var på klassetur sammen. Og så jeg vet at de er her, så jeg har gått rundt her nå og ser jo etter alt jeg kan finne i rødt, hvitt og blått. Jeg finner også en del skotter. Skottland spilte jo mot Haiti i går og slo dem og tok sin første seier i VM på nesten 30 år. Jeg har møtt så mye hese skotter som er helt utslitt etter gårsdagens kamp. Det er jo litt det vi håper på fra de norske fansene som kommer hit også, er det ikke det?
0: Jo. Så, i hvert fall det der med seieren. Men de ligger sikkert og sover, de skottene du møtte litt tidligere i dag. Så nå er det liksom nordmenn du har siktet deg inn på.
1: Ja, jeg driver og tusler rundt, og jeg har sett masse norske drakter. Jeg huker tak i alt jeg kan finne. Jeg hører norsk her og der og sier «Hallo, hallo, er det nordmenn?» Og det som er litt gøy er at man aner jo ikke hvem man plutselig snubler over, så nå nettopp så skjedde det noe veldig, veldig gøy. Hør på dette her. Her er det nordmenn på plass. Hvem er dere?
2: Oliver.
1: Ja. Hva heter du for noe?
3: Ivo.
1: Og så har vi?
3: Jona.
1: Er det gøy å være her i Boston, eller?
2: Ja.
1: Og på tirsdag, da smeller det.
2: Ja.
1: Gleder du deg?
2: Ja.
1: Vet dere hvor dere skal sitte, om dere kommer til å se bra og sånn, eller?
3: Jeg vet egentlig ikke. Jeg tror det.
1: Ja. Hvem er det dere heier aller mest på da, på det norske landslaget?
2: Nei, det blir nok pappa.
1: Og hvem er pappa?
2: Keeper.
1: Er det sant? Er Ørjan Nyland pappaen deres?
2: Ja.
1: I alle dager? Jeg ser det jo litt. Hvem er mor? Er det deg?
4: Ja.
1: Hvordan er det for deg å være her da?
4: Nei, vi gleder oss bare sykt, vi.
1: Ja.
4: Det er endelig fremme, og vi har gått og telt ned så lenge nå, og glett oss og forbered oss. Og nei, nå tripper vi bare rundt i byen og venter på at det blir tirsdag.
1: Har dere noen kontakt med Ørjan da?
4: Ja, snakket nettopp med han.
1: For det hørte du sa jeg må legge på Ørjan. Det var Ørjan Nyland, Norges landslagskeeper. Hvordan er stået borte i Greensboro? Vi skal vel snart få en liten oppdatering derfra også.
4: Ja, nei, de teker det med knusende med ro, virker det som. Så det, ja.

Vi er cirka halvveis i andre omgang nå i full Obos-liga. 8 kamper i gang, og Åsane leder 2-1 over Odd. Strømsgods har økt til 3-1 over Raufoss, 1-1 mellom Stabæk og Egersund. Moss leder stadig 3-2 over Sogndal. Sandnes Ulf leder 1-0 over Strømmen. Bryne har økt til 2-0 over Lyn. Kongsvinger leder 2-1 over Hødd, mens Haugesund akkurat har økt til 3-1 over Ranheim.

0: Søndagstrafikken går stort sett greit, med unntak av E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Telemark på vei inn i Vestfold, så står det lange strekninger, altså mellom Eidanger og Langangen omtrent, så går det fortsatt veldig tregt. Jeg har gjort det i hele dag også. Videre nordover på E18, i det du nærmer deg Drammen, så ja, ved Lindum der omtrent, og frem til Jerpenkollen, så står det også ganske greit stille der. Ellers så ser det ganske greit ut. Du kan ta med meldingen fra Oslo politi da. Det har vært et trafikkuhell, og da fikk de stansa en lastebil på E18 i Asker, og fører fremstod som åpenbart påvirket etter dette uhellet, så han fremstilles etter hvert for sikring av bevis og så videre. Bortsett fra det, så ser det ganske greit ut i trafikken.
2: Sendingen kjøres av Kia EV5.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Har du sluttet å bruke deo?
10: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
9: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
10: Ja, hvor ellers?
9: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
10: Nei.
9: Jo.
11: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men passordet...
13: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
17: Wow, det her var digg taco.
18: Det First Price.
19: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.

0: Ed Sheeran på P4, sport og musikk, og nå skal vi tilbake igjen til fotball-VM.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5.
0: For akkurat nå så holder landslagssjef Ståle Solbakken en pressekonferanse. Det blir vel hans siste det I Carolina, I denne omgang I hvert fall, før de retter snuta mot Boston og første kampen mot Irak tirsdag kveld. Og da det jo greit å få en statusoppdatering på våre to største stjerner. Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.
2: Jeg kan si at for Erling sin del så synes jeg at du merker at det skruer seg til. Altså, han hadde sin klart beste trening I går I 11-11 og hadde årets mål. Det hadde blitt årets mål I VM hvis det hadde blitt kringkastet. En volley fra 20 meter som Hvis den hadde treffet Selvik, så hadde han vært død. Den gikk heldigvis I hjørnet. og så vil jeg si at Martins siste uke har vært... du ser at han begynner å... ha mer rytme I det han gjør. Og ser sterkere ut. Så jeg tenker at begge de to på et veldig godt sted.

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
6: Det superstemning, alltid.
7: Musikk som gjør deg glad.

0: Vi hørte jo fra landslagssjef Ståle Solbakken at alt sto bra til med våre to største stjerner, Erling Haaland og Martin Ødegaard. Og når de nå tillegg hører på sport og musikk på P4 at lagene deres gjør det såpass bra, så gjetter vi at de i tillegg blir glade, for Bryne leder 3-0 over Lyn. Det er 8 kamper som spilles i Obos-ligaen i dag, og alle de 8 på overtid nå. Bryne 3-0 over Lyn, og Strømsgodset leder 6-1 over Raufoss. Åsane leder 2-1 over Odd, Stabæk 3-1 over Egersund, Moss har økt til 4-2 over Sogndal, Sandnes Ulf leder 1-0 over Strømmen, Kongsvinger leder 2-1 over Hødd, og Haugesund leder 3-1 over Ranheim.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Hei, hei. I S-banken har vi... Ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryven! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
8: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
10: Ja, ja, det jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger,
15: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
16: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
17: Yes, er det sant?
16: Ja.
17: Ja, hvor melder jeg meg på?
16: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
17: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
16: ja.
17: Ja, eller i hvert fall, jeg skal det.
16: Ja, på lydenavnorge.no.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: er det Svein Tore Andersen som gir deg P4-nyhetene. Klokka er 6.
1: Vi starter i USA med fotball-VM. Landslagskaptein Martin Ødegaard møtte pressen for noen minutter siden. Han sier stemningen er god i den norske leiren.
2: Altså, vi skal gjøre vårt beste i hver kamp. Vi vinner hver gang vi spiller. Også selvfølgelig målet er å komme seg ut av gruppa. Da kan på en måte alt skje. Men ja, vi må ta det en kamp av gangen. Og vi har tro på det vi driver med, så vi skal kline til. Men ja, fokus på Irak først og fremst, og så får vi se etter hvert.
1: Ja, og Ida Gjellerud, du på plass i Boston, der Norge møter Irak i sin første kamp på tirsdag natt til onsdag, og Ødegaard, han sier vi ikke har noe å bekymre oss for.
3: Nei, og den norske kapteinen, han ber oss egentlig om å roe litt ned også. Det har jo vært en del spekulasjoner og bekymring rundt Ødegaards sesong, alle skadene hans. Han har et kne som ikke har spilt på lag det siste året, og det gjør jo at han blir fulgt med argusøyne nå i innspurten til VM-åpninga. Men Martin Ødegaard, han sier at formen er fin, og at vi ikke må bekymre oss. Også Ståle Solbakken sier at Ødegaard har vært god på treninger de siste ukene. Landslagssjefen, han virker også å være veldig klar for å nå komme i gang, han sier på presskonferansen. At nå er det så mye visvass med spådommer og spekulasjoner, og at Ødegaard og Erling Braut Haaland er såpass gode at de kan måle seg mot verdens beste. Så vi håper da å få se noe av det i åpningskampen på tirsdag.
1: Lykke til, Ida, da kommer du til å følge med. Et SAS-fly med norske VM-supporter på vei til New York måtte i ettermiddag snu og returnere til Gardermoen. Årsaken var problemet med vanntanken, ikke mulig å skylle ned i toalettene, sier SAS til TV 2. Flyet var utenfor Bergen da det måtte snu og på tur over igjen nå. USAs president Donald Trump sier i et innlegg på sosiale medier i dag at Israels angrep mot Beirut i dag ikke burde ha skjedd. Særlig på en dag hvor vi er så nær en fredsavtale med Iran, sier Bush, sier Trump, og i dag ble 3 personer drept i et israelsk angrep mot et område sør i Beirut, og Israel sier at de angriper Hizbollah-mål. I Buskerud melder politiet ettermiddag om en alvorlig trafikkulykke. En bil har kjørt av veien og truffet et tre, det melder politiet i Sør-Øst nå i politiloggen. Og Statens Vegvesen, de beklager på det sterkeste gårsdagens timelange køer ut av hovedstaden, sier de. De sier de undervurderte situasjonen. De burde ha varslet byggearbeidene de skulle sette i gang bedre. Også svært vanskelig for nødetatene å komme seg frem ut og inn fra og ut av inn av hovedstaden i går, var altså det. Det var nyhetene klokka 18. Tilbake til deg, Jan. Sport og musikk.
0: Ja, og trafikkinnhold vi et øye på også. Langt bedre å komme seg både ut og inn av Oslo i dag. Verre å komme seg ut av Telemark og inn i Vestfold, for eksempel. Og også vært litt trøbbel inn mot Drammen i det siste. Vi skal holde det oppdatert ganske snart.

0: sendingen kjøres av Kia EV5.
1: Det har jo vært, om ikke sånne superskreller, så har det vært noen småskreller så langt I fotball-VM. Qatar som holder Schweiz til uavgjort, Haiti som nesten holder Skottland til uavgjort I natt. Skottland vinner den kampen 1-0. Men når vi nå da skal møte Irak på tirsdag kveld, så får jo da landslagssjef Ståle Solbakken spørsmål om det bekymrer han litt, at det så mange små nasjoner som driver og ypper om dagen.
2: Nei, men det bare viser hvordan det game her. Jeg så jo Skottland Haiti og hvor Skottland hang I tøvet. På slutten av kampen ganske lenge også, etter siste waterbreak, så det sånn du og kanskje og særlig første runde. Det vel kun I USA og Paraguay hvor forskjellen på laget har vært stor, ellers har det vært jevne, tette kamper hvor det har vært små marginer.
1: Det blir spennende altså mot Irak på tirsdag kveld, og I dag så det jo bare 52 minutter igjen til avspark mellom Tyskland og Curaçao. Det siste nevnte vel ikke et lag vi har hørt og følt veldig tett I siste årene, så det blir spennende å se om det kan komme noen overraskelser der også. Vi skal I hvert fall holde oppdatert fra første gangen mellom Tyskland og Curaçao. Avspark der altså 19-0.

0: Straks Bee Gees, men først.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og hageredskaper fra Biltema.
0: Ja, du blir ikke overrasket hvor du møter trafikken og køene nå. Det i Telemark i 18 mot Vestfold. At det går trekk fra omtrent Eidanger til litt forbi Langgangen. Og hvis du da går litt lenger nordover på E18, så står du fortsatt litt på vei inn i og ut av Drammen. Eller så ser det ganske greit ut.

vet ikke om du har lagt merke til det, men når det har kommet skåringer i fotball-VM så langt, så dundrer de løs over høyttaleranlegget med en låt for å feire skåringen. Og den låta som da arrangøren spiller, uansett hvilken nasjoner som med, det det de enkelte nasjonene selv som har bestemt hvilken låt skal være. Hvilken låt tror du Haaland og Company og Norges fotballforbund har bestemt at skal spilles når, jeg sier når og ikke vis, Norge skårer i fotball-VM? Ja, det står jo mellom to, gjør det ikke det? Men valget har altså falt på...

0: Bønna ifra nord kommer til å runge over høytaleranlegget i Boston når Norge møter Irak tirsdag kveld.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
6: Yes, er det sant?
4: Ja.
6: Ja, hvor melder jeg meg på?
4: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på Lyden av Norge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
6: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
4: ja.
6: Ja, eller i hvert fall, jeg skal det.
4: Ja, på Lyden av Norge.no.
7: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
8: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
7: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
8: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
7: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
8: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei.
13: Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
17: Dette er P4.
18: Og morgenen er vi på radio.
19: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: ditt aller beste VM-minne? Vi får håpe det blir et fra dette VM-et da, i USA, Kanada og Mexico, men enn så lenge så har vi jo bare egentlig gamle minner å forholde oss til. Og i serien vår, beste VM-minne, så har vi nå kommet til Fritz Aane, som jo var en av verdens beste brytere, så ble han TV-kjendis etter hvert. Først i hodet i klemme, denne bryteserien på NRK, så har han vært med i 71 grader nord, og Skal vi danse, og Farmen har det blitt etter hvert opp. Inger har møtt Fritz Aanes og spurt han om hans forhold til fotball i dag.
1: Forholdet mitt til fotball er jo det som alle andre har jeg også spilt fotball. Jeg spilte jo på Harøs, som er Ankenes, utenfor Narvik da. Var jo selvfølgelig toppskårer, kaptein, og mener selv jeg var jævlig god, men det begrenset jo seg den karrieren min, så kanskje ikke jeg var så god.
2: Men nå som det er VM, hva liksom, har du sånn favorittøyeblikk fra VM gjennom tidene?
1: Ja, det må jeg jo si det. Jeg husker jo som liten gutt jeg satt med faren min i hver sin lenestol og så VM-finalen i 1986 i Mexico, hvis ikke tar helt feil da. Nå Maradona i finalen der, det må jeg jo si det at det er jo det man husker mest fra VM i fotball da. Så det var jo sånn gutteminne som man alltid har med seg gjennom livet.
2: Hvordan skal du se VM nå? Er du en sånn som ser alle kamper og treffes hos kompiser, eller er det bare de norske kampene?

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: ut at flyplassen på Gardermoen har vært stappfull av nordmenn som har tatt turen over til USA denne helgen. Her jeg lurer på om Jo Nesbø har vært et av de flyene. Han jo veldig fotballinteressert. Uansett, de der straks på P4.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
1: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vent, vent. Der nå.
0: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Venter du nå?
1: Nei.
2: Nå?
1: Nei, nå!
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
5: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Måre som Måre.
0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
11: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Lyden av sommer.

Det er en fyr som heter Hansen som skal spille i VM i fotball om 20 minutter. Men det er ikke Norge som tjuvstarter sin kamp mot Irak. Den er ikke før på tirsdag kveld. Hansen, han spiller høyrekant på Curaçao, som skal opp mot Tyskland nå 19-0. Tyskland, som jo har slitt voldsomt i de siste mesterskapene, i hvert fall VM. Men det er klart, når dere ser startelveren her nå, og de starter med Havertz på topp, Sané, Musiala, Wirtz, så er det jo kanskje tilbake igjen den gamle fotball stormakten Tyskland. Avspark 19-0. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free?

0: 4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 tirsdag.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Nå må det gønnes på i det norske forsvaret. Og det litt fort. Mer om det i P4-nyhetene 7. Dette Alex Warren. Fever.

0: Da klokka 7 P4-nyhetene for da Svein Tore Andersen.
1: Og vi starter i Schweiz, der resultatet av dagens folkeavstemning viser at flertallet av de stemmeberettigede i Schweiz ikke ønsker et befolkningstak. 55% stemte imot et forslag om et maksantall på 10 millioner innbyggere i landet. 45% stemte for et slikt tak. Forsvaret bør ikke vente til 2033 med å ha Finnmarksbrigaden klar. Norges offisers- og spesialistforbund og NTL-forsvar begrunner dette med at forsvaret har dårligere tid overfor Russland.
2: Fagforeningene vurderer det slik at man ikke nødvendigvis har så lang tid som det man trodde da langtidsplanen ble vedtatt på Stortinget i 2024. Ståle Reiten, leder i Norges offisers- og spesialistforbund, sier til Avisa Nasjonen at tilbakemeldingene han får at den skulle vært på plass enda før, og at han mener det mulig å få til. Brigaden skal bestå av nærmere 5000 soldater. Reiten mener det spesielt i nordområdene det viktig at man får enda mer tilstedeværelse, og at det skjer innen 2030.
1: Anneli Bugge Hansen orienterte. I Hvaler i Østfold mistet en mann i ettermiddag livet i en drukningsulykke, det melder Øst politidistrikt. Og i Buskerud melder politiet om alvorlig trafikkulykke. En bil har kjørt av veien og truffet et tre, melder politiet i Sør-Øst. Så fotball, fotballlandslagets kaptein Martin Ødegaard og goalgetter Erling Braut Haaland helt klart der de skal være, det sier landslagstrener Ståle Solbakken. Ikke bare de i Boston i USA, der første kamp spilles på tirsdag, men gutta ser bra ut, sier Solbakken.
3: For Erling sin del så synes jeg at du merker at det skruer seg til. Altså, han hadde sin klart beste trening i går i 11-11 og hadde årets mål. Det hadde blitt årets mål i VM hvis det hadde blitt kringkastet. En volley fra 20 meter som hvis den hadde treffet Selvik, så hadde den vært død. Den gikk heldigvis i hjørnet. Og så vil jeg si at Martins siste uke har vært du ser at han begynner å ha mer rytme i det han gjør og ser sterkere ut, så jeg tenker at begge de to på et veldig godt sted.
1: Landslagets trener Ståle Solbakken. Dramatiker Arne Lygre fikk ærespris under dagens Hedda-prisutdeling. Norsk teater- og orkesterforening deler ut Hedda-prisen i 13 kategorier innen norsk scenekunst på Nationaltheatrets hovedscene. Petronella Barker fikk prisen for beste skuespiller for sin rolle i Sykdom og sosial nød ved Nationaltheatret, og Nationaltheatret selv fikk for samme stykke beste pris for teaterforestilling. Og prisen for beste scenetekst gikk til Dag Johan Haugerud for Sykdom og sosial nød det også. Nyhetene fra P4 var det. Tilbake til deg, Jan.
0: Ja, nå hopper vi ikke på noe filming, for nå kveldens første kamp i VM i fotball i gang. Tyskland mot Curaçao. Bare spilt et minutt. Vi skal holde deg oppdatert.

0: Sendingen kjøres av Kia EV5.
1: Houston, we have a problem. Kveldens første VM-kamp I fotball I gang. Tyskland mot Curaçao spilte I snart 5 minutter, og det står 0-0. Curaçao, som altså deltar I sitt første VM. Landet faktisk det minste både etter areal og folketall som har deltatt I et VM-sluttspill. Så snakk om storebror mot lillebror på alle mulige måter. Men Curaçao, de tok seg videre altså etter å ha vunnet sin tredje runde gruppe. Foran blant andre Jamaica, Trinidad og Tobago og Bermuda. Så de fortjener å være der. Og enn så lenge så det Tyskland som har ballen hele veien. Og det gjennomfarlig her. Åh, fortsatt 0-0.

5 minutter og 20 sekunder tok det. For Tyskland å ta ledelsen over Curaçao i fotball-VM. Nydelig passning fra Wirt til en matchup på Tyskland, og ballen sitter sikkert, det ikke mulig for keeper å ta den. Så grei 1-0-ledelse til Tyskland, som stort sett har hatt ballen hele veien i denne matchen, og det kan godt hende at det vedvarer altså.

0: spilt i 12 minutter. Tre store sjanser. En scoring. Tyskland leder 1-0 over Curaçao i fotball.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
18: Hei, hva heter du?
19: Oda.
18: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
19: Ja.
18: Dra på stranda eller dra på butikken?
19: Dra på stranda.
18: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
19: Langt basseng.
18: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
19: Gøy med venner.
18: Du ikke så dum du, Oda.
19: Nei, jeg smart.
18: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
20: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
21: Men herregud, er den til meg da?
20: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
22: Jeg allergisk.
20: Eller til verdens beste mamma.
21: Nei, men så nydelig.
20: Eller til han hønken nede i veien.
23: Ja, så?
20: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
24: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
23: Nei.
24: Nei, ikke heller.
25: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
26: P4.
27: P4.
28: Jeg liker musikken som blir spart. Det er musikk som fenger meg.
29: P4. Lyden.

fikk kjapt en scoring etter 5 minutter. Tyskland leder 1-0 over Curaçao, men nå det spilt I 20 minutter. Det har ikke kommet noen scoringer etter det. Curaçao, som altså da tidenes minste nasjon til å være med I et fotball-VM. Og en annen historisk begivenhet jo at Dick Advokat sitter på benken som landslagssjef for Curaçao, og med sine 78 år så han tidenes eldste trener I et VM. Dick Advokat, som altså har trent Nederland og Forente Arabiske Emirater, Sør-Korea, Russland. Det var vel en sveip innom Belgia også, tror jeg. 20 minutter altså, 1-0 til Tyskland.

Fotball, ass. Er det mulig? Curaçao har skåret mot Tyskland. Det jo helt vilt. Akkurat nå det drikkepause halvveis I første omgang, og Curaçao har utlignet mot et sjokkskade av Tyskland. Tyskland som jo tok ledelsen oppskriftsmessig etter 5 minutter og 20 sekunder. Enkelt som helst, og siden har de jo hatt ballen. Men så kommer det en kontring da, og et skudd som blir blokkert. Så på returen der, så kommer

0: til Gunnar.
1: Godt å se deg igjen, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
3: Så det er Lily Pad.
4: Hva er du? En gammel mannleke?
5: Hæ? Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
2: Toy Story 5.
6: Leker er til lek, men tech er til alt.
2: Er lekenes tid forbi?
7: Skjermene tok over.
8: Vi må snakke sammen, apparat. Ha da, leker.
9: Skrivna!
10: Ja, plass fingre!
2: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
11: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Du vet Fredrik og Louisa?
15: Ja.
14: De går aldri på taxfree, de.
15: Hæ? Det er mye billigere.
14: Det er bare noe folk tror, sier de.
16: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
17: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
18: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
17: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
19: AJ-produkter lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Ja, er det en ny bestilling?
20: Stadig nye, klar for en stor en?
19: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
20: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
21: Bibliotek? Sjekk

de har ballen stort sett hele tiden, men imponerer ikke veldig Tyskland. Hatt flere sjanser altså, men det spilt I 35 minutter nå. Og det står 1-1 mellom Tyskland og Curaçao, den minste nasjonen I

Okay, hvis vi høyner Elvis og alt det andre greiene hun ikke lar seg imponere av med en scoring i VM. Må du vel bli imponert av. Det er Tyskland som har skåret og tatt tilbake ledelsen mot Curaçao, men de har hatt det gøy da i, ja, snart 20 minutter. Holdt Tyskland til 1-1. Men Nico Schlotterbeck etter et hjørnespark fra høyre er høyest inne i 16-meteren, og Tyskland leder 2-1 over Curaçaos 40 minutter spilt.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på Steinsprut Risbilglass
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Let me get
6: net. Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
10: Yes, det sant?
9: Ja.
10: Ja, hvor melder jeg meg på?
9: Du, for å bli med I trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
10: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
9: ja.
10: Ja, I hvert fall, jeg skal det.
9: Ja, på lydenavnorge.no.
11: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh! 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Bank, bank!
13: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
13: Ja, ja, det jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
14: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.

De tenkte at moro så lenge det varte, ja. Gjengen i Curaçao. Tyskland tok altså ledelsen etter 5 minutter, så utlignet Curaçao etter 20. Så tok Tyskland tilbake ledelsen, og nå har de økt til 3-1 over Curaçao. Straffespark, og der Kai Havertz iskald. 3-1 til Tyskland over Curaçao, det straks pause.

0: Det er Svein Tore Andersen som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 8.
1: Forsvaret bør ikke vente til 2033 med å ha Finnmarksbrigaden klar. Norges offisers- og spesialistforbund og NTL Forsvar begrunner dette med at Forsvaret har dårligere tid overfor Russland.
2: Fagforeningene vurderer det slik at man ikke nødvendigvis har så lang tid som det man trodde da langtidsplanen ble vedtatt på Stortinget i 2024. Ståle Reiten, leder i Norges offisers- og spesialistforbund, sier til avisa Nasjonen at tilbakemeldingene han får er at den skulle vært på plass enda før, og at han mener det er mulig å få til. Brigaden skal bestå av nærmere 5000 soldater. Reiten mener det er spesielt i nordområdene det er viktig at man får enda mer tilstedeværelse, og at det skjer innen 2030.
1: Reporter Hanne-Li Bugge Hansen. I Bergen har brannvesenet akkurat rykket ut til brann i Strandgaten i sentrum av Bergen. Politiet har startet evakuering av boligen. Mye røyk, melder politiet. Og i Hvaler i Østfold mistet en mann i ettermiddag livet i en drukningsulykke, det melder Øst politi. I Rælingen på Romerike nord for Oslo er tre personer hentet uskadet opp fra vannet etter kanovelt på Smestad i kveld. Redningshelikopter, brannbåt og en sivilbåt deltok i redningen, melder Øst politi der også. I Schweiz viser resultatet av dagens folkeavstemning at flertallet av de stemmerettigede i landet ikke ønsker et befolkningstak i Schweiz. 55% stemte imot et forslag om maksantall på 10 millioner innbyggere i landet, og 45% stemte for et slikt tak. Dramatiker Arne Lygre fikk æresprisen under dagens Hedda-prisutdeling. Norsk teater- og orkesterforening deler ut Hedda-prisene i 13 kategorier innen norsk scenekunst på Nationaltheatrets hovedscene. Petronella Barker fikk prisen for beste skuespiller for sin rolle i Sykdom og sosial nød ved Nationaltheatret. Og Nationaltheatret fikk også prisen for beste forestilling med samme forestilling. Og prisen for beste scenetekst gikk til Dag Johan Haugerud for Sykdom og sosial nød. Både Haaland og Martin Ødegaard er klare for VM, det sier trener Ståle Solbakken. Landslagskapteinen selv, Martin Ødegaard, er også klar.
3: Jeg føler meg bra, jeg. Så, ja, jeg har hatt litt plager, som dere vet, men jeg føler meg bra nå. Trent godt denne uka her, spilte så å si full match sist, og ja, det føles bra, så jeg gleder meg og er happy for at kroppen spiller på lag, og jeg bare gleder meg, så jeg ikke så bekymret, og bare gleder meg.
1: Og Tyskland møter nå Curaçao, og stillingen der er, skal vi se, den var litt vanskelig å finne akkurat nå, men de er i hvert fall til pause. Da fortsetter P4 med Mikael Andreasen.

0: Don't cry, Guns N' Roses. Tenk deg, Marius, en ettermiddag. Du kommer hjem fra jobben, synker ned I lenestolen, vært innom og kjøpt noe godt, og du tar, I det du lener deg tilbake, en god bit av en brokkoli. Jeg tenker, herregud, så digg smaker jo akkurat som...
1: Et lite vinebrød fra Størens bakeri.
0: For et liv det hadde vært.
2: Det hadde vært noe der.
0: Oh. Med den grønne kvasten sitter du der. Ungen hadde spurt «Åh, kan vi ikke ha brokkoli til middag I dag, far?» og dette jo ikke bare noe jeg finner på. Det jo faktisk et spørsmål som har gått til forskere, sånn teknisk sett. Det mulig å få brokkoli til å smake som vinebrød? Kinesiske forskere har jo faktisk endret genene på tomat, så de har klart å få det til å smake popcorn.
2: Wow.
0: Tenk deg det, der setter du deg ned, skal se fotballkamp eller en god film med litt av skål med cherrytomater.
2: Ja, nå snakker vi.
0: Ja, men ikke sant? Ja. Forskning.no, de har jo da spurt Barbara Ann Halker, som forskere og folk har da på å genmodifisere planter vi da ellers ikke spiser, og forteller da for eksempel at den opprinnelige maiskolben, den var jo ikke stor og søt.
2: Nei.
0: Den var som en finger omtrent.
2: Oi.
0: Og bitter. Og det jo da endring over tid med både forskning og selvfølgelig også naturen selv da. Så da det jo ikke utopi.
2: Nei.
0: Å tenke tanken, det mulig å få brokkoli til å smake vinebrød? Vi liker vinebrød på grunn av sukker, smør, den feite smaken og den deilige lukten, den kremede massen, knasingen av sukker, at deien sprø utenpå og myk inni. Det bare å få overført. Dessverre forløpig. Så går det ikke.
2: Det går ikke?
0: Nei. Det går ikke. Ikke enda. Vi kan nok ikke ta en bit av en brokkoli og tenke, nå skal jeg kose meg med vinebrød.
2: Men, en liten brokkoli til kaffen.
0: Nei, jeg ikke der helt ennå kjenner.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
4: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
5: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
4: Hæ?
5: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
4: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
5: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
4: Okay.
5: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
4: Ja, men ja, send meg den solkreven da.
6: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
7: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Dette lyden av Norge.
15: P4.

0: Vi lurer på om det noe du ikke liker, og Helge liker ikke stekt eller kokt sild.
1: Nei.
0: Men koker man sild?
1: Jeg vet ikke. Jeg har aldri spist noe annet enn sånne spekesild-varianter. Det synes jeg helt ordentlig.
0: Nei, heller jeg aldri stekt sild selv. Men det smaker tydeligvis ikke noe godt heller, så det ikke vits å prøve.
1: Man sier jo at alt smaker bedre med bacon. Det gjelder ikke for Sunniva, som har sendt at hun ikke liker bacon, og heller ikke da for så vidt majones og sopp og løk.
0: Nei, er ikke det noe man hiver fort på lutefisken? Mm-hmm. Ja, for Line fra Trondheim, du liker jo ikke lutefisk. Hvorfor ikke det?
2: Jeg tror det meste trauma fra barndommen. Vi fikk servert lutefisk med potet og smeltet smør på julaften, og that's it. Vi måtte spise et stykke med lutefisk før vi fikk åpne julegavene.
0: Oi.
2: Vi fikk ribbe etterpå da.
0: Ja, ok, så dere måtte spise i hvert fall en bit lutefisk. Hvis ikke så fikk dere ikke åpne gavene. Da var jo motivasjonen på plass på en måte da.
2: Ja, det gikk veldig mye potet da.
0: Og så liker jeg at dere fikk ribbe som en slags belønning etterpå.
2: Ja, det var min far som satt ned foten og sa la ungene få ribbe.
0: Etter hvert så blir du jo gammel nok til å kunne bestemme dette selv. Har du da hatt et så traumatisk forhold til lutefisk at det kommer aldri på tale å smake igjen?
2: Riktig. Det mamma insisterer på å ha lutefisk, men hun får ha den lutefisken for seg selv, så kan vi andre kose oss med ribbe.
0: Jeg tenker det greit at du ikke liker lutefisk, det skal du få lov til.
2: Takk for det.
0: Og så får du ha en fin dag.
2: Takk, Liggen.
0: Takk, ha det.
2: Ha det. I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Hallo?
1: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
0: Ja, hvordan ser du?
1: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
0: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
1: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
0: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
1: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
0: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
1: Ses du etter?
2: Nei, men det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
7: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
11: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
12: Yes, det sant?
11: Ja.
12: Ja, hvor melder jeg meg på?
11: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på Lyden av Norge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
12: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
11: ja.
12: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
11: Ja, på Lyden av Norge.no.
13: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
14: Steinsprut og ruteskift.

0: kunstig intelligens. En revolusjon større enn da datamaskinen kom.
1: Ja.
0: Det er ikke det jeg tenkte da jeg så Ja, vi elsker tekster på Ullevål på TV 2.
1: Nei, det var en artig omskrivning av nasjonalsangens tekst der, gitt.
0: Ja, elsker, elsker deg for og F-ordet. Tenkte jeg, det kjenner jeg ikke igjen.
1: Nei. Nei. Og at Marius Borg Høyby hadde 6 fingre, som man kunne se forrige uke, det visste jeg heller ikke, før KI kunne fortelle oss det.
0: Nei, og se og hør da, jeg klarte å trykke bildet en kort stund, fordi da, oi sant, her er det for mange fingre å ta, det tar vi da bort igjen. Og så er det jo også da noen bøker som plutselig kommer ut og som må tas tilbake igjen. Men det er heldigvis enda flere deilige KI-tabber der ute.
1: Ja, i hvert fall 3.
0: Ja, da tenker jeg det passer med en topp 3-liste. Det er bare å glede seg.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Steinsprut.
7: Spilglass. 0-90-0-9.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, ok? Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
17: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
16: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.

0: i trafikken. Topp tre.
1: Vi skal omfavne nye ting. Mm-hmm. Det skal vi, men noen har nok omfavnet kunstig intelligens litt for mye, litt tidlig.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Vi mediefolk for eksempel er jo en gjeng med upålitelige latsekker. Jeg har jo brukt KI for å lage denne lista her.
1: Ja, ja, selvfølgelig har du det. Ja, nei da, men det er jo ikke noe at jeg ikke kjenner meg eller det.
2: Det var en journalist i fjor som fikk jo oppgave om å sette sammen en liste over anbefalt sommerlektyre som skulle på trykk en rekke store aviser, blant annet Chicago Sun-Times. Problemet var at han ga oppgaven videre til en KI som bare hostet opp en hel haug med bøker som ikke finnes. Mange av dem av relativt kjente forfattere, blant annet så har jo Isabel Allende aldri gitt ut boka Tidemannsdrømmer. Og forfatteren Andy Weir har ikke gitt ut en bok om en bevisst KI som det skjulte har påvirket samfunnet i årevis. Kanskje det var et lite hint om hva som egentlig foregår fra KI den siste der.
1: Ja, det kan
2: det
1: være.
0: Nummer to.
2: Byen New York var greie nok til å utvikle en KI som skulle hjelpe folk og næringsliv med å forstå og navigere byens byråkrati. Problemet var at KI'en selv ikke forstod reglene, eller faktisk ignorerte dem. Den ga råd som ga, la oss si F da, i lokale forskrifter, og faktisk også brøt, for eksempel hygieneregler. Et av rådene var at det var helt greit å servere restaurantkunder ost som har blitt gnaget på av rotter, så lenge man ikke holdt skjul. Holdt skjul for gjestene.
1: Ja, men her kan man stille seg spørsmålet. Ta for eksempel NAV da. Er det NAV eller er det KI? Det er noe gærent med hvis KI ikke skjønner det.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Det verste er jo når rådene da blir direkte farlige. Sånn var det da også i USA, der National Eating Disorders Association, NEDA, et føderalt organ som skal hjelpe folk med spiseforstyrrelser. De måtte fjerne sin chatbot Tessa. Tessa var altså en chatbot som hadde erstattet alle folka som tidligere betjente denne organisasjonens hjelpelinje. Ja,
1: altså, noen å snakke med.
2: Ja. Da er det da litt dumt da at rådene som denne Tessa ga til folk med spiseforstyrrelser var viktigheten av å veie seg daglig, gå ned i vekt, telle kalorier og måle kroppsfett.
1: Ja, hva skal han si til det?

0: Klokken 21, her P4-nyhetene. I Bergen har brannvesen nå kontroll på brannen i Strandgaten. Brannmannskap rykket ut med flere biler til gågaten som ligger midt i Bergen sentrum. Flere eldre hus og trehus i området ble evakuert, og politiet meldte om kraftig røykutvikling. 10 personer, en hund, ble evakuert, sier de. Den amerikanske artisten Oliver Tree var blant de 6 som omkom i et helikopterkrasj i Rio de Janeiro i Brasil i dag, melder AFP og CNN Brasil. 2 helikoptere kolliderte i luften og styrtet. Tree sto bak låter som Life Goes On og Miss You. Han ble 32 år gammel. Og i USA fryktes 12 personer omkommet i en flystyrt i nærheten av en flyplass i Butler i delstaten Missouri, det sier lokale myndigheter til CNN. Vi har dårlig tid med tanke på Russlands opprustning. Vi kan ikke vente til 2033 med Finnmarksbrigaden. Norges offisers- og spesialistforbund og NTL Forsvar er helt klare, rapporterer Hanne-Li Bugge Hansen.
1: Fagforeningene vurderer det slik at man ikke nødvendigvis har så lang tid som det man trodde da langtidsplanen ble vedtatt på Stortinget i 2024. Ståle Reiten, leder i Norges offisers- og spesialistforbund, sier til Avisa Nasjonen at tilbakemeldingene han får er at den skulle vært på plass enda før, og at han mener det er mulig å få til. Brigaden skal bestå av nærmere 5000 soldater. Reiten mener det er spesielt i nordområdene det er viktig at man får enda mer tilstedeværelse, og at det skjer innen 2030.
0: Fotballlandslagets kaptein Martin Ødegaard og goalgetter Erling Braut Haaland er helt klart der de skal være foran kampstart og foran VM-start på tirsdag. Det sa landslagstrener Ståle Solbakken. Ikke bare er de i Boston i USA, der første kampen spilles på tirsdag, men gutta ser bra ut, sier Solbakken.
2: For Erling sin del så synes jeg at du merker at det skruer seg til, altså... han hadde sin klart beste trening i går i 11-11, og... Hadde blitt årets mål i VM hvis det hadde blitt kringkastet. En volley fra 20 meter som... Hvis den hadde treffet Selvik, så hadde den vært død. Den gikk heldigvis i hjørnet. Og så vil jeg si at Martins siste uke har vært... altså, du ser at han begynner å... hva skal vi si, har mer rytme i det han gjør og ser sterkere ut, så jeg tenker at begge de to er på et veldig godt sted.
0: Ståle Solbakken. Og Tyskland møtte Curaçao i gruppe E. Kampen endte nå nettopp 7-1 til Tyskland. Flere kamper i kveld utover natten. Nederland i Japan klokka 22, Elfenbenskysten Ecuador klokka 01 og Sverige-Tunisia klokka 04. Da fortsetter P4 med Mikael Andreasen.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Du vet Fredrik og Lisa?
1: Ja.
0: De går aldri på taxfree, de.
1: Hæ? Det mye billigere.
0: Det bare noe folk tror, sier de.
2: Nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa. Parfymeriet med de gode tilbudene. Fix and
3: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
5: Langt på seng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du ikke så dum du, Oda.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: God sommer, dere! Kos dere!
7: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... Ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
11: Åh, sikkert kjempedyrt.
10: Sikkert dritdyrt.
12: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
13: Lyden av Norge.
14: P4.

0: Vi skal snakke om vennskap. Noe jo de fleste mennesker har. Heldigvis. Altså de fleste voksne i Norge, dette er det jo undersøkelser og statistikker på da. Mellom 2 og 5 personer som de regner som nære venner.
1: Ja.
0: Det er selvfølgelig alt for få for deg. Men, og selv om ordet bestevenn ikke brukes så mye, så når vi er voksne, så er det ganske vanlig da å ha en vi stoler mest på.
1: Ja.
0: Som jeg på en måte mest fortrolig med. Noen man kan ringe når man vil, som man har opplevd mye sammen med. Og så er det jo også sånn at vi nordmenn, vi har ofte færre, men tettere vennskap enn det som er vanlig, kanskje mange andre kulturer da,
1: ja,
0: hvor de sitter. Som jeg vet er drømmesituasjonen for mange til langbordet ja. I Spania,
1: ja,
0: hvor unge er med.
1: Nemlig,
0: ja.
1: 25 stykker.
0: Yep.
1: Umulig å høre noen ting fra noen.
0: Oh, ja. Var det noe negativt med det? For jeg synes du smilte med øynene også, og det er sjelden du gjør.
1: Ja. Nei, jeg synes det er for mange, ja, men dette har vi snakket om før. Maks 6 ja. Rundt et bord.
0: Ja. Og for du altså, har masse vennepar.
1: Ja, og venner, ja. Jeg har også en vennegjeng.
0: Ja, ok, er det en sånn liksom guttegjeng,
1: ja,
0: eller er det?
1: Ja, guttegjeng fra, som jeg har kjent siden 1992 omtrent, så selv om jeg er, så jeg er egentlig, tror jeg føler egentlig at de er ganske ferske da, i forhold til at jeg er 55 år gammel.
0: De nye vennene dine.
1: De nye vennene.
0: Men hva driver dere med da?
1: Nei, fisker, prater, spiller kort, og tar en et glass i ny og ned.
0: Ja, ja, ja. Nei, det skulle tatt så ut. Vi tror det hver gang.
1: Ja,
0: ja, det skjer jo ikke. Men vil du si at du har en bestevenn?
1: Ja, vil jeg nok.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det er liksom, de er kanskje den gjengen der er litt likeverdige.
0: Ja, på en måte, altså, det er en... Ja, ja. Og nå kan det også ende at Marius er diplomatisk i tilfelle mer enn en av dem hører på.
1: Det kan godt være.
0: men ok, det skal være, det er fair, det er greit.
1: Men det som er bestevenn, det er jo gjerne en som ting, det går gjerne i bølger. Det er ikke nedmed gitt at man har den samme, på en måte, bestevennen hele livet, ikke sant? Det kan være at noen ganger så er det den, og noen andre ganger så er det den.
0: Ja, ja, ok, så man kan bytte på litt. Ja, men da er de nok mer likeverdige.
1: Ja.
0: De er nok det, så får de en sånn bestevennstatus ved behov.
1: Ja,
0: ja, så hvis dere hører på Marius bruker dere. Det vi lurer på i dag nemlig er, altså, for det er jo veldig, veldig fint, har jeg inntrykk av de som har en bestevenn. Har du en bestevenn, og hvor lenge har dere kjent hverandre? Hvis du gidder å dele det, så er det veldig hyggelig. Til 1904, start meldingen med P4. Altså din nåværende bestevenn, da blir du din, Marius, i tilfelle.

0: Du har en god kompis i Mjøndalen, har jeg skjønt. Dere ble da kjent på slutten av 90-tallet, men hvordan ble dere kjent?
1: Vi ble kjent på Tom Jordbruksskole. Siste året vi gikk der, så var vi romkamerater på internatet. Det var mye moro. På en internatskole så er det er jo liv hele tiden, egentlig. Det er jo alt fra lekser og skoleturer, og det er, ja, man opplever mye og får mye vennskap. Det er jo stort sett elever der over hele landet, liksom, da.
0: Og han har du da kontakt med fortsatt? Hva gjør dere sammen da, når dere møtes?
1: Han er jo gårdbruker, og han dyrker kålrot da, for å levere til Bama. Det går jo ut til matbutikker igjen, for å si det sånn. Kålrota blir jo høsta i slutten på september, tidlig oktober. Da. Så jeg pleier å være hjemme hos dem om høsten og være med og ta opp kålrot. Det er veldig hyggelig.
0: Du, takk skal du ha, Audun. Du får hilse kompisen din i Mjøndalen.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Så får du ha en fin dag.
1: Takk for det.
0: Ha det.
1: Ha det bra. Ha det.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
4: Yes, er det sant?
3: Ja.
4: Ja, hvor melder jeg meg på?
3: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
4: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
3: ja.
4: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
3: Ja, på lydenavnorge.no.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
7: Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: Shape of you. Venner siden 80-tallet møtes flere ganger i uka. Det er kjempekoselig. Kan snakke om alt. Hilsen mann, følte han behov for. Ja, vi menn har også venner.
1: Ja. Det er veldig. Ja, det er fint å minne om det jo, for det er mye veninner her. Her for eksempel, jeg har en bestevenninne. Vi har kjent hverandre hele livet. 32 år, mødrene våre var veninner og gravide samtidig. Så vi vokste opp sammen og har holdt sammen uten problemer hele tiden. Aldri kranglet, alltid bare hatt det fint sammen. Unikt, veldig unikt, har vi skjønt.
0: Men det er, som Elin også skriver, min bestevenninne og jeg har kjent hverandre siden hun var 3,5 måneder.
1: Ja.
0: Og jeg var nyfødt. Altså, de har kjent hverandre i 67 år.
1: Wow.
0: Elisabeth, du har en bestevenninne som heter Toril, men hvor lenge har dere kjent hverandre?
2: Du, vi har kjent hverandre i 50 år. Så vi møttes året før vi begynte på skolen, og har vært veninner siden da. I tykt og tynt.
0: Hvor god veninne er hun for deg i dag?
2: Du, altså, hun er en av mine beste veninner. Altså, det er henne jeg har kjent lengst, og har et, hva skal jeg si, lengst og veldig, veldig godt forhold til. Vi ringes, og vi ses ikke så mye som vi gjorde tidligere, da, selvsagt, nå når vi er blitt voksne, men vi har, eller vi snakkes på telefon, og da kan vi snakke i timesvis, vi kan snakke kort, og vi kan snakke lenge, og vi er der for hverandre i tykt og tynt, betror oss, og støtter hverandre, alltid.
0: Så fantastisk, og du er jo heldig som har en sånn person i livet ditt.
2: Ja, veldig. Jeg hadde ikke klart meg uten Toril. Vi har som sagt støttet hverandre i så mange år, og møtes dann og vann nå. Vi skulle møtte hverandre enda oftere, men tida strekker bare ikke til. Men det å vite at man kan ringe til hverandre og føle at man snakket sammen i går, det er jo kanskje det aller beste, ikke sant? Vi er på nett med en gang, og ja, det er veldig, veldig, veldig fint.
0: Så koselig. Du, og Elisabeth, takk skal du ha for at du delte Toril med oss.
2: Jo, bare hyggelig. Det fortjener hun.
0: Så håper jeg du får en fin dag.
2: Takk det samme. Ha det bra.

0: Ja, har du kjøpt deg Norge-treningsdressen?
1: Nei.
0: Flagget? Nei. Drakta? Nei, nei, ingenting?
1: Nei.
0: Ja, du har vel i det minste kjøpt deg et par Haaland-solbriller?
1: Jeg har ikke det.
0: Du har ikke det, eller?
1: Vet du hva, den rareste merchen jeg har, det Black Debatt dobørste.
0: Så, oi, sånn.
1: Jeg synes den ganske...
0: Ja. Nei, det skal jo litt til å toppe den, mener jeg. Jeg bare, ja, det kommer til å komme mer, spesielt fra Haaland selvfølgelig. Han er jo en verdensstjerne. Solbrillene vil ikke synes om si hvor mange som vil ha, men sannsynligvis nok til at de lager en kolleksjon til. Men solbriller og shortser og treningstøy og sånn er jo ikke oppsiktsvekkende merch.
1: Nei, og det er faktisk ting som folk som har lært sære ting enn dasbørster også, som jeg har lagt en liten liste over.
0: Ja, det er mulig også. Ja, nei, men da skal du få tre eksempler på det da, kanskje snart.
1: Ja.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
4: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
6: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Steinsprut og ruteskift.

0: midt i trafikken. Topp 3.
1: Er man på konsert, så må man jo ha noe med bandets navn på, eller i hvert fall noe de har laget. Digger du noen, så må du jo kjøpe noen som har noe med dem å gjøre.
2: Ja.
1: Noen ganger så kan det, ja, la oss kalle det, være litt snort.
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Tidenes tyngste merch.
1: Tyngste?
2: Tyngste er norsk. Jeg er laget av Kristoffers Skau og bandet hans The Dogs. De veier 50 kilo. Kumlokken i jern med logoen. For de som er interessert, så koster det 5000 kroner. Smis på Ulefoss Jernverk, som er en av Europas eldste industribedrifter. Kumlokket kan faktisk brukes på offentlige veier også. Det er solgt 140 av dem totalt. Hvis du lurer på hvordan det ser ut, så kan du ifølge internett se dem for eksempel i Drammen, Lillehammer, Raufoss, Horten og Langesund.
1: Jeg har faktisk sett at jeg har vært på sånne reiser, så har de før de har The Dogs-konsert på kvelden, offisiell kumlokknedleggelse med ordføreren.
0: Nummer 2.
2: Ozzy Osbourne må vi jo innom. Det finnes jo ikke grenser for hva slags usmakelig merch han kunne ha hostet av. Hvis han hadde villet, så ville han kanskje være fornøyd da. Men det han gjorde da han skulle finne på et eller annet for å markere årsdagen for den gangen han bet huet av en flaggemus. Da lanserte han nemlig en 60 cm tøyflaggemus med avtagbart huet i borrelås, så kunne du liksom bite den av selv, på et eller annet vis. Oppsiden da er at du slipper å ta rabiesvaksin etterpå, sånn som mot oss i måte.
0: Midt i trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Så kunne vi hatt en egen topp 3-liste over Kiss-merch. Bandet er jo notoriske for sine kreative måter å få fansen til å skille seg fra sin surt oppsparte ukelønn. Noen eksempler, for eksempel Kiss Kondom, et samarbeid som også et annet samarbeid som ga verden Kiss Hello Kitty dasspapir. Det er den mest åpenbare rip-offen, var vel Kiss luftgitarstrenger. Altså du kjøpte en tom pose hvor det sto bare Kiss Air Guitar Strings. Og hvis du virkelig er fan, så kunne du kjøpe deg en Kiss-kiste til $4,500 som du kunne la deg begrave i da, hvis du vil tilbringe evigheten med Gene Simmons og Paul Stanley.
1: Det er jo så fader, jeg vet ikke om jeg har plass for det. Jeg har jo sånn Morgan og Olakon i sengesett som jeg tenkte jeg skulle bruke.

0: dette er P4.
1: P4.
2: Det er jo musikk som gjør deg glad.
3: Jeg har jo på P4 sett med bil.
4: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med,
5: ja. Egnet meg så kjent musikk, da.
4: Bra musikk.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: Og høre på dere hver dag, og det er fantastisk.
8: Lyden av Norge.
9: P4.

Klokken 22, her P4-nyhetene. I Schweiz var det i kveld kraftige demonstrasjoner i Genève mot G7-toppmøtet, som starter i Frankrike i morgen, det melder Reuters. Politiet mistet underveis kontrollen over utagerende demonstranter som satte fyr på en Tesla, ødela vinduer til et FN-kontor i byen. Og demonstrantene protesterte blant annet mot makten til den konsentrerte økonomiske og politiske eliten, sa de. For meg er dette et møte for de rike, som nok en gang viser hvordan de rike kan bli enda rikere, mens de fattige ikke ivaretas, sier en av demonstrantene til Reuters. I USA fryktes 12 personer omkommet da et fly med fallskjermhoppere styrtet like etter avgang fra Butler Memorial Airport i Missouri. Flyet snudde av ukjente årsaker like før det styrtet, det sier lokale myndigheter til CNN. Og ifølge Fox 4 var 11 av de 12 ombord fallskjermhoppere, den siste var pilot. Den amerikanske artisten Oliver Tree var blant de omkomne i et helikopterkrasj i Rio de Janeiro i Brasil i dag, det melder AFP og CNN Brasil. To helikoptere kolliderte i luften og styrtet. Tree sto bak låter som Life Goes On og Miss You. Han ble 32 år gammel. Oliver Tree har nærmere 20 millioner følgere i sosiale medier, var ifølge CNN Brasil på verdens turné da ulykken skjedde. Han spilte en konsert i Sao Paulo i forrige helg, skriver NTB. I Bergen har politiet fått kontroll over brannen i Strandgaten. Brannmannskapene rykket ut med flere biler til gågaten midt i sentrum av byen. Flere eldre trehus i dette området, også 4 hus, ble evakuert. Kraftig røykutvikling meldte politiet om tidligere i kveld. Og 10 personer og en hund ble evakuert. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen.

you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke jeg.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du er ikke så dum du, Oda.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
7: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
9: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Dette er lyden av Norge. P4.

Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden.

0: Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå.
7: Nei, men nå!
8: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

0: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
5: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
9: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
10: Hei, Oda.
9: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
10: Ja.
9: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
10: De som bare handler en gang.
9: Hvorfor tror du det?
10: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
9: Riktig. Du en liten smarting, du.
10: Ja, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
12: Yes, det sant?
11: Ja.
12: Ja, hvor melder jeg meg på?
11: Du, for å bli med I trekningen så går du inn på Lyden av Norge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
12: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
11: ja.
12: Ja, I hvert fall, jeg skal det.
11: Ja, på Lyden av Norge.no.

Klokken 23, her P4 Nyhetene. Det kommer i kveld motstridende meldinger om restriksjoner over iransk luftrom, det melder NTB. Usikkerheten er knyttet til flygninger vest i Iran, om disse er stanset eller ikke. Grunnen er Irans varslede hevnangrep mot Israel i dag, skriver NTB, og bakgrunnen er et israelsk angrep mot Libanon. USAs president Donald Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister etter dette angrepet, skriver nettstedet Axios. Og statlig iransk nyhetsbyrå Tasni meldte først at luftrommet var stengt, og kort etter så meldte nyhetsbyrået ISNA at flyene går som normalt. Også motstridende meldinger om fredsplanen mellom USA og Iran i kveld. Trump har lovet fredsavtalen med Iran innen få timer. Iran avviser dette. Og Israels angrep mot Beirut i natt kom rett før avtalen skulle undertegnes, det sier USAs president Donald Trump. I USA mistet 12 personer i dag livet da et fly med fallskjermhoppere styrtet like etter avgang fra Butler Memorial Airport i Missouri. Flyet snudde av ukjente årsaker like før det styrtet, det sier lokale myndigheter til CNN. Ifølge Fox 4 var 11 av de 12 ombord fallskjermhopper. Den siste var pilot. I Schweiz var det i kveld kraftige demonstrasjoner i Genève mot G7-toppmøtet som starter i Frankrike i morgen, det melder Reuters. Politiet mistet underveis kontrollen over utagerende demonstranter som satte fyr på en Tesla og også ødela vinduer i et FN-kontor i Genève. Demonstrantene protesterer blant annet mot makten til den konsentrerte økonomiske og politiske eliten, som de formulerer det. For meg er dette et møte for de rike, som nok en gang viser hvordan de rike kan bli enda rikere, mens de fattige ikke ivaretas, det sier en av demonstrantene til Reuters. P4-nyhetene var det i studio, Svein Tore Andersen.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
4: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
5: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
4: Også til dobbeltdyne?
5: Ja, det også. Hos Prinsesse.
6: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Ja.

0: Prila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Har du sluttet å bruke deo?
2: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
2: Ja, hvor ellers?
1: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
2: Nei.
1: Jo.
0: Nå har Fredrik og Louisa taxfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
4: Å, sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
6: P4. Det er like best. Jeg er faktisk konkurransen som dere har.
7: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
8: Lyden av Norge.

0: AI-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
4: Yes, det sant?
3: Ja.
4: Ja, hvor melder jeg meg på?
3: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på Lyden av Norge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
4: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
3: ja.
4: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
3: Ja, på Lyden av Norge.no.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjen.

0: garasje bort. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke jeg.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Du vet Fredrik og Lisa?
12: Ja.
11: De går aldri på taxfree, de.
12: Hæ? Det er mye billigere.
11: Det er bare noe folk tror, sier de.
13: Nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
16: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
15: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
17: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
18: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. USA og Iran er enige om en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif, ifølge Reuters. Avtalen skal ifølge Sharif undertegnes i Schweiz fredag 19. juni. Begge parter har erklært stans i alle militære operasjoner, inkludert i Libanon. Og Iran bekrefter nå avtalen med USA. Avtalen med den islamske republikken Iran er nå fullført, det skriver president Trump i et innlegg på Truth Social nå. Gratulerer til alle, skriver Trump. Jeg godkjenner herved fullt ut den avgiftsfrie åpningen av Hormuzstredet, og godkjenner samtidig med dette den umiddelbare fjerningen av den amerikanske marineblokaden. Skip fra hele verden, start motorene, la oljen flyte, skriver Trump. I Schweiz var det i kveld kraftige demonstrasjoner i Genève mot G7-toppmøtet som starter i Frankrike i morgen, melder Reuters. Politiet mistet underveis kontrollen over utagerende demonstranter. For meg er dette et møte for de rike som nok en gang viser hvordan de rike kan bli enda rikere mens de fattige ikke ivaretas, sier en av demonstrantene til Reuters. I USA mistet 12 personer livet da et fly med fallskjermhopper styrtet like etter avgang fra flyplassen Butler Memorial i Missouri. Flyet snudde av ukjente årsaker rett før det styrtet, det sier lokale myndigheter til CNN. Fotball-VM, Norge-Nederland møtte i kveld Japan. Nederland møtte i kveld Japan i gruppe F, og kampen endte uavgjort 2-2. Elfenbenskysten Ecuador spilles klokka 01.00. Sverige møter Tunisia klokka 04.00. Vi tar med at Viktor Hovland leverte en ny sterk runde i dag, avsluttet på foreløpig delt tredjeplass i golfturneringen Canada Open. P4-nyhetene ved midnatt, Svein Tore Andersen.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, en ny bestilling.
7: Stadig nye, klar for en stor en.
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
9: Steinsprut?
10: Rispilglass.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
11: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
11: Jeg sjekker Dagbladet. Da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
11: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
3: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
12: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
13: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
14: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det nå vi skulle det, vet du.
15: Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjære.
16: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
17: Dette
18: P4.
19: Det superstemning.
3: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 tirsdag.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV.

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
4: Har du sluttet å bruke deo?
5: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
4: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
5: Ja, hvor ellers?
4: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
5: Nei.
4: Jo.
6: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
8: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
11: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
10: Også til dobbeltdyne?
11: Ja, det også. Hos Prinsess.
12: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
13: Ohohoi.
12: Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
13: Nei.
12: Nei, ikke heller.
11: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
1: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
0: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
1: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
0: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
1: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Princess. Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
10: Yes, er det sant?
9: Ja.
10: Ja, hvor melder jeg meg på?
9: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på Lyden av Norge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
10: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
9: ja. Ja.
10: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
9: Ja, på Lyden av Norge.no.
11: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
12: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
13: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
0: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
2: Dette
14: P4. P4.
15: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
2: P4. P4. P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Hallo, Ståle Solbakken. Det Gunnar Røyser fra VG Sporten.
1: Hei.
2: Du, jeg lurte på om vi kunne få en kommentar fra deg til forbindelse med Høgmo.
1: Jeg tror du har ringt feil, Ståle Solbakken, du.
2: Nei, jeg har ringt til deg.
1: Ja, men det feil, Ståle Solbakken.
2: Feil. Ja, men du, det, altså, jeg holder på å skrive en sak her på Høgmo, og som skal i trykken nå, så det haster litt. Så vi trenger bare en kommentar på at David Vatne nå overtar som landslagssjef. Så hvis du kan komme bare med et statement.
1: Ja, men det feil, Ståle Solbakken.
2: Ja, men jeg skriver jo ikke det. Jeg skriver jo bare Ståle Solbakken, og så det...
1: Ja, nei, det blir bra, det.
2: Ja, hva tenker du om at David Vatne nå overtar som landslagssjef?
1: Ja, det blir kjempefint.
2: Kan du utdype det litt, Ståle?
1: Nei.
2: Nei, men altså, det blir litt kort å bare skrive... For å forklare deg, jeg praktikant her og vil gjerne ha fast jobb i VG-redaksjonen, så hvis du bare kan si litt mer, så bare siterer jeg deg på det.
1: Ja, men...
2: Kan du si at det var uventet overraskende, men at han en god kandidat, og...
1: Ja, han flink han.
2: Kan du si litt mer enn det? Så jeg bare kan sitere deg på det?
1: Nei, jeg kan ikke gjøre det.
2: Det så vanskelig, for det, ja, nå kommer sjefen min her også, skjønner du? For
3: han har du tak i Solbakken
2: nå? Jeg snakker med Ståle Solbakken nå.
3: Ok, det bra.
2: Ja. Hva tenker du selv da, om at Høgmo gikk av?
1: Hæ?
2: Du har vel gjort deg noen tanker rundt dette her?
1: Nei, jeg ser ikke så mye på fotball, faktisk.
2: Du ser ikke på fotball?
1: Nei.
2: Men jeg kan jo ikke skrive at du ikke ser på fotball.
1: Det samme for meg, tror jeg ikke.
2: Det samme for deg, så hvis jeg da skriver Ståle Solbakken overrasket, men...

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Du vet Fredrik og Lisa?
9: Ja?
8: De går aldri på taxfree, de.
9: Hæ? Det er mye billigere.
8: Det er bare noe folk tror, sier de.
10: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
12: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
13: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
14: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
13: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
14: Ja, ikke like romantisk kanskje?
13: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
14: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da. Hos Princess.
15: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
16: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
17: Vi skal vinne VM.
16: Vi skal vinne VM, ja.
17: Vi skal...
18: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
15: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
19: Måre som Måre.
20: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.